0: Ja,
1: det var noe. Nå har vi kommet til Måland.
2: Det ble vi bra enige her i kveld, ikke vel, Andor?
0: Det var noe litt stuff med samme, men det var noe greit.
1: Ja, ja. Nei, men hva sør?
2: Det gjelder ikke livet ditt her.
0: Nei, nei, nei. Nei, men, da, jeg ønsker dere alle god helg.
1: Ja, takk.
2: Det er greit, det har det godt.
0: Ja, takk for det.
2: Det var Andor Snødal.
1: Ja.
2: 89 år, du. Stillgående strong. Det er altså oppegående, vil jeg si.
1: Ja, da.
2: Du hadde, vet, altså en... Et spørsmål til utegående på, hvis du vil ringe inn på 5, 7, 8, 60, 60, 60, og da er du med på trekning av noe bingo, blir ikke så, vinner den premien.
1: Men er det
2: og vi vil altså vite hva premien er i kveld. Vår sponsor er Felleskjøpet, og premien han er 1575 meter lang.
1: Ja.
2: 1575 meter langt, lange premie i kveld, så det er noe til styr vi...
1: Styrer
2: meg her i Nofjorden her, radio.
1: Ja, og så mål opp etter der da.
2: Offa meg, hadde det svære arbeid.
1: Hvor tid begynner du?
2: Nei, det tok noen timer.
1: Var du med, hadde han med deg ned senere?
2: Ja, Sveine, han var i hinanden den, vet du. Så, nå har vi fått inn noen. Nei, vi har ikke spurt om noen heller.
1: Nei.
2: Så nå skal vi ha litt musikk igjen, og da kan ja. Du finne frem hva vi skal spørre om.
1: Ja, det har jeg gjort.
2: Og så tar jeg meg av musikken.
1: Ja, skal jeg eller du prate først?
2: Nå skal vi over til denne Johan på snippen, du. Husker du den? Jo, han på snippet, da. Og det er en norsk dame skal synge. Hun er vel på vår alder, hun er litt eldre, kanskje. Grynet Molvik.
1: Og er det hun, ja?
2: Hun flyttet til Sverige.
1: Ja, er hun der enda, eller?
2: Ja, jeg tror det.
1: Men du, Jon, ja. Og dere der ute.
2: Ja, det.
1: En dobbelt vinsor. Hva er det for noe?
2: Dobbelt vinsor?
1: Ja.
2: Hva er det for noe, ja?
1: Ja, hva er noe det?
2: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Vi er faktisk inne igjen i Patricia-stjerner, og det har vært litt trivelig.
1: Ja.
0: Nå har vi trakt.
1: Ja, nå har vi trakt, ja.
0: Men folk er vel spente på hva det var en premie på 1575 meter var på noe.
1: Ja.
0: Av glimrende kvalitet.
1: Ja, det vet ikke vi.
0: Ja, det tror jeg.
1: Vi stikker ikke fingrene i år.
0: Nei. Da er altså, det vinner 42 av 37,5 meter stikk, og det er selvfølgelig do WC-papirrulla. 42 stykker, en kartong, med 42 doruller, som vi sier ut på Stårheim. Og så, det vi trakte ut, det

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Point of Departure, det et musikkalbum med Teddy Nelson og Flying Norwegian. Utgave på LP i 1978. Blant de som medvirket var Teddy Nelson med sang, Cato Sanden på gitar, mandolin og vokal, Jarle Zimmermann på piano, Egil Kjellnes på stilgitar, og Cato Sanden var også produsent. Her hører du låten med det samme navnet som albumet, Point of Departure.

Amy Como var amerikansk countrymusikksanger som ble berømt i tenårene. Hun var født i Louisiana i 1976 og omkom i en trafikkulykke på vei hjem fra en familiesamling i Alabama like før jul i 1997. Her er hun med Who's She to You?

Malin Jennings er en av de store. Han var født i 1937 og døde i 2002, etter å ha vært aktiv fra 1958. I can't keep my hands off you, Malin Jennings.

Roy Payne, den country-tradisjonalist fra Kanada. Til tross for sin lange innspillingskarriere så har han i stor grad vært oversett av musikkindustrien, kanskje på grunn av outlaw-imagen hans. The Little Boat of Newfoundland, Roy Payne.

Joy Lynn White er amerikansk sanger og låtskriver, født i 1961. Hun har vært aktiv fra 1992, da hun ga ut denne Little Tears.

John Prine var en amerikansk country- og folkesanger, gitarrist og låtskriver. Han var født i 1946 og døde i 2020 etter å slete med helseproblem, deriblant to omganger med kreft, men han måtte gi tapt etter komplikasjoner med covid-19. Spanish Pipe Dream, John Prine.

Fra Amerika og hjemme til vår egen countrydronning, Lillian Askeland. Hun har en lang karriere bak seg, noe hun har skrevet om i boken sin «Jeg ville bare synge», så hun ga ut nå for noen måneder siden. Her synger Lillian Detroit.

Jeg held meg I Norge, dreg over fjellet til Lom, der jeg finner Norges svar på en Willie Nelson, Little Willie and the Ghost Riders med Me and You.

0: Det er årlige nå for å treffe. Hva for det er Østryn i år av det gjelder blant en byrå?
1: Nei, det er for at vi ønsker at det skal være i hele Nordfjord.
0: Ja.
1: Så vi ser på Nordfjord som en by- og arbeidsområde, og derfor så må vi variere litt og ha det andre plasser enn i Operahus som vi har vært tidligere.
0: Hvor er på bedrift nå her, Industrien?
1: Jeg er på Nomek.
0: Nomek, ja. Hva er det du driver med?
1: Jeg driver med mye forskjellig.
0: Ja.
1: Både metall...
0: Jeg forstår, det er nesten rekord med utstillere i år.
1: Ja, det er 60 stykker da.
0: 60?
1: 60 bedrifter. Fra hele Nordfjord.
0: Det var mye opp, vel?
1: Ja, vi har vært over 50 før, men 60 er jo ny rekord.
0: Er det mer fra indre nå, da merker du det?
1: Nei, det er like mye fra indre som ytre.
0: Oh, ja.
1: Så det er jevnt fordelt.
0: Ja.
1: Så det er jo veldig bra.
0: Men er det noe for ungdommen, da, tror du, så
1: får det hen igjen? Det er noe veldig... Her er arbeid for de fleste. Ja. Det er et stort behov i alle bedriftene. Ja.
0: Nå her har de hatt et litt sånn kurs, hvor lett det skal oppføre seg for å få tak i arbeidsfolk.
1: Ja, men den trenger litt oppfriskning og litt bevisstgjering i forhold til hvordan en skal jobbe med å rekruttere.
0: Glemmer det kanskje at en...
1: Jeg vet ikke, det varierer vel litt fra hver bedrift, hvordan en jobber.
0: Litt markedsføre seg skikkelig.
1: Og... Ja, da. Så, ja. Det er viktig å være på, da.
0: Ja. Er travlt nå rett før det folk kommer her da?
1: Ja, det er det. Så vi må få alle på plass, og så må vi få rydda lokalet til gjestene kommer.
0: Ja, du skal bare få drive på det. Det er noe kjedelig kan prate med sikkert. Jeg ser der er mange utstillere. For eksempel, vi har fra Eid, har vi Eid Elektro. Det er med stand, ser jeg også. For eksempel Normatikk, de er... Jeg har med en stand, og Norges vindue fra Eid, kan vi si her. Så det er rikestlig med det som vi har vært med på her i år. Vi har nettopp vært på et foredrag som var her, for å skaffe seg arbeidsfolk. Hvordan det skal ligge til rette, og det er positivt om bedriften. Jeg skal selv få tak i det minnes som hadde den, den innslaget, for jeg synes det var veldig godt. Her er Kaverion og stand. Her er det ute etter spesielle folk når de stiller opp sånn, eller?
2: Ikke spesielle folk, vi er ute etter folk.
0: Ja, så kan vi ha jobben.
2: Ja, det er vi. Ja, nei, vi er ute etter alt mulig egentlig. Vi er jo trym med alt mulig, ja, tekniske fag. Så det er prosjektledere, det er elektrikere, førleggere, automatikere. Ja.
0: Utdannet er riktig lei nå, hvis vi begynner å se oss rundt, er det nok av det vi har tak i?
2: Nei, flere må utdanne seg, så det
0: ja.
2: Er. Ja. Altså, antverkere generelt føler jeg at det er for lite av.
0: Og du heter?
2: Robert Engeland.
0: Robert Engeland, du drømmer til lenge?
2: Ja, jeg har vært i bransjen ja, siden 97 eller noe sånt.
0: Ja, du er jo ikke så steingammel heller.
2: Ja, begynner å bli det.
0: Men er det vanskelig å få tak i det folkene vi har?
2: Ja, det er det. Ja. Det er veldig få søk.
0: Av det som de har i arbeid, er det mye eldre folk?
2: Ja, altså, vi har en litt eldre stokk enn kanskje noen andre firma har, da. Det har vi. Og det har jo vært... Vi har vært så heldige å ha hatt deg så lenge.
0: Ja.
2: Men nå begynner jo folk å gi seg etter hvert, og da ja,
0: er jenten litt skummelt. Er jenten på vei inn i dette virket?
2: Vi har prøvd, men det har ikke vært enkelt. Det har ikke det.
0: Nei. Kanskje du har en jobb å gjøre der?
2: Ja, det er helt klart vi må gjøre.
0: Ja.
2: Så,
0: spennende når det kommer. Hva er det jeg spør om da, som regel?
2: Nei, det er noe hva det går i, altså litt sånn, vet litt mer enn det som bare ser første øyekast, hva er det vi driver med, hva slags kunder og oppgave og prosjekt vi har. Det er mange som ikke vet egentlig hva vi driver med. Og da kan jeg fortelle om alle disse spennende tingene vi driver med.
0: Er det lønn, så er det viktigast egentlig?
2: Nei, det tror ikke jeg.
0: Nei.
2: Jeg tror det har litt med at det skal være trivelig på jobb, og så er det at en skal ha... Det skal være mulighet for å ha litt fritid og litt fleksibilitet, tror jeg da. Så klart, lønn er viktig, men det er nødvendigvis ikke det som bikker mest.
0: Hvor mange lærlinger har det, for eksempel?
2: Vi har... Er det 3 eller 4 lærlinger nå, tror jeg.
0: Ja.
2: Og sånn så... det har ikke vært mulig å få tak i flere elektrikerlærlinger, blant annet.
0: Blir det sånn at de får sett dette på? Har det vært sånn?
2: De får fortsette hvis de ved det,
0: ja. bedre som regel det?
2: Noen skal videre ut i verden på skole, og noen skal i forsvaret, og kanskje de finner ut at de skal se seg litt rundt når de først har vært utenfor huset, og så håper vi at de kommer tilbake igjen da.
0: Ja.
2: Og noen få blir, men det er vanskelig.
0: Jeg håper de får napp.
2: Ja, takk.
0: Det trenger vel. Hvor mye folk trenger det hvis du skal se litt?
2: Nei, jeg tenker at en, alt i alt en 20 personer, så...
0: Så masse, ja.
2: Hadde vi greit å holde i arbeid, ja.
0: Ja. Ja, ja, her hører de folkens at har du lyst til billettrekker, så er det store muligheter.
3: Det er så bra.
0: Du er kommet til Sogn og Fjordane Energi, og nå snakker vi vel Sandane, da.
3: Ja, det er hovedkontoret på Sandane. Jeg heter Monika Heggheim.
0: Og du er ute etter her.
3: Nei, vi er ute etter, det er jo mange typer kompetanse SFE har behov for da. Akkurat nå har vi ute litt i forhold til elektrokompetanse, men vi har også innenfor økonomi, innenfor krafthandel og i forhold til digitalisering og programmering ikke minst. Så der er veldig mange typer kompetanse som vi er på utkikk etter. Og miljø, bærekraft, ja.
0: Det er det samme om det er jente eller gutt?
3: Ja, ja, ja, ja. Absolutt.
0: Hva utdannelse bør den ha?
3: Nei, det varierer jo da. Det kan være ingeniører, det kan være... Ja, innenfor egentlig de fagfeltene som jeg sa nå da.
0: Ja. Ja. Så ser jeg ut og klatre opp i... Det har ikke det noe med å gjøre?
3: Akkurat nå, det er jo linja som har det da, men ja, så linja fusjonerte jo her med Mørenett her tidligere i år. Ja.
0: Tenker du masse arbeidskraft?
3: Ja, vi er vel 96 personer nå i SFE-produksjon da, så vi trenger jo alltid ny kompetanse.
0: Er det begynner å få en eldre arbeidsstokk kanskje?
3: Der har vært en del som har pensjonert seg, og vi har jo fått en god del nye ledere i det siste da, så det er veldig mye spennende som skjer i selskapet for tiden.
0: Tror du det er vanskelig å få tak i det en trenger?
3: Det kan jo av og til være litt utfordrende i distrikter å få den kompetansen en trenger til en kvartid, og det kan jo være utfordrende, ja. Det kan det.
0: Kan du love spennende

0: arbeidsdag da før?
1: Ja, jeg synes det veldig spennende. Jeg begynte som trainee i SFE tilbake.
2: Trainee, du må fortelle.
1: Jeg var trainee.
2: Hva det betyr?
1: Nei, da fikk jeg jo komme inn i selskapet og fikk på en måte, du fikk ikke en bestemt arbeidsoppgave, ja. Men du fikk være rundt i hele konsernet og lære bedrift og kjenne på en utrolig fin måte da. Så jeg var trainee, det var helt tilbake inn til...
2: Et annet godt norsk ord for trainee, hva det er?
1: Åh, det var godt spørsmål.
2: Jeg er ute til
1: norsk. ja, sant. Ja, nei, det er litt usikker på.
2: Du får vete alt, kan vi si, da.
1: Hæ? Ja, en får veldig mye mer bredde, da.
2: Ja.
1: Ja, enn å gå inn i spesifikt.
2: Og det var du...
1: Det var jeg, det er lenge siden. Ja. Det var andre traineeene i SFE.
2: Ja.
1: Så det var i 2005.
2: Du har jobbet så lenge, da.
1: Nei, jeg har ikke jobbet så lenge, og så var jeg ut, og så kom jeg tilbake nå for et år siden, da. Så det er veldig, veldig kjekt.
2: Og du sitter inne i bukta?
1: Jeg sitter inne på Sandan i bukta, ja.
2: Kjekk arbeidsplass.
1: Veldig kjekk.
2: Du kan anbefale?
1: Ja, jeg kan virkelig anbefale det.
2: Er det kjekt i pausen? Det er litt viktig.
1: Ja, veldig kjekke kollegaer og kjekt i pausene. Og stor, fin kantine. Og, ja, jeg er veldig fornøyd.
2: Så vet vi hvor viktig det er å framsnakke bedrift, ikke sant?
1: Ja,
2: det lærte vi litt om nettopp her.
1: Ja, jeg har faktisk ikke vært på det opplegget. Jeg kom nå nettopp, men det er veldig viktig. Og veldig viktig å framsnakke andre bedrifter og hele regionen, synes jeg da.
2: Men er ikke det som har fått så mye kjært på grunn av strømprisene? Det har ikke vært bare å drive med strøm nå.
1: Nei, men det, vi har jo mesteparten av vår produksjon er jo i området 3, da, så vi har jo ikke hatt så høye priser som resten av området. Da. Men nei, det har jo vært utfordrende. Det har vi full forståelse for forbrukere og industri, så er det krevende.
2: Det nærmer seg vel her også, har vi hatt dette?
1: Ja, vi har hatt bra høye priser nå her det siste. Det har vi.
2: Og så, hvis det bygger linje inn i Sogn over fjorden, der, så får vi jo...
1: Ja, den kommer jo på plass i 25-26.
2: Jeg tror 25, vi må prøve å forsinke det litt.
1: Nei, det er ikke jeg enig i. Vi må få fram kraften til der behovet er, og ikke få den innesperret her.
2: Det var bare.
1: Ja.
2: Men du trivs i hvert fall med det du stråler du står her på.
1: Ja, og ja, takk for det. Ja, jeg trivs veldig godt i SFE. Ja, så det kan jeg virkelig anbefale.
2: Takk for praten.
1: Ja, selv takk.
2: Vi får snakke.

0: Jeg går på standen til Enevest. Der står jeg og blæser ballonger. Kommer du fra et korps, eller?
1: Hæ?
0: Er du med i et korps?
1: Nei, jeg er ikke det. Så det var så
0: viktig. De kan litt, vet du. Du må fortelle hva det står der for.
2: Vi kommer fra Enevest i Førde, så vi har lyst til å rekruttere nordfjordinger. Vi håper at her er noen som er interessant i å jobbe for et bredbåndsfirma i Sogn og Fjordane.
0: Hva er et slags arbeid jeg kan forvente seg da?
2: Veldig mye forskjellig vi kan tilby. Vi er alltid fra å sitte på kundesenteret og ta imot telefoner og feilmeldinger til å jobbe med utvikling. Vi har vårt egen utviklet program som vi bruker til CRM-system. Vi har HR-avdeling, og så er det jo leveranse- og utbyggingsavdeling, blant annet.
0: Er det vanskelig å få tak i folk? Har ikke det en del utenlandsk arbeidskraft?
2: Nei, det har ikke vi innad. Vi har noe innleie i form av entreprenører og den slags. Der er det litt utenlandsk arbeidskraft.
0: Ja.
2: Men ellers så har vi vært veldig heldige. Fått tak i masse kompetente, dyktige folk. Men vi er alltid på utkikk etter flere.
0: Hva slags utdannelse må de ha det som passer perfekt inn med dere?
2: Ja, det kommer jo helt an på hva avdelingen søker etter, men vi ønsker jo gjerne utdanning på bachelornivå. Og så er det jo i forhold til forretningsutvikling, så er jo en master ikke til å takke nei innenfor IT.
0: Må du fortelle hva som er så kjekt med å jobbe i Enevest?
1: Vi er som en stor familie. Det er det jeg liker best med bedriften. Det er veldig mye gode, fine folk som fungerer veldig godt i lag. Og så er det mye spennende og varierte arbeidsoppgaver.
0: Og du sitter på?
1: Jeg sitter på leveransavdelingen og leverer fiber.
0: Klarer de å konkurrere med storebror her, Telenor?
1: Jeg føler nå at vi har et godt rykte på oss i bygda da. Så det hjelper jo at vi er et lokalt firma, og jeg tror at det kan vi tjene mye på.
0: Hva er det store nå? Det er nytt bredband og fiber rundt omkring.
1: Og det er fiber vi satser alt på.
0: Alt på, ja.
1: Så vi bygger ut for den store gullmedaljen og håper at vi kan få levere der andre ikke velger å levere, for eksempel.
0: Ja, og det trenger folk som går ut og grever ned disse kablene og forskjellig, sant?
1: Mm.
0: Hva de trenger mest?
1: Hva vi trenger? Ja.
2: Det vi trenger mest av, det er folk som sitter på kontoret. Det er der vi har ansatte folk, eller så er det innlegg på de som er ute og grever ned.
0: Mm. Så det er kontorarbeid altså?
2: Ja, det er det.
0: Kontorarbeid, er det innlagt trim og sånn i pausen og sånn?
2: Ja, vi har faktisk et par ganger i veka så har vi sånn her tøy og bøy som vi kaller det, en gjeng, så det er jo frivillig hvem som vil være med, og så er man jo flinke å gå ifra pulten og ta litt pause underveis da.
0: Det er noen unge jenter da. Mm. På aldersgruppen som jobber, hva slags folk får de jobbe da med? Er det ungdommer?
2: Det er, jeg tror gjennomsnittsalderen vår er rundt 35, så det er både unge og eldre.
0: Ja, fara og...
2: Ja, god blanding.
0: God blanding, ja. Mm. Koselig, va?
2: Ja, det er veldig kjekt.
0: Ja.
2: Det er det.
0: Men da får jeg håpe de får litt napp her, da.
2: Ja, vi får krysse fingrene for det.
0: Ja, jeg tror det nå.
2: Ja.
0: Nå skal jeg prate med varaordfører Siri Sandvik, da tenker turen inn til Stryn her. Kjekt å se det, er ikke det?
3: Jo, dette her er veldig kjekt. Masse bedrifter, og etter hvert rekner med det kommer mye folk som skal snakke med bedriftene også. Og det synes jeg er utrolig... Kjekt er det at en har en sånn måte å møtes på i for hele regionen, på tvers av, vi driter litt i kommunegrensene, så ser en at her er det veldig masse bra på kryss og tvers.
0: Vi har da sagt det at Stryn og Eide har ikke vært best å samarbeide med, det synes jeg, men det er kanskje ikke sånn.
3: Nei, jeg tror kanskje at det har endret seg litt, ikke? For det har jo vært sånn at en har kivet om det er fotball eller skole eller hva det nå er. Men så tror jeg jeg ser at det er jo et uttrykk som heter at sammen er mindre alene, og jeg tenker jo det gjelder for alt, om det gjelder næringsliv eller frivillighet eller hva det er for noe. Hvis vi kan samarbeide om prosjekt, så er det bedre.
0: Hvor viktig tror du sånn jeg ser?
3: Jeg tror det er viktig. Det er viktig for, altså primærmålet er jo det at på en måte potensielle arbeidstakere og bedrifter skal møte hverandre, sant? Og bli kjent med hverandre. Men så tror jeg det også er viktig viktig for det at både bedriftene og det offentlige, altså de ulike kommunene er jo også her. At en ser hvor mye er det faktisk som finnes i denne regionen. Sånn at vi har egentlig utrolig masse spennende å by på. Og det gjelder jo ikke bare de som skal komme hit, om det er flyttende eller flytte hjem eller hva, men det er jo også folk som bor her, sant, som kanskje er interessert i å bytte jobb.
0: Ja. Ja. Men det er vel litt for ungdommen og de som er hjemme i påske også, ikke det?
3: Jo, det er vel derfor en legger det akkurat til påske da, for det at alle de som er hjem, eller opprinnelig fra Nordfjord at, og kanskje kan komme hjem i påske, så er det en mulighet å få vise litt fram.
0: Hvis du var unge, har du syntes det der, blir du reist på det?
3: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Ja. Kjenner du noen som er her?
3: Ja, jeg vet jo noen ungdommer som skal hit, ja.
0: Ute til jobb?
3: Ja, kanskje ikke akkurat ditt år, men i løpet av en 2-3 år så er det det.
0: Ser du frem i tiden?
3: Ja, så, og det er jo ganske, det sier det jo, de som jeg snakker med av ungdommer, at det er kjekt å se hva som finnes av muligheter. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at en ønsker å flytte hjem rett etter en er ferdig å studere, men kanskje så går det 2-3 år, og så kanskje etablerer en seg med familie og unger og sånn, og da er det plutselig veldig interessant å bo i Nordfjord.
0: Der har vi jo Kolumbo-egger.
3: Det er det, vet du, ja.
0: Nå får du kose deg nå.
3: Det skal jeg. Takk det samme.
0: Ha det. Jeg går nå rundt her og Vegard Melland i min bostad, eller din bostad heter.
4: Ja, det kan bli din også.
0: Kan, hva du er ute etter med sånn messer? Arbeidsfolk?
4: Det er arbeidsfolk, og det er noe kjekt å se hva er andre driver med i bransjen og litt å bevege seg.
0: Er det noe som er utdannet seg til snikkere nå da, for de da?
4: Om det er noe,
0: ja.
4: Er det litt for få da?
0: Er det for få, ja.
4: Hvis vi gjerne vært flere, så så bare tømre da. Du blir i hvert fall aldri arbeidsløs.
0: Har du tenkt på hva de har seg da?
4: Her er noe mye andre spennende fagretninger. Så det kan være at mange vil være, bli elektriker, og mange vil bli andre ting.
0: Først må huset opp.
4: Først må huset opp, ja. Hvis det ikke blir noe andre ting i det da.
0: Hvor mange snikker har du i jobb?
4: Ja, vi er mellom 4 og 5 til en kvart tid.
0: Og det er ungdommer fra Nordfjord eller fra Ukraina? Eller fra...
4: Det, nei, det er Nordfjord ungdom. Det er fra 20 til 40.
0: Du har ikke problemer med å få tak i til noen?
4: Ja, vi har hatt for lite i et par år.
0: Ja.
4: Men nå har vi vært så heldige å få tak i en lærling. Så vi satser jevnt på lærlinger da.
0: Er det kamp om snikkerne altså?
4: Det er i hvert fall, det er i hvert fall rift om deg. Rift om deg flinke, flinkeste.
0: Ja.
4: Du må være tidlig på han og...
0: Klarer du å konkurrere i løn og HMS og alt dette her?
4: Ja, det gjør vi.
0: Ja.
4: Vi har gode ordninger. Og litt bonusordninger og litt som freister litt ekstra. Kan du si.
0: Og frisk luft kan jeg få når det
4: er
0: alt etter veierne på å si sånn.
4: Jeg får masse frisk luft. Og så er det deilig å komme inn også etter regnværsdag.
0: Hvor er satser det på å bygge innred om vinteren? Eller?
4: Ja, altså det er noen drømmen da. Ute om sommeren og inn om vinteren. Men det er vanskelig å styre da. Det er nok til salget og salget som bestemmer da.
0: Snikkerer du selv, eller er du bare...
4: Nei, jeg bruker selger. Å si at det er jo tømrer jeg er,
0: ja.
4: men jeg er på kontor da. Så det er der jeg holder meg. Så jeg har jo disse her 3-4 stykker, pluss det er ikke alle som gjør i dag da.
0: Nei.
4: Som er ute og tømrer.
0: Er det nok for jenter?
4: Ja. Hvorfor ikke?
0: Ja. Det er ikke for tungt, eller?
4: Nei. Det må nok gå fint. Det er mange sterke jenter.
0: Jeg håper du får noe interessert her i dag også.
4: Ja, det håper jeg
0: også. Ja.
4: Absolutt. Vi har jo en lærling der. Han var lærling. Han var årets lærling i 2019.
0: Ja.
4: Så han har jobbet med oss i dag.
0: Han er yngst av deg.
4: Hæ?
0: Han er yngst av deg.
4: Ja.
0: Kanskje du snakker med henne, så han kan komme med anbefaling.
4: Ta gjerne en prat med han.
0: Hva kan han hette?
4: Christian.
0: Christian.
4: Ja.
0: Christian, hva er det å være lærling og snikker? Kan du anbefale det?
5: Ja, nei, det Det er jo veldig bra det.
0: Du heter Christian, hva er det?
5: Christian Stokkenes heter jeg.
0: Du Eidar?
5: Ja.
0: Hvor lenge har du vært lærling nå da?
5: Jeg ikke lærling nå. Da.
0: Du ikke det? Du ferdig?
5: Ja, jeg ferdig.
0: Ja, kan du alt nå da?
5: Nei, en blir jo ikke utlært etter faget da.
0: Ja, hvor lenge har du vært nå da?
5: Nei, han har vært med i 20 år nå da, i samme bedrift da.
0: Var det tilfeldig du var snikker, eller var det noe som...
5: Ja, det var litt tilfeldig i starten, altså. Han har egentlig bare etter hvert skjønt at det var det rette valget.
0: Er det kjekt og mye fint verktøy å bruke?
5: Ja, det er mye nytt på markedet, så det er noe stadig utvikling, og en får jo brukt litt forskjellige verktøy.
0: Du har ikke vært ute for noen spikere under fingrene? Og...
5: Nei, jeg var litt heldig der enda.
0: Du var heldig, ja.
5: Ja.
0: Ikke glede på taket, eller?
5: Hæ?
0: Ikke glitt på taket?
5: Nei.
0: Nei.
5: Det har jeg ikke.
0: Så du anbefaler bare for jenter?
5: Hæ?
0: Du anbefaler for jenter?
5: Ja, det må... Vi trenger flere jenter i faget.
0: Var du årets lærling?
5: Ja.
0: Hvordan fikk du til det da?
5: Nei, det er jo det å komme inn i rette bedrifter. Da får jo du... en god læringskurve, da, kan man si.
0: Hva kriteriet er for å bli årets lærling?
5: Nei, det er ikke noe konkret kriterier, men det er en av det at en må jo... ja, jeg vet ikke helt. Egentlig.
0: For helt ærlig nå, alle dager like kjekt. Snø sludda og hagla litt og kaldt og jæklig på et tak.
5: Ja, en glemmer jo disse her styggeste dagene.
0: Gjør det, det, ja.
5: Ja.
0: Nå må jeg gjøre glad med det.
5: Ja. Nei, så når du får skikkelig sommer av det, så er det en av det beste valget egentlig, å være tømrer. Du får jo vært ute i fint vær.
0: Liker du best når du har fått tak på kjemien og forbjørnet det?
5: Ja, det er veldig væravhengig da.
0: Ja.
5: Hvis det bra vær, så er det best å være ute selvfølgelig.
0: Ja.
5: Ja.
0: Og du får vanlig ferie når du skal om sommeren, og det er ikke noe sånn du må utsette ferien. Og.
5: Ja, du har noe krav om ferie, så den skal jo ha de vekene den skal.
0: Ja, får du når du vil ha det?
5: Ja, det er bortimot.
0: Ja, det er litt viktig, vet du. Det kommer sikkert til å spørre om det skal begynne.
5: Ja, det er det.
0: Ja. Men da høres det bra ut. Norges vindu.

0: Norgesvinduet. De må vel være i Stryn. Må ikke det gjelde sammen?
1: Ja da, vi må være her og vises fram.
0: Trenger du arbeidskraft nå, eller skal vi selge, eller hva det for noe?
1: Ja, begge deler, takk. Vi trenger alltid nye folk, og vi har muligheter hvis rette personer dukker opp. Ja. Og i tillegg så er det ikke noe om at folk kjøper vinduer heller.
0: Nei, det gjør det vel. Henger vel litt ihop?
1: Det henger litt ihop, ja.
0: Så. Jo, arbeidskraft. Vet du, jeg har sett litt i Polen og sånn. Er det begynner å se mer rundt her nå, da?
1: Ja, vi ansetter vel primært herifra hvis de får tak i folk, da. Ja. Og, men vi er jo avhengig av en kombinasjon, da.
0: Ja. Er de flinke nok til å fremsnakke Norgesvinduet?
1: Ja, mange av oss er det, da, men jeg tror ikke det er alle eid som vet på hvor store vi er, og hvor god merkevar vi har i byggebransjen generelt.
0: Nå kan du fortelle deg hvor store er Norgesvinduet.
1: Nei, vi er den fjerde største vindusprodusenten med Svenningdal i Trofors i Norge. Men på prosjektmarkedet der vi er størst, så er vi en av de tre største. Det er sånn at vi leverer veldig mye til, spesielt direkte til entreprenører som Veidekke, Skanska, GM, Unu og forskjellige. Da.
0: Ja, det går tøffe tider nå.
1: Ja, det er litt tøffe tider i bransjen nå, men vi har klart oss ganske bra så langt.
0: Prisene, vi sier det er skøtet til himmelen, men det kan ikke det gjøre, for da får ikke du selv noe.
1: Ja, prisene må justere seg i forhold til markedet, i forhold til råvarekost, kronekursen, den gjør dyre innkjøp, høye rente gjør at lønningene må øke, så det er mange ting som spiller inn da, på det.
0: Hvis du skal si noe, hva skal han der ungdommen begynne på Norges miljø? Ja,
1: hvis han har lyst til å jobbe i Tjekk og fremtidsrettet bedrift, så må bare ta kontakt.
0: Ja, er det foran ungdomlig arbeidskammerater, eller foran forstår han språket?
1: Ja, det er tre siste ansatte nå på kontoret, så det er to stykk, en på 22, 26 og rett over 30, så det er litt ungdomlig også, ikke bare oss litt eldre ungdommer.
0: Og de var ansatte så?
1: De er ansatte på salg nå, da.
0: Ja.
1: Så det er veldig
0: kjent. Kan du snakke med sjefen? Kom selv han av Starheim her. Og...
2: Hei, Jon.
0: Vi må syne dere, er det Stryn?
2: Ja, takk. Klart det er rett å vise oss. Nå er jo dette hele Nordfjord, og vi viser oss for, ikke bare Stryn. Så vi håper det at de som kommer i kveld ser mulighetene også utenfor fjorden. Vi har mye muligheter utenfor, enten om sånn Kim Thorsa her, om du er selger eller om du er produksjonslokale. Så trenger vi alle dyktige folk med oss videre. Vi har fått en hel flotte lærlinger inn også, så vi satser på ungdommen fremover. Det må vi gjøre.
0: Hvor mye lærlinger har du nå?
2: Ja, vi har fire lærlinger.
0: Ja.
2: Og det er jo superlærlingssystemet som er med oss, og vi er veldig, veldig fornøyde med å få med oss Nordfjord opplæringskontoret.
0: Klarer vi, som sa hun dame i stad, å fremsnakke arbeidsplassen og godt nok de ansatte?
2: Jeg vil si det at når vi ser dyktige medarbeidere som går ned på Rema 1000 eller andre butikker i Eid sentrum med merke Norgesvinduet på ryggen, så er det i alle fall, da tror jeg det at vi har gjort noe riktig i alle fall.
0: Ja, mye, og på tak i arbeidsfolk, er det rett da?
2: Ja, da vil jeg si at vi jobber på riktig måte, det gjør vi, helt klart. Men det vi er opptatt av, det er kanskje å se om mulighetene med å hente arbeidskrefter fra utsiden. Gjerne venner og kjente som kommer, som bor andre plasser enn Eid. Kanskje vi kan få noen hjemme til Nordfjord, flere barnehageplasser. Trenger vi da? Det gjør ikke nødvendigvis hvis du henter han som jobber eller hos jobber på andre siden av veien.
0: Det vil gjerne være en stor aktør i nærmiljøet, ikke sant?
2: Det er klart det. Ja. Det er kjekt å være en aktør som bidrar til fellesskapet. Det er jo klart.
0: Jeg er ikke sikkert alle vet det, men hvor mange er det som har arbeidet sett på Norgesvinduet?
2: Nå er vi 125 på fabrikken vår på Nordfjord, og så har vi søsterbedrift i Polen med en par og 50 ansatte der. Så samlet sett så vi begynner å bli noen stykker som resulterer, så jeg har jobben sin utenfor det salget som skjer fra fabrikken på Nordfjord.
0: Det som skjer nå, så er det godt om natta. Han løsner litt nå.
2: Ja, jeg må si det at det kan være tøffe kvelder du lurer på hva som skjer fremover. Vi har et stort ansvar, men jeg har troen på det at det fortsetter vi med måten vi jobber på. Langsiktig, leverer til det tider vi skal. Og det er ikke alltid vi er billigast, men samlet sett så tror vi at vi er best. Og det har vi kanskje gjort litt at vi har bra å gjøre akkurat på et øyeblikket når andre markeder har litt mer motbakke enn det vi har. Men det kan gå til denne motbakken kommer det også. Men da skal vi klare det nå.
0: Spesifikt, hva det ute etter her i dag og få sett litt kanskje også?
2: Nei, i dag ikke det salg av produkter. I dag det salg av merkevare og ikke minst ha fokus på miljøet. Vi har jobbet med kjerneved og fjerne giftstoffer i vinduer i mange, mange, mange år og hatt både priser for å ha gjort det jobbet riktig, og, men vi ser at vi har et godt produkt også for miljøet.
0: Har du hatt kjerneved i 25 år nå?
2: Ja, ikke langt om det.
0: Det snart jubileum da.
2: Ja, da, det nærmer seg nå.
0: Ja.
2: Det det. Og det kjekt. Så det kjekt å se noe at vi kan levere noe som blir kopiert og 20 år etterpå.
0: Dette med aluminium du så av våre først. Det
2: har tatt seg enda mer opp. Ja, fritiden vår er mer og mer viktig enn hver en av oss. Og hvis du slipper å male vinduet og plenen hver dag, hver gang, når solen skiner i Nordfjord, så er det klart at aluminiumskledning på utsiden av vinduet gjør at du får mer fritid.
0: Litt dyrere. Ja, for å sjekke det frem litt.
2: Ja, ja, det klart det. Du må ha mulighetene, vet du.
0: Håper du kommer inn noen større arbeid her i dag?
2: Ja, det håper jeg. Altså, ikke vært det.
0: Har du noe da?
2: Ja, vi har klart det. Vi har alltid brukt for flinke folk. Nei, akkurat nå så er det ikke noe fast i produksjon. Det er litt mindre å gjøre, men det viktige er å være klar når det kommer etter folket. Salg er noe vi alltid trenger. Hvem vet hva som kommer fremover?
0: Men de har en del som er opp igjen og kommer litt opp i år, og så snart slutter, så de trenger vel en del folk.
2: Ja, det er derfor vi har superlærlingene med oss, da vet du, og satser på ungdommen fremover. Og det er klart vi som mange andre har aktører som har sjette ferieveka si. Men jeg og meg har der mye kompetanse der også, så det skal ikke vi glemme likevel. Så det vi, satser vi på å bli med oss så mange år fremover der også.
0: Ja. Men nå får du ha lykke til med stenden her.
2: Takk, takk til.

0: Ja, vi går her. Alfred, er du ute til ny jobb, eller?
1: Ja, det er alltid best å være på en sikre side, og se hva muligheter som er. Jeg vet aldri. Ofte ikke det. Jeg må legge fra meg. Jeg kan ikke stå og holde på.
0: Ja, kan du se litt når du kaster glans over stemmen?
1: Nei, glans og glans? Ja, ikke sant. Nei, nå er det mest råd for å kikke og se. Det er en utrolig fin plass å helse på folk, og... Ja. Og for å snakke med folk igjen.
0: Er du overrasket av spektere på her i fjorden?
1: Ja, altså, ja, det er i hvert fall veldig, altså, nå er det noe våre ordfører og kjenner fjorden så godt at for så vidt vet jeg en del om det, men likevel det å se alle bedriftene på et brett, det er ganske imponerende, altså.
2: Du har ikke
1: for
2: det språket heller.
1: Hæ?
2: Du språket ikke heller.
1: Nei. Nei. Nei, det får være måte på. Nei, det går ikke. Det, men også er det veldig kjent at den gjør noe sånt i Nordfjord i lag. Og viser frem bredda i den skikkelig.
0: Er du altså privatmann, eller?
1: Ja, du er altså helt privat. Helt 100% privat. Veldig fint. Så i kveld, jeg har ikke noe ansvar. Jeg skal ikke holde noen tale, eller stå på stand, eller noen ting.
0: Alfred Bjørn, du er helt ansvarsløs.
1: Helt ansvarsløs. Skal vi prøve å komme hjem igjen i løpet av kvelden eller natta?
0: Ja. Ja.
1: Så dette skal bli kjekt. Det tror jeg.
0: Påskefjell har du vært på, ser jeg.
1: Det er helt rett. Vi var på ski 4 dager på rad. I Stigedalen, og i dag inn på fjellet.
0: Er ikke det minus om kvelden? Det blir så heit i ansiktet.
1: Nei, det går ikke fint så. Det går ikke fint så. Altså, min naturlige ansiktsfarge er rød.
0: Ja.
1: Så det går veldig bra.
0: Du, da du var ungdom, da var ikke det sånn tilbud som det her.
1: Nei, det var det ikke altså. Dette er jo ganske nytt, det er det siste vel 10 årene. Og jeg har inntrykk av at det har blitt mer samarbeid enn i fjor. Det var jo litt sånn, når jeg vokste opp, at vi... Altså, vi visste ikke så mye om hva som skjedde inn i striden ute i Måløy. Det var noe... Altså, jeg kunne fare på en fest dit, men jeg visste egentlig ikke så mye om hva jobba som var der. Det var ikke så mange som pendlet på kryss og tvers, så det har gått fremover med at det samarbeider mer enn oppgjort. Det er ikke tvil om.
0: Ja. Du skal vel være med på quizzen her?
1: Ja, det skal jeg være.
0: Du er noe kjent for det ordførerkvist, du.
1: Ja, det er helt rett. Det er helt rett. Men det er alltid litt skummelt å være med på quiz selv. Det er tryggere å arrangere enn å måtte være med selv. Men vi får se, jeg skal være med i alle fall. Ja, ja.
0: Poser du det?
1: Veldig, veldig, veldig. Dette er utrolig kjekt. Og så mye folk. Her er jo stappfullt hus. Det er ikke så mye folk her, men her er jo folk overalt.
0: Hvem er vant og godt opp?
1: Det er det. Det kan bli heftig utover kvelden. Så vi får bare være klare å kaste skjorta.
0: Takk for så, Jens. Ja, Selstad fra Måløy. Alice?
3: Alice, ja.
0: Hva driver vi på med?
3: Nei, hva vi driver på i Selstad?
0: Ja.
3: Der driver vi på med akvakultur og fiskeri, redskaper til begge næringene og taufabrikk og sånne ting.
0: For det trenger folk på markedet før dere litt, eller?
3: Vi trenger folk. Vi trenger alltid dyktige folk, og vi trenger kloke haut.
0: Hva er folk det trenger egentlig? Hva slags utdanning må vi ha?
3: Vi har mange avdelinger. Vi har alt fra produksjonsavdelinger til egne avdelinger for økonomi og markedsføring, ingeniører, så mulighetene er mange.
0: Er det interessant for ungdommen? Det helst hvis ikke mange datamaskiner eller...
3: Vi har mange ungdommer, og veldig mange av dem liker å sitte bak av datamaskinen. Men der er en jobb for alle. Enten om du liker kontorarbeid eller om du liker fysisk arbeid, så er det muligheter for mange på Selstad.
0: Er det store bedrift?
3: Det er vi. På landsbasis så er vi godt og vel 200.
0: Oi.
3: Hovedkontoret ligger i Måløy. Og der er vi med produksjonslokalitetene og sånn, så er vi akkurat rundt 100.
0: Lager de sånn i snør og sånn?
3: Vi har egen tøyfabrikk.
0: Ja.
3: Så den har vi i Måløy. Og så har vi da produksjon av fiskeredskaper, og så har vi en servicestasjon for oppdrettsutstyr.
0: Åja, det er rikelig å gjøre på.
3: Rikelig å gjøre på. Arbeidsledige det blir ikke vi.
0: Men vi ungdommer har sånt arbeid?
3: Ja, vi har mye dyktige folk i alle aldre. Så ja, takk i begge deler.
0: Har vært noen og spurt til dere i dag om noen styr?
3: Det har vært mange folk har besøkt oss. Og veldig mange folk som er på, både på jakt etter jobb, men også for å se litt mulighetene som finnes.
0: Ja, det er ikke kjekt da.
3: Det er veldig kjekt. Det er det.
0: Er det første gang du er med på sånn messe, eller?
3: Neida, vi bruker å være med på litt sånn rekrutteringsmesse og profileringsmesse, både titt og ofte. Viktig å vise hva som finnes både i Måløy og i Nordfjord. Så
0: vi er med. Du får gratulere med årets bedrift da, Innvik.
2: Mange takk.
0: Litt om bedriften.
2: Ja, Innvik er jo en tradisjonsrik bedrift, startet i 1890 med tekstilproduksjon. Det var jo på det tidspunktet det ikke var noe industri i området her. Så det var nybrottsarbeid i den tid noen tørde å satse på en tekstilfabrikk i Innvik.
0: Innvik Ullvare heter det da?
2: Innvik Ullvarefabrikk, Innvik Sulspinderi, Innvik Selgren, i dag er det Innvik AS.
0: Og det var ikke noe lite bygg det var i før?
2: Nei, det var et stort bygg. Det er Nord-Europas største industritrebygning. Der var en fram til 1972. Så byggde en ny fabrikk i 1972 og med mange byggetrinn fram til der vi er i dag.
0: Og det er greit å følge med tiden oppover.
2: Ja, en har omstilt seg mange ganger i løpet av de 133 årene har eksistert. Men en har, i dag er vi en bedrift som eksporterer veldig mye. 80% av omsetningen går ut av landet.
0: Lager det alt der i Innvik?
2: Ja, vi er fullintegrert ifra ulla som blir farget til det er garn og garnproduksjon og spinnveving og veving og etterbehandling.
0: Mye nye maskiner og høyteknologi.
2: Ja, vi investerer jo i det året som er bak oss nå, så har vi jo investert i nytt fargeri, ny etterbehandling, med det målet å bli CO2-nøytrale for hele produksjonen. Og det er jo for å konkurrere internasjonalt på bærekraft.
0: Hvor viktig er det å være med i tiden hele?
2: Det er helt avgjørende. Det er jo til sjuende og sist snakker om å lage tekstil som folk ønsker å ha på møblerne sine hjemme. Men så vil jeg jo si at det som kanskje er det viktigste konkurransefortrinnet vårt er jo at vi er akkurat der vi er. At vi har de folka og de kollegaene vi har. For det er det som gjør at vi konkurrerer internasjonalt. Hadde ikke vi hatt den staben vi har, så kunne ikke vi tatt imot en pris her i dag.
0: Er det mye erfarne folk?
2: Vanvittig. Det er flinke folk som har vært der i mange er der i andre generasjon, noen er til meg i tredje generasjon, og er har slektinger, har faget i ryggmargen og er stolt av arbeidet, og det er en utrolig privilegie å få være med på.
0: Dette familiebedrift opprinnelig?
2: Det er ikke en ubrutt linje på det, men det er lokalt eierskap hele veien, fra 1890 frem til i dag.
0: Og du heter?
2: Jeg heter Bjørn Åge Haugen.
0: Og hvor er sjef lenge der?
2: Jeg tok til i den jobben jeg har nå i 2010.
0: Og det har gått bare?
2: Nei, altså, det er utfordringer alltid, så sånn er det, og det må en prøve å løse.
0: Hva er det å vinne sånn pris da?
2: Nei, det er jo kjekt. Og er det spesielt kjekt å vinne sånn pris på rekrutteringsmesse, nettopp fordi at det er jo på en måte de medarbeiderne de tilsetter sin innsats som gjør at vi kan ta imot sånne priser.
0: Så det er det på standen her i dag? Er det for å syne dere frem med det trenger i folk?
2: Ja, nå er det en kombinasjon av å vise seg å være en del av det miljøet som hele Nordfjord representerer med sånn messe, og så er det å lete etter de kompetensene, spesielt når folk skal flytte hjem igjen da. Så det er spesialkompetanse jeg kan være ute etter.
0: Hva er det slags folk spesial de må kunne?
2: Nei, det er mye forskjellig, men blant annet i det vi gjør på fargeri nå, så er vi jo på jakt etter hvis det er folk som har kompetanse innen kjemi, for eksempel. Det er noe av det vi kjøper ute i dag, som vi ønsker å få mer kompetanse in-house på.
0: Hvor mange ansatte er det nå?
2: Vi er 52 tilsette.
0: 52, og det er jo stabilt, eller?
2: Nei, det har vokst det siste året. Nå under koronapandemien, så har vi vært mer stabile på antall medarbeidere.
0: Mye kvinner arbeidsplasser, eller?
2: Halt om halt.
0: Halt om halt?
2: Ja.
0: Godt miljø?
2: Det er et fint miljø.
0: Ungt miljø?
2: Ja, relativt unge folk, og som sagt, utrolig kjekke kollegaer, flinke folk.
0: Du skal se i glasskula, hva du tror?
2: Nei, vi mener jo at vi skal vekse og utvikle oss fremover, og vi har jo investert mer enn en årsomsetning nå i nytt anlegg og nytt utstyr, og det er jo med det målet at vi skal vekse i fremtiden.
0: Du rekner ikke med stor problem med å få tak i folk?
2: Nei, altså vi må gjøre det vi må gjøre. Vi må prøve å lage en attraktiv arbeidsplass og lage attraktiv oppgave, og så tror vi at vi skal klare det. Det er jo en flottest plass å bo i Nordfjord da.
0: Mange familier i Innvik som lever dere.
2: Ja, men jeg vil si det like mye andre veien. Vi er avhengige av lokalsamfunnet, og det er på en måte en symbiose. Det å være en bedrift i et sånt lokalsamfunn som Innvik. En er avhengig av hverandre.
0: Det var artig å høre.

0: Frida Hovland i Framstedt fylke. Jeg var til stadig til stad, og du fortalte disse bedriftene hva du skal føre seg for å få tak i folk.
1: Ja, det er jo spennende det.
0: Kanskje har du sett mange dårlige eksempel?
1: Nei, jeg ser veldig mange gode eksempel på det. Og så da handler det vel egentlig om, kanskje ikke om oppførsel, men hva en må fokusere på. Og hva er det en... Altså, jeg må se på hva er det arbeidstakeren ønsker seg av en arbeidsgiver, og så må jeg fortelle hvordan jeg svarer opp det. Det er det som er...
0: Jeg må se på hva som er viktig, ikke sant?
1: Hva sa du?
0: Du må se på hva som er viktig.
1: Ja, du må vite hva er det arbeidstakerne ser etter.
0: Ja.
1: Og når du da skal markedsføre deg, så må du fortelle dem det. Hva du har, så svarer på det de vil ha. Ja. Og det er veldig mye forskjellig. Det så finnes ikke der dårlige arbeidsgivere. Men det finns du kan säga det sånn at den egentlig veldig ikke så veldig opptatt av å få fram hva den har å by på som arbeidsgiver.
0: Er det mange som sitter litt på sin høye hest da, kanskje?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det generelle arbeidsmarkedet i Norge er sånn at bedriftene er veldig gode arbeidsgivere. Og det gir jo til at folk blir relativt lenge, men det også sånn at arbeidsmarkedet shopper jobber nå, spesielt de unge, for de presser på en måte opp lønner seg, de ønsker å bygge en bra karrierestige. Så hvis en skal klare på en måte å få de til å bli litt lenger, så bør du ha fokus på å være en god leder, se de, være til stede, gi de muligheter, og gi de noe som de setter pris på i jobben, så gjør at de får en personlig oppfatning av at din arbeidsplass bryr seg om meg, og min utvikling.
0: Ja, det lov til å utvikle seg på en måte?
1: Det alltid lov å utvikle seg, ja. Og det helt nødvendig, og jeg tror det det mange folk ønsker.
0: Ja.
1: Men det handler jo også om at arbeidsgiverne må se den enkelte. Noen de er veldig fornøyde med å utføre noen type oppgaver. Vi er ulike som mennesker, ulike personligheter. Vi vil forskjellig, og vi må møte alle der de er. Det er liksom dagens arbeidsmarked.
0: Det er litt vanskelig også.
1: Kjempevanskelig.
0: Ja.
1: Så bedriftene bør ha fokus på lederutvikling, veldig tydelig.
0: Er det alle små bedriftene? Er det råd til alt dette her?
1: Nei, men det finns veldig mange gode som hjelper deg på veien.
0: Ja.
1: Her i Nordfjord så har vi et framifrå selskap som heter Nordfjord Akademiet. De samarbeider vi godt med i Framtidsfylket, og i lag så har vi ekstremt mange gode tjenester for å hjelpe bedriftene til å få tak

0: Fire timer, du? Ja. Da får vi høre alle i orkesteret med et par sanger.
1: Ja, bortsett fra Lars Christer, så de får på lørdagsnatt, eller natt til lørdag når de er ferdig å spille. Da setter de seg i bussen og så reiser videre.
0: Ja.
1: Men alle i orkesteret blir der.
0: Men da sier vi takk for praten og takk for orienteringen, og ikke minst takk for billetten vi får gi vekk.
2: Takk for premien som vi har fått med deg.
0: Og nå finner jeg radio ved det være festivalradio. Vi vender være oppe fra torsdag av, og da skal vi få med oss mye.
1: Det er kjempeflott.
0: Ja.
1: Vi snakkes.
0: Takk for praten. Ha det godt.
2: Ha det godt og god helg.
1: Selv takk. Ha det.
0: Ja, det var en... Der har du det på stell, du.
2: Ja, men det så hun i fjor når jeg var der, at det var greit. Det var proft.
0: Det blir bedrevne, som vi sier på godt ståremsk.
2: Ja, men det blir det når du gjør dette der noen ganger om at.
0: Og så vet du kan lite på folk.
2: Ja.
0: Det er pre. Da kan du komme med neste spørsmål.
2: Som blir en reprise fra det forrige spørsmålet.
0: Blir det det?
2: Ja. Hvem er det som synger?
0: Det er ikke samme sangeren.
2: Nei. Og denne gangen er det ikke noen som spiller i Honda.
0: Er ikke det? Har ikke det vært der før heller?
2: Det tror ikke jeg. Og det kommer neppe til å spille der live. Men vi får nå se nå. 578-660. Hvem er det som spiller her?

0: Ja, det var Toan som spelte, og som dere hører så vi direkte inne nå fra Holmarianne. Lydprøvene der fortsetter. Litt høyt da, Jon Roar, han ute og prøver å finne tak i folk som, som vi skal få på lufta. Han har ikke funnet tak i noen helt enda. Men det vel like før at du har en kvann...
1: Prøv akkurat, så det kommer vel, tenker jeg.
0: Ja, det var det jeg sa at de hadde...
1: ja. Og det neile ville høre hin, vet du, før jeg kunne komme, så sånn er det.
0: Ja, sånn er det. Det vil høre hvordan det høres ut fra begge kanter. Så.
1: Flinke jenter som synger.
0: Absolutt.
1: Vi skal komme tilbake hva det heter, men jeg kan ta med meg mikrofonen og gå og bare oppsøke han, det er jo gøy, vet du.
0: Ja, ja, vi altså frittgående reporter ja, fra Stårheim.
1: Men det ikke akkurat veier til å gå ute med litt så mye utstyr nå.
0: Nei, men det har roet seg.
1: Ja. Ja, her, nå kan jeg høre på litt musikk, folk. Det her er godt, tenker jeg.
0: Nå kjører vi direkte musikk herifra. Here tonight, the jukebox playing. Plastbagger.

Jeg ser han står borte og prater med han, så da får han heller ta litt av, han får heller ta og fortelle oss når han kommer tilbake hva det han serverer. For vi fikk ikke noe gjennom på den måten som vi prøvde på nå da. Så da kjører vi litt mer musikk, som sagt, og kjører vi mer folk flest. Og nå skal vi prøve oss på Bartender Blues.

Det var Folk Flest med Bartender Blues. Og nå hører dere lostrupene i bakgrunnen. De har lydprøver si.

begynner Jon Roar å fikle med noe igjen, så da hører dere at det blir full storm, og... Nei, hører dere fremleis ikke. Ja, vi ser nå om man får utstyret til å virke. Ja, hvis ikke, så kan vi bare høre på låstrupene I bakgrunnen.

0: Som dere hører, det litt mikk-makk rundt omkring. Det litt lading av trådløse enheter som han skal med seg rundt omkring for å prøve å få et opptak.
1: Da vi inne igjen her, og vi på skulder på regnet, så har jeg lagt litt utstyr jeg gikk ut i sted. Men sånn er det.
0: Det regner ikke så mye da?
1: Nei. Du regner ikke med det?
0: Nei. Så, nei da, men det funker nå med de mikrofonene vi har her.
1: Ja. Så, vi får på gjestene inn her. Det er ikke så enkelt når det er så mye over og fra oven.
0: Nei, og så skal de jo kjøre lydprøvene sine.
1: Ja.
0: Og det prioriterer selvfølgelig det. Og så får vi prøve å... Om ikke andre får inn en og annen inn i miljøet.
1: Ja, det skal vi prøve å få til. Så vi har kore, en par, tre stykker fra kore kommer stikk innom studio her om en liten stund. Men nå er det testing av kore så. Og nå løsner det helt. Nå skal vi få med oss lite grann her. Det her er bra, folkens.

0: Der hørte dere Lo-strupene med Shenandoah, så de har sunget for en god del år tilbake. De har nå laget country medley, de har forskjellige andre, litt raskere for de som liker det, og de synger rundt omkring, og er et kor som er virkelig verdt å ta turen og høre på. Da har vi altså klokka, hun er blitt 16:30. Dørene har åpnet, og regnet har sluttet. Er det til og med kommet fram noe sånn lysende greie opp om skyene som varmer? Så vi er litt sånn forvirret her nå. Humla som vi har fått på besøk i teltet vårt, hun leter febrilsk etter veien ut. Men tenker det skal gå bra også. Det er i hvert fall lettet opp. De første gjestene de har beveget seg bort til billettvogna og i nærleiken. Det er litt folk som sitter klare inn i teltet.
1: Kjenner dere fort varmen kom?
0: Der kom Øyen inn igjen også, ja. Han har vært ute og fått varmet sin skrått.
1: Ja, for nå er det faktisk tendens til sol, så kast dere bilene, ingen tid å miste. Det kan bli masse folk her. Og det har sett et tak på rundt 600 billetter
0: inn
1: på området.
0: Ja,
1: nei, men Svein er begynner å vifte. Er det kan en kveps komme inn her? Eller? Men du klarer å ta deg av en kveps, Svein. Det går noe fint. Begynner å stikke, du. Nei, jeg tror det er humle. Det skal du være snill med. Den må du bare... Nå ble det så mye triveligere her.
0: Ja, nå var det nesten så vi må ta av oss jakka.
1: Ja.
0: 5 minutter nå, så tenkte jeg at det er såpass hett at det går an da. Gjør det?
1: Ja, Svein, han styrer meg forskjellig her. Vi må ha noe opp i glas og noe vatten og sånt, så vi får leske strupen litt.
0: Noen av oss.
1: Kaffe har vi hentet.
0: Ja, da kan jeg få den.
1: Det er bra opp-disking med deg her på...
0: Når vi fram.
1: Kontrien, det kommer med kaffe til oss og ordner alt, så her er det kaka vi har fått, og alt er bare veltene til nå, og vi har vært på lufta nå i snart 2 timer. Vi skal gi på en stund til i hvert fall.
0: Ja da.
1: Vi kommer godt i gang.
0: Du har vel planlagt at vi skal holde på i hvert fall til klokka 6,
1: ja,
0: forstod jeg?
1: Ja, rundt 6, ja.
0: Vi får se
1: når det kommer lydmessig ansvarlig, og nå begynner med all denne musikken. Og...
0: Ja, for da blir det fort. Dere har jo hørt de lydprøvene som vi har kjørt, eller som de har kjørt, mens vi har vært på, og det er nesten sånn at vi kan
1: sende det direkte.
0: Sende konsertene direkte, ja.
1: Vi skal prøve litt det.
0: Men vi har ikke lov til å sende fulle konserter uansett.
1: Nei, det har vi ikke lov til, så det blir bare sånne smakeprøver. 2-3 sanger, kan du si, og sånn. Ja,
0: noen smakebitter av repertoaret.
1: Ja, der. Så må folk bare komme opp, så får de med seg resten, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Dette er jo kvelddagen enda unge, det hele startet om 17 minutter.
0: 17 minutter, så går disse her jentene på scenen.
1: Ja.
0: Og da skal de trollbinde oss med det de kan.
1: Ja.
0: Hvis det blir like bra som på lydprøvene, så blir det fint. Altså.
1: Kjekt med disse lokale, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg får liksom prøve seg å stå på en skikkelig stor scene, og ikke minst med den lyden, så er jeg jo høytalere, så kan dundre mye av fjellet her.
0: Ja, det kan du si.
1: Vi skal i hvert fall høre hva som skjer. Og koret, Lo-strupene, de er klar og skal synge fra klokka 16:30. Så hvis du er med deg fløtt kormusikk, så har du en god 3 kvarter på deg. Det kommer deg opp i Holmeiene. Så det er da det skjer i dag. 5:14 country i Holmeiene, år 2026. Er snart i gang. Og skal da spre seg utover hele kvelden med mange artister fra nær og fjern, på vi sier.
0: Ja, og som sagt, de første deltakerne, de er begynner å tusle innom dørene her, eller innom porten.
1: Jeg ser det kommer folk stadig vekk nå, men det har jo åpnet for et godt kvarter siden, så da, det kan ikke stå og holde igjen nå, når det...
0: Nei, det kan ikke det, altså. Folk har vel kanskje avventet liten grann på grunn av fuktigheten.
1: Ja. Du kan vel si det her er det alle rettigheter. Du trenger ikke ha med deg mat, for eksempel.
0: Ja, du hadde jo en liten runde i stad. Hva det var det de serverer bort, Jonna?
1: Nei, det er hamburgere, og så er det sånne asiatiske greier og sånn.
0: Asiatisk greie, altså thai-mat, tenker du
1: ja,
0: på
1: det? Er sånn, ja, selvfølgelig, sånn, ja. Jeg tenker på sånn, ja. Så pøls og brød og hamburger og sånn.
0: Ja, ja. Grillmat.
1: Men det er ikke full middag, sånt kan du si da.
0: Nei, men full middag, kanskje du forventer å få på...
1: Det er ikke klubb og sosa kjøtt og sånn. Men du skal bli mette.
0: Fårikål og sånt, noe var ikke det noe av, altså.
1: Nei, det var dårlig, man. Men kanskje jeg skal prøve med mikrofonen og ta meg rundt og sjekke litt om en stund.
0: Jeg kan gjøre det, så se om du finner en fårikålvogna.
1: Nei, det er dårlig, du må få leite litt. Fårikålvogna, hun er langt vekk.
0: Hun er det, ja.
1: Ja. Mm. Men, nei, hvor stilt det var da?
0: Ja, her.
1: Her, folkens, vi har hatt en sånn brumming før i dag.
0: Ja, det er litt sånn regnet som har ramlet ned. Nå er det litt... liten grande sol.
1: Det var noe nærs.

0: vi inn i sendingen og stopper folk flest akkurat nå. For nå begynner det. Nå er det de lokale som begynner. Så nå lar vi deg få lov til å synge i fred og ro. Og så lar vi...
1: Hei, kan du se?

0: Ja, så hører vi potent applaus ute. Her var Sigrid Nes som sång Halleluja, Leonard Cohen sin udødelige melodi som mange har spilt inn, både i kvartetta og fyrstemt og solo forskjellig rundt omkring. Så nu er vi godt i gang med de lokale artisterne, og da står det, det er vel mest jente som skal synge til Notevenime, tror jeg. Vi skal prøve å få med oss det, for jeg håper det at vi kan få noen tilbakemelding og en melding eller på telefonen på 94410902 om lyden på de artisterne er bra nok til å sende på radio. Jeg håper vi det. Vi får ta det på det der. Vi får noe litt av stemning, ja, så hører vi hvor de får det til her oppe. Nå er det en ny jente, og vi skal prøve å få med oss hva de sier på scenen.
1: Jeg heter Kristianne Perine Holmøy, og jeg tenkte jeg skal synge en sang for dere, og den heter Blue.

0: Takk til flott stemme der, enig.
1: Dette er lokalt.
0: Ja.
1: Så det synger det. Hun er fra bygda.
0: Hun heter Holmøy.
1: Jep.
0: Ja, og det skal sikkert ta en til.
1: Nei, hun gikk av.
0: Hun gikk av, ja, og da kommer jeg til, og det står i kø disse talenter her oppe i Holmøyene for å få være med på 5-14
2: kontre. Jeg skal synge to sanger for dere.
1: Det er Storheimar som skal synge, ikke det?
0: Det er Storheimar. Her er noe godt ditt om heter Nygård.
1: Selin.

0: Cause they'll never stay home and they're always alone, even with someone they love.
1: Celine Nygaard fra Stårheim var dette. Hun har en sång till som hun skal ta.
2: Det er bra stemme på sångdomen, altså.
1: For å si det sånn, var vi så stemmepraktige når vi var.
2: Det var

0: Celine Nygaard fra Stårheim var dette der. Hun går av scenen nå og får en velfortjent applaus fra publikum. Her er begynner å komme litt folk. Samler seg rundt omkring framfor danseplatten igjen som de har laget til rett framfor scenen. Der er en del folk inn i telta. Og her skal vel komme på noe mer lokalt, tror jeg. Vi får se. Vente og se. Jon Roar, han jo ute og mingler og prøver å prate med folk, og så skal jeg prøve å holde det gående her da, til neste musikkinnslag. Vi får tro at det ikke har vært det så lenge til. Hva du sier, Svein?
1: Nei, jeg har ikke fint.
0: Det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: det så veldig, veldig tomt ut i artisttroppa på scenen.
1: Det er greit, nå kan vi ta et intervju med Gold
0: Again. Ja, men da er greit. Da har vi en av grupperne som kommer og skal spille i kveld, Gold Again. De står rett ut for teltet her nå. Og Jon Roar, han er klar.
1: Ja.
0: Og da skal han få over dine mikrofonen også.
1: Nei, men vi tror vi klarer hvis vi setter litt sånn...
0: Nei, da, vi tar en dubbel.
1: Vi tar en dubbel, ja. Det er greit det. Vi tar oss tid til det. Jeg kan sette dere ned her, det er så... Ja, det er mange som skal ilden her i dag, og utover kvelden av lostruppen er snart vi får være om oss nå, Mara. Det er noen under still, skal vi prate litt fornuftig. Nå har jeg et band som heter Gone Again. Det er Gone Again, altså.
2: Ja, eller Gone Again. Borte vekk igjen.
1: Borte vekk. Ja, men fortell litt om gruppa da.
2: Ja, nei, så vi har jo spilt et par års tid nå. Det var egentlig et prosjekt som Stine her og Oda som spiller keyboard snakket om å øve inn et times repertoire på Country. Det er en festival som ikke ble noe av. Vi hadde jo, eller jeg også var noen andre, vi hadde jo allerede et band som spilte. Men samtidig så ble det bandet avsluttet, og da fant vi ut at vi har jo øvd inn litt country-låter med Stine og Oda på det prosjektet, at her må vi da rett og slett bare starte og øve inn mer og lage et skikkelig opplegg av det.
1: Og du heter?
2: Roger Vik.
1: Roger Vik, og dama heter?
3: Stine Mikkelsen.
1: Og er du Hedjabygdar eller noe sånt?
3: Nei, jeg er fra Skien. Hører ikke dere det?
1: Hva er du fra Skien?
3: Ja.
1: Ja, men er du gift, eller har du...
3: Jeg er gift.
1: Ja, oppi... Hva hen?
3: På Alsåker.
1: Jeg forstår deg. Hva er søte jente? Men er det du som synger, eller?
3: Det er jeg som synger.
1: Alene?
3: Ja, men der er jo et par andre som korer litt og innimellom synger. Ja.
1: Hva vil du si om repertoire, da?
2: I dag blir det rent country, som sagt, i og med at vi er her i kveld. På vanlige dansespillinger så har vi jo litt andre sjanger da, bare for oss å fylle på litt for de som ikke absolutt hører country hele tiden.
1: Er det en 10-12 sanger vi får her, du, eller?
2: Vi får vel en 14, tenker jeg, i dag her på den timen vi har blitt tildelt.
3: Vi skal synge veldig fort.
2: Ja, vi skal spille ekstra fort, så kan vi høre på en låt her.
1: Er du nervøs, eller?
2: Neida, litt her blir artig.
1: Men blir det største det jeg har vært med på, kanskje?
2: Så med Gone Again så er dette her den største vi har spilt, ja.
1: Ja.
2: Så, eller så er det på ungdomshuset vi har vært litt rundt om.
1: Skal vi ta navnet på deg, Semme? For det er tre eider etter det, forstår jeg, eller?
2: Ja, eller opprinnelig Hopland, det er to av deg. Da har hun Ann Ivar Brøndehaug og hun Oda Brøndehaug. Og så har vi hun Stine her, ja. Så det blir da som på eid. Og så i Stryn så blir det jeg som heter Roger, ja. Og så har vi på tromme Ann Guttorm Sæbø. Og i dag har vi også med oss, opprinnelig Ålesund der, men han har bodd i Stryn så mange herrens år at vi kan kalle det en stryning. En satt Alf André Bjørke på keyboard også.
1: Åja, så er det dubbelt keyboard i dag?
2: I dag er vi ekstra på keyboard, ja.
1: Det er dublet?
2: Ja.
3: Godt på mannen.
1: Ja, men vet du, trommet nå, det er bort litt gammeldags det. Ja, nei, det pleier å kjøpe sånn kjøpekomp, så jeg kaller det, men det vet ikke de har noe av.
2: Ikke i bandsammenheng.
1: Nei.
2: Vi har en duo også da, men der har vi jo kjøpet tromme, men det er ikke noe annet som, altså, å spille med ekte band,
1: det blir ikke det samme,
2: altså. Det blir ikke det samme, nei. Det er ekte band med samhold, det blir helt noe annet.
1: Men du har en karriere innenfor musikk, du?
2: Ja, altså, jeg har jo spilt dans i 35 år, og drev butikk, og driver litt fortsatt med salg. Så musikk har vært mitt liv, skulle jeg si, og min far da, han var musiker også, så jeg tok over etter han.
1: Men hva har du traffet av noen jenter her da, som er guldstrupa her på stedet?
2: Hvordan vi traff hun, ja. I det forrige bandet så var jo da han Ivar Brendehaug med som bassist, som er da mannen til Oda Brendehaug, og Oda og Stine som snakket om det kontraprosjektet. Og da lettere jeg etter en gitarrist og en trommeslager, og da sporet jeg da meg og han Guttorm. Det var da bandet Fernando vi spilte. Og vi sa jo ja med en gang.
1: Ja.
2: Og nå er vi her.
1: Men får du tid å øve? Passer det hele tiden? Hva arbeider
2: det i? Nei, det passer oss alltid, men vi prøver en gang i veken. Ja. Det er en veke eller to av og til med å... ikke alle der, men... vi samles sånn cirka en gang i veken her, det vi prøver på.
1: Og du trakterer solgitaren?
2: Det er gitar og... ja, elgitar og akustisk. Og så har vi om Stine på sång og akustisk gitar. Og Oda på keyboard, ja. Og han Ivar på bassgitar. Han Guttorm på tromme, og sånn Alf André da på keyboard også.
1: Det å få spille sånn på sånne event som dette her, det er den fantastiske lyden jeg får. Den blir nesten bakover sveis.
2: Ja, altså i dagens anlegg og dagens teknikere så er det god lyd i dagens festivaler.
1: Ja, hva tid begynner du å synge da?
3: Ja, det var vel sånn rundt når det begynte å gå. Familien var grusomt leid av all den syngingen.
1: Var det leid av syngingen?
3: Ja, for det var hele tiden. Så, ja.
1: Ja, men har du, nå begynte du å komme med et band der, og du syngde noe band før, eller?
3: Ja, jeg var med et band på ungdomsskolen. Og, ja.
2: Vi kan også kanskje røpe at, eller minne folk om at hun også var med på Melodi Grand Prix Junior. For en... noen år siden.
1: Nei, det er ikke så mange år siden, eller?
3: 23 bare.
1: 23 år siden, ja. Men da er du rundt 35, du, nå da.
3: Litt mer, men det er greit.
1: Det er greit. Du er ikke 40, i hvert fall.
3: 35 er fint for meg.
1: Ja, ja, det går fint, det. Jeg skal ikke spørre hvor gammel det er kvinn på gass.
3: Det er veldig bra.
1: Kan vi få høre det, ballade og sånn?
2: Nei, vet du hva, vi har litt forskjellig. Både for rast og... rast og rolig og vals, faktisk. Så...
1: noen kjente artister?
2: Ja da, Ella Langley og... ja, nå husker jeg ikke alle dine navn da.
3: Lainey Wilson og... ja...
1: Sjenger du på norsk?
3: Det
1: på.
3: Blir kanskje noe på norsk, en hellbillig ja. Sång eller noe.
1: Ja. Nå blir det lostropen, nå skal jeg få med deg. Takk for praten det.
3: Ja da.
1: Takk. Kost dere i kveld da.
2: Takk for det.
1: Ha det. Da er det lostropen her. Takk for det.

0: Det er losterupene dere hører på nå. De hadde nå nettopp en liten medley med John Denver sin Take Me Home Country Roads fra 1970. Så avslutter jeg da medleyen med I Will Always Love You.
1: Ja, var flott du.
0: Mest kjent fra Whitney Houston, men opprinnelig skrevet av Dolly Parton.
2: Ja, det er helt korrekt. Du kan din musikk.
0: Jeg prøver nå så godt jeg kan å
2: ja.
0: veilede, skråstrekk, villede.
2: Det ser ut som de går av scenen nå.
0: Ja, da har vi... Da ligger vi godt før skjema, tror jeg.
2: Vi ligger godt før skjema, ja. Gangdagen har en 25 minutter for det skal i ilden, så jeg skal da nytte høvet til å...
0: Synge for oss?
2: Få en mikrofon som skal gå ut blant folk.
0: Ja.
2: Ja. Og da, du kan ikke få litt musikk da.
0: Ja, da spørs det hva vi skal gå for nå da.
2: Kan du noe gone again?
0: Skal vi jo.
2: De skal jo spille nå klokka 17:00.
0: Ja.
2: Hvis det går inn... Jeg ser det er godt nå på at det er klar for Holmeierne. 5:14. Country. Så nå er det begynt å bli bra med folk her, og det strømmer inn fra mobilplassene og inn her, og det kommer rikelig med folk allerede, men det er plass til enda mer. Hiv deg i bilen, eller hva du måtte ha, kom deg til Holmeierne. Få med deg mest mulig for billetten. Her kommer det. De fleste har jo cowboyhatt, og det er jo litt stilig da. Og det skal jo det være på country. Cowboyhatt. Men vi skal nå... Det har gått en liten stund. Skal vi få seg mat bedre, tenker jeg.
0: Så, det skal vi,
2: ja.
0: Tenker jeg. Vi må få ordnet.
2: Ja. Det er ordnet kassereren.
0: Antageligvis, ja. Men for å si sånn, jeg har funnet noe med Gonnegan. Om det er riktig Gonnegan, det skal ikke jeg si. Men skal vi bare prøve?
2: Vi prøver det, og så skal jeg koble om og komme meg ut i felten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er en gruppe som heter Gonnegan. Jeg håper det er den riktige Gonnegan-gruppa.
2: Ja, vi spiller med i hvert fall Gonnegan-musikk.
0: Last Night heter sangen.
2: Ja.

0: Det var Misery and Company som spilte second hand gown, altså en gjenbrukskjole. Oversatt til norsk.
1: Det heter du flinkere i engelsk, du vil jeg.
0: Ja, det skulle nå bare mangle. Jeg har nå gått litt mer engelsk skole enn du kanskje har gjort.
1: Ja, ja, men ståreimer, og det forstår deg de fleste plasser.
0: Ja, det ser jo sånn ut da. Men ja. Det kan ikke jeg garantere.
1: Men det har vært litt kjekkere og kjekkere det her nå etter hvert. Det var det kjekt at en av svelekammeratene var han Tom Grinde, og så du hører hva vi fikk med han.
0: Ja, jeg hørte at nå... Har dere og gleder dere til etter fredagskveldene utover høsten, for dette der kommer vi nå til å fire billetter.
1: Ja.
0: Og dette var i januar neste år.
1: 26. januar, det blir to kvelder.
0: I Operahuset.
1: I Operahuset, nå fjort.
0: Så da har vi fire billetter som skal loddast ut utover...
1: Skal vel ikke loddast?
0: Det er trettjast.
1: Ja, ja.
0: Så får vi se. Da er det om å gjøre at de som liker svelene, at de... er om seg og tar en telefon inn til oss på fredagskveldene, uavhengig av hvem som sitter der, om det er vi eller Jon Elling eller du har nådd hvem det måtte være.
1: Det skal vi ordne, men det skal vi si nå. Hører du nå på Nordfjordnær Radio, og så er det Country 514 Country heter det i Holmeiene, så er vi direkte sending fra. Og nå er det i hvert fall ikke noe å lure hjemme på hva jeg skal finne på i kveld.
0: Nei, nå er jeg her litt oversida. Det har tørka opp. De har gått rundt og greve grøfte og styret på for å få vekk det vattnet som la seg. For det regnet ganske heftig i en periode. Men nå, stilt, tørt og bra med folk. Det fylles opp i telt og i baren, og ikke så mye på maten enda, men det kommer nok om en stund.
1: Jeg tror det fuktigheten nå, den blir mest innen...
0: Den er innvortes?
1: Den blir innvortes, ja. Det har jeg forsluttet å regne.
0: Ja.
1: Og det er veldig bra. Og Gone Again, det er bare en liten stund til de skal på scenen. 10 minutter, cirka. Så vi har fått tillatelse å sende det med deg.
0: Vi har det, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da sender vi hele Gone Again.
1: Jeg har spurt om det.
0: Ja.
1: Så det har vi fått tillatelse til. Så da er alt bare vel, ser det ut det.
0: Og... Da hører dere når de spiller, og hvis dere vil høre mer av dem, så er det bare å komme seg i bilen, komme seg oppover, og få høre dem live.
1: Ja, det er ikke noe å lure på. Det er ikke vel noe å bare høre det på radioen. Det må se oss også, egentlig.
0: Altså, å høre det på radioen er det nest beste mot å se det live.
1: Ja, det er derfor vi er at de som ikke har mulighet til å reise på sånt skal få en mulighet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da
1: forsvinner jeg ut igjen, er du?
0: Ja, du forsvinner i hvert fall av høyretelefonene. Nå har han kun mikrofonen, og han er totalt avskårende fra å høre hva vi sier når han kommer litt bort i veien her.
1: Vi ser det, hva utstyr vi trenger nå, det er trådløs høyretelefoner.
0: Ja, jeg hører du sier dette der.
1: Ja.
0: Da får vi...
1: Det er kassereren jeg snakket med nå, så dette blir ordnet.
0: Ja, kassereren, han er... Ja, hva skal vi si? Er det mange hatter og kapser ute og går?
1: Nå skal jeg bevege meg litt bortover her igjen. Folk er jo trakt ut av teltet nå, og ute er jo nå skiner sola, og det er jo helt fantastisk veier, altså. Nå er det altså bare herlig å leve. Vi er oppe i Holmeiene, og Gone Again er på scenen med litt ekstra keyboardhjelp her i kveld, og de gleder seg voldsomt til å spille. Vi snakket med to av de tidligere, og det er veldig kjekt å høre på, altså. Så det er bare glede, jeg har ikke hørt deg til nå. Så det vi fant på nettet, det var selvfølgelig en annen band som heter Gone Again, og det var ikke den fine musikken akkurat. Så nå skal jeg bevege meg bort her, så det står og barne. Her står folk og koser seg her også. Og det er bare å mangle. Vi skal kjøre en her. Ja, Tore Gjelle. Her er du på plass?
2: Ja, jeg er på plass, ja.
1: Country, hold meg an. Hva det betyr for deg?

Tusen takk, tusen takk. Vi skal over på en kjent countryartist fra United. Jeg heter Ella Langley. Jeg låser etter Choosing Texas.

0: God dag.
1: Tusen hjertelig takk, og en steite art å se folk fra dansegulvet. Vi skal ned til Ål i Hallingdal, og hvem er det som er der? Hellbillis, høyre på venstre flanke, 10 poeng. Og de hadde en båt. Den lå på land.
0: Ja.
2: Det er feil plass en båt skal være, ikke det?
0: Ja, midt inn i landet på land. Det er ikke bra, men gone again, de kjører på med sången fra Hellbillis.

0: du er på 514 Country Holmeia, når vi heier nå på Gone Again, direkte fra scenen i Nordfjordne Radio.
1: Nå skal vi ta den eneste egne låten vi har tatt med.
2: Ja, jeg tenker at nå har vi tatt så mange amerikanske og andre kjente låter at vi nå skal få en belønning. Og belønningen, vi skal ta en låt som Oda her på vår høyre flanke, bakerst. Hun skrev. Og når hun skrev, da måtte vi spille den. Og det var ikke så dumt. Nei, det var ikke for folk, men det var ikke så dumt heller, for den har alltid ikke knakket med god. Men også at you don't see me.
3: Her er jeg. Dere ser meg nå.
2: Bravo, Oda! Thank you.

0: vi er i Holmøyene på 514 Country, og det var Gone Again fra scenen.
1: Ja, og det er bra med folk. Det er bra med folk i, foran scenen på dansegolvet. Veiere er blitt helt fantastisk.
0: Vi kan vel komme med oppmoding. Sleng deg i bilen eller få deg opp i Holmøyene på en eller annen måte.
1: Kom, her er plass.
0: Inn i Holmøyene, ut i Holmøyene.
1: Ja.
0: Det her det skjer i dag.
1: Her er det i hvert fall bra med folk etter hvert. Det er stadig tilsig inn porten.
0: Og vi får med oss konserten til Gone Again, og håper de er fornøyde med lyd, at det går noen andre å høre på.
1: Ja, at det ikke er helt for galt.
0: Og nå kommer vi med litt putti, tror jeg.
1: Hei.

0: Den var det litt mer futt i, du.
1: Den var det litt futt i, du. Og nå er vi godt på bølgelengde her.
0: Vi er det, ja.
1: Lytter han jo, håper jeg. Det er så her på oss.
0: Håper det. Får tilbakemeldinger. Men det er ikke lyd og sånt nok er bra ute. Så vi får krysse fingrene på at det fortsetter sånn.
1: Ja, men kom deg av gård og få dette på live. For det skjer mye frem til klokka ett enda. Det er jo 7 timer til med underholdning herifra. Gone again!

0: Gone Again med Neon Moon, opprinnelig en sång fra duoen Brooks and Dunn fra 91, så de har tatt det sin.
1: Ja, så de har sett sin egen...
0: Vri på den?
1: Vri på den, ja. Så det nærmer seg slutten på Gone Again.
0: Jeg har en 5-10 minutter igjen nå.
2: Vi skal fortsette med låt av Lady Wilson som heter 4x4.
1: Ja, det vi spent på hva dine heter da.
0: Ja, han var ikke helt sikker.
1: Nei.
3: Er du ikke snill i kopp og gjør i dag nå?
2: Ja! Ja! Der borte har vi fans i dag, Stine.
3: Ja! Er det noen som har firehjulstrekk her da?
1: Four wheels, er det du skal ta nå? Ja, det lurer på noen av forhjulstrekkere, det har det vel mange, tenker jeg.
0: 4x4 for you.
3: Men han har bass da.
2: Jeg har ikke brukt for.
3: Han bør
1: der er flott, han. Ja, men det gjør seg klar.

0: skal presentere på vokal Stine Mikkelsen.
1: Tusen takk. Så har vi på bass Ivar Brendeheim. Og hans frue er på tangent og heter Oda Brendeheim. Gutten Sæve. Og han som vi nå bare kaller for dobbelt A-batteriet vårt, Alf André Bjerke.

0: Det er stående applaus for Bettina. Stående applaus nå. Vi hører det i bakgrunnen her at det går nok en. Går mot slutten av sin konsert.
1: Ja, men det har litt igjen enda.
0: Litt grann igjen.
1: Stemningen tok seg betraktelig opp fram på gulvet der, så...
0: Ja, det er sånn jeg skal til å slutte. Da blir det liksom... Jeg tar laust. Det er sånn av og til det. Så vi får høre om det har en til. Vi følger med.
2: Aller siste for vårt for den.
0: En aller siste, sa han. Så vi får... lytte til Gone Again, det siste melodien mitt, det forstod jeg på.
3: Husk å ikke spille der, for da blir Stine sprø.
2: Det stemmer også, det står i fjerde linje. Den siste, aller siste låten, starting over med Stine.
3: Nå skal ikke vi tulle meg, nå er det siste.
2: Nå får vi litt vispehjelp, Sverre.
0: Ja! 2, 3, 1.

0: stor jubel der.
1: Bra kloen i teltet. Da spiller han opp der inne. Så kommer musikk straks tilbake her. Tusen takk, tusen takk.
2: Det var Gone Again, avsluttet på scenen.
3: Ja.
2: Atle Oen, han hører vi starter inn i teltet.
0: Han skal begynne inn i teltet, ja. Så det er ikke Eirens lyd å få her.
2: Her er ikke det mye stilt.
0: Jeg tror vi skal ta noen intervju til, baby, før vi slapper av resten av kvelden.
2: Ja, vi får se nå hva du har planlagt.
0: Nordfjordnær Radio er da på tilstades på 514 Country i Holmøyene.
2: Ja.
0: Og det har gått bra til nå.
2: Det har det. Her er plass til flere folk her oppe. Så ja. Når vi går av, nå har dere vært heldige og fått høre de som har spilt til nå, mer eller mindre direkte. Det skjer ikke videre utover kvelden. Da må dere komme på plass her oppe. Får dere en billett og kommer også få med dere resten live.
0: Ja, det tror jeg bare tid av veien og hive seg i bilen eller kvart.
2: Ja da, veiret er blitt veldig bra. Det er lett vind. Det er ikke for varmt og ikke for kaldt. Regnet det har forsvunnet.
0: Ja.
2: Heldigvis.
0: Det kan vi si.
2: Det kan vi si.
0: Men det er ikke påtrengende vant heller da.
2: Nei, for noen så er det kanskje ikke det, men det går noe bra for de fleste.
0: Det er enkelte fra Spinja, vet du.
2: Ja, noen av oss er det. Noen
0: da skal jeg ta meg en tur ut igjen.
2: Ja, da, du får...
0: Jeg får deg hverandre å prate med.
2: Du får...
0: Dette kan du snakke med... Nå hører vi, det går an å prate faktisk, for det at... Nå er jeg litt utenfor, ikke rett foran eller bak høytaleren, så vi sier. Så det er svære velstand. Så går det an her og finner en kvann offer og prater med. Og jeg kan se noen som syns. Hallo, en, hva skal jeg si om Gone Again, du?
4: Nei, jækla bra, det er morat da. Kameraten her.
0: Kan vi høre nettopp?
4: Jævla bra.
5: Ja, det er veldig bra. Det er mamma. Hun er veldig flink.
0: Og mamma er veldig... Pappa
5: ja.
0: Da?
5: Ja, han er ikke så flink.
0: Spiller ikke han altså?
5: Nei, men han er veldig flink å danse da.
4: Hva, jeg er helt enig.
0: Kjemmer du ned Eida det?
4: Ja.
5: Ja.
6: Det er firmafest med Eid Elektro.
0: Firmafest med Eid Elektro. Er det spenning i luften nå?
5: Ja.
0: Jækla bra her. Da hører vi det at det var spenningen på to. Det går bra dette her. Fornøyde med ansatte som
4: har spilt? Jeg synes det var fabelagt. Vi er jo... Altså, jeg lekte deg godt representert på scenen her. Jeg håper du har fått med deg det.
0: Men var det en lettere stemning her da?
4: Ja, det var en lettere stemning. Det var det. Det var det. Merket ikke du det?
0: Det bakket deg opp litt.
4: Vi hadde jo en Ivar her, ikke sant?
0: Ja.
4: Og så har vi kone av Ivar. Jo, Stine sier kone at han har hans jobber med oss her. Vi har godt referert
0: det, føler jeg. Det er inside information,
4: du. Ja, det er det. Så vi er først og fremst for å backe deg. Ja. Men vi skal ikke reise en igjen. Nei, ferdig.
0: 66 mann.
4: Ja. Det kan godt hende, det.
0: Eid Elektro.
4: Ja.
0: Ja. Kosfaktoren er veldig høy her oppe i Holmøyene nå som vi har. Stor stemning. Eid Elektro har... spandert på de ansatte. En fri kveld her oppe, med alle rettigheter. Kos. Så det er jækla viktig å bli sånn i sett pris på, ser det ut så. Jeg kan jo gå rundt og prate med ditt folk her. De guttene, de ble så høyrestet til slutt her. Skal vi se om vi får noe mer voksen å prate med? Ja. Her var stryninga også her.
7: Her er stryninga, vet du.
0: Ja, du roter deg her for.
7: Nei, jeg vet jo så at Radio Nord, eller radioen fikk skikkelig folk.
0: Og det sier han.
7: Radio Stryn.
0: Ja. Men de har ikke noe herifra det?
7: Nei, ingenting. Det er du som sørger for det.
0: Ja. Jeg må jo det, vet du. Ja. En bra stemning.
7: Ja, jeg har akkurat kommet, så det er veldig bra.
0: Etter du kom, ja.
7: Ja, selvfølgelig.
0: Du rekner med du var en... Ja, han har tro på seg selv i hvert fall.
7: Ja, klart.
0: Det er bra. Han har flott musikk som vi har hørt, så Bare kos. Vi hører at han Oen gir på inn I teltene og spiller bak her. Nå skal vi høre med sjefen til hele Holmøyene-festivalen her. Hvor fornøyd er så langt etter en liten et par timer med festival. Om det fornøyd så langt. Ja. Ja, da har vi sjefen her. Du fornøyd så langt?
3: Ja, det går bra dette her. Det gjør det, vet du. Det går helt supert.
0: Ja, men Holmøya.
3: Ja, det stemmer det.
0: Veire, det ordner vi, vet du.
3: Ja, ja, veire på plass. Vi hadde bestilt det, så det gikk helt, det gikk etter planen.
0: Har du rusket med mer billetter nå, da?
3: Hva du sier til?
0: Har du rusket på med mer billetter?
3: Ja, da, det vet du. Det blir mer og mer, det blir det. Så, nei, vi strålende fornøyde. Vi det.
0: Strålende fornøyde, og ja. Sola, hun skiner nesten.
3: Ja, den kommer nå. Gi han en liten time til, så han.
0: Ja. Det mange solstråler rundt her.
3: Ja, det, ja, du ser nå det.
0: Ja, det jeg skal jeg bare sitte. Så der. Jeg tenkte å snakke med deg som spilte om det fikk en opplevelse av det her. Hvis jeg går bak scenen her og vekk deg, så det heter. Jeg lurer på om du virker enda der bak. Kan høre meg godt, ja, det ikke noe sånn klikking. Skal vi se. Det går ikke an å komme opp på scenen her fremme, så da tror jeg det var helt godt, og det for langt for en gammel mann, men jeg får sagt en prøve. Nei, det går ikke an heller forresten, så jeg får bare ta tid til hjelp og vente til deg. Se her, jeg så slank også, jeg kommer forbi utrolige plasser. Ok, og så ser det ut så neste band. Det neste band som skal spille her? Hva gruppa dere heter da?
8: Folk flest.
0: Folk flest, ja. Sogninga?
8: Ja, ja, ja, ja.
0: Hva hender vi sogn?
8: Luster.
0: Luster, gruppen da, eller?
8: Ja, bare Skjolden og Luster og Jøstedalen og Hafsra. Hele Luster.
0: Hva du skal si om musikken dere da?
8: Det både litt country og litt isk og ja, litt forskjellig.
0: Folk country?
8: Ja.
9: Country rock, kanskje mer. Litt country rock og litt isk. Ja, litt. Alle sjangerer innen country, da.
0: Hvor mange det, da?
9: Vi 20 stykker.
0: 20 stykker?
9: Ja,
0: ja.
9: Det vi.
0: Og har spilt i lag i?
9: Ja, nå har vi spilt i lag i 11 år. 11 år har vi spilt i lag nå.
0: Har masse oppdrag?
9: Ja, masse. Fullt opp i sommer.
0: Det på sånne festivaler rundt omkring, da?
8: Ja, det vi, blant annet. Og litt konsert og litt forskjellig.
0: Blir det travelt, da?
8: Ja, det stort sett hver helg.
0: Ja, hva det kom ifra, var det på plass i går, hva lå det I plass da?
8: Nei, da hadde vi fri.
0: Ja. Mm. Og så hva så fremover nå da, hva det blir?
8: Om ikke denne helgen så kommer vi, har vi vel fri, men etter det så skal vi på Aulandsfestivalen. Og så skal vi spille på Bergtattfestivalen I Luster.
0: Og tjener det, blir rikere der?
9: Nei, det jo mer sånn hobbybasis det der vi driver med, det hobby for oss.
0: Så du gjør arbeid utenom?
9: Ja, det vi alle sammen. Og små unga, og det mye som kan klaffe på hver øving og slik som vi driver på, så ja. Det ganske mange av oss som har små unga nå, men det går som regel bra.
0: Men det en fin hobby, ikke det?
9: Ja, det en veldig fin hobby. Det kunne ikke hatt vært foruten.
0: Kramsa det litt av og til, krangla, som vi sier her I Nordfjord?
8: Nei, vi bare gode venner.
0: Enige om repertoire hele tiden?
8: Ja, vi blir nå I hvert fall enige.
0: Synger det på norsk også?
8: Ja, begge deler.
0: Inni miljø?
8: Ja. Det gjør vi. Norsk og engelsk.
0: Ja, da får du trivs deg på her I Holmøyene da.
8: Ja, det kommer vi til å gjøre. Det så fint der.
0: Ja.
9: Vi får... Han står der borte.
0: Vokalisten, han heter da?
9: Einar.
0: Einar, han der...
9: Han bak der,
0: ja. Bak etter der. Ja. Vokalisten, sier, blant folk flest. Hva skal vi kalle deg?
10: Ja, du kan nok kalle meg da, kanskje.
0: Einar?
10: Ja, stemmer. Einar Holstad.
0: Ja, det kjekt å synge I folk flest.
10: Veldig kjekt. Vi koser oss, og det veldig kjekt å få komme helt til for vår del.
0: Han har vært her før, vel?
10: Nei, ikke Holmøyen, men både Stryn og Nordfjellet hjemme har vært, men ikke midt I Møller, kan du si.
0: Hvor er du fra Goppen, eller fra Øvre?
10: Jeg fra Hafslo.
0: Fra Hafslo, ja?
10: Ja.
0: Det før du kommer til Goppen?
10: Det før midt I Møller og Sogndal og Goppen.
0: Sier ikke det Goppen?
10: Goppen,
0: sier jeg. Goppen?
10: Ja.
0: Hva repertoar får vi høre her I kveld, da?
10: Litt forskjellig. Litt irsk, litt country, litt... ja, det vel der jeg går I kveld, kanskje. Ja.
0: Hva tid er det dere skal på scenen?
10: Klokka 7 er vi sett opp.
0: Klokka 7? Da er det bare... Kommer dere i bilene, folkens, så kommer dere av gårde, hva det blir liv.
10: Ja, det nimmer seg nå. Vi håper da.
0: Prøver du å få opp litt stemning da?
10: Vi må prøve på det. Håper at folk er tidlig ute. Så vi får, får litt folk fremfor scenen, og det var kjekt.
0: Ja. Ja. Det hører vi. Og da skal jeg ta og se om jeg kommer med gutten her. Veldig slanke, som sagt, så det går sikkert bra. Takk for praten.
8: Takk.
0: Og da går vi bakom her. Og jeg er spent på om jeg har vært på hele tiden. Jeg har fått et nikk der borte. Ja, det var ferdig opp, og da virker jeg en utrolig langt ifra alt mulig slags saker nå. Men lyden kommer frem, og det er egentlig det viktigste. Jeg skulle hørt meg litt med deg som spilte her også, og nettopp har gått av scenen. Men det er vel ikke lett å finne igjen nå. Det var vel bare nesten igjen. Gleder seg ikke til opptredene de hadde. Det var en fin opptreden, det. Vi skal gå litt tilbake med her igjen. Det har gått på hans side av scenen. Og se om det er der å se. Eller... Ja, hvem er det som spilte nettopp? Hva skal vi si da? Er du fornøyd?
11: God stemning.
0: Hva du heter?
11: Alf Bjørke.
0: Og du var sånn ekstra keyboard i dag.
11: Jeg er innleid for dagen, ja. Og kjempestemning.
0: Jeg hører du drog til litt av og til.
11: Ja, så kjekt. Vi må der på sånne dager.
0: Hva du heter? Hva du kommer fra?
11: Jeg kommer Borustryn.
0: Borustryn?
11: Borustryn.
0: Har du øvd mye med disse der da?
11: Ja, lite. Vi har hatt litt øvinger nå, ja, før den store konserten. Ja.
0: Spiller du noe ellers i bandet, eller?
11: Spiller litt. Prøv å spille litt og holde det litt gående. Ja.
0: Du er ikke noe eldre, mann.
11: Nei, da, det er ikke. Jeg har... Han har spilt noen år, men jeg håper å spille noen år til. Ja.
0: Det går ikke en fin hobby, du.
11: Veldig kjekt, veldig kjekt. Og nå når regnet for og skydekket brøt opp og det ble fint, så var det en veldig kjempestemning.
0: Ja.
11: Ja.
0: Sånn skal det være, vet.
11: Sånn skal det være, ja. Sånn, nå tror jeg folk koser seg.
0: Det er ikke flott at en sånn liten plass får til dette her.
11: Veldig artig, veldig løye. Men her er mange, du ser her er veldig mange... Så står på for å lage det til og ja, få det til.
0: Så hjelper det til både for Stryn og Eid og det er flink å være med og...
11: Veldig mange som vil være med og det, men det er det avhengig av om skal de få arrangere det, ja.
0: Hvis det hinner du spilt la med det, vekk deg?
11: Nei, det er nok snart de driver og rydder scenen nå i neste bandet som skal på, så da må vi av. Her kommer det en kjekke kar.
0: Folk flest.
11: Ja.
12: Folk flest, det er... Noe,
11: ja, jeg tror
0: ikke. Ja, men det, hva du heter da?
13: Hæ? Jeg heter Guttorm.
0: Guttorm Seba, du spilte tromme her. Hva følte du dette her?
13: Veldig kjekt.
0: Hva er det å spille tromme? Får du med deg alt, så er det god monitoring og...
13: Ja, veldig god lyd på scenen, altså det sa jeg nettopp til deg, så hadde lyden at dette var veldig, veldig kjekt.
0: Men det er fantastisk lyd fremme også.
13: Ja, det er det. Kjempe kjekt, så god stemning, masse kjekke folk og veldig trivelig kveld.
0: Han Guttorm Seba, han må ha spilt noen år.
13: Ja, siden jeg var 16-17.
0: Ja, men det, du sa ikke hvor mange år.
13: Nei, det er greit ikke å rekne ut.
0: Men du er 60 nå, kanskje?
13: Ja, jeg er 63 straks. Ja. Så det er holdt på en del år, ja.
0: 48 da?
13: Ja. Så det blir en del år. Så det
0: er kjekke å si. Hva er det med hørselen, men i bekkenløsene jeg styr? Har du fått sånn tinnitus?
13: Nei. Jeg har lurt på det noen ganger da jeg har gått sent hjem igjen etter spilling, og det har pepet i ørene, men det har alltid gått fint.
0: Det er greit, du. Akkurat praten, det var Guttorm Seba. Vi spilte med det. Vi snakket nesten med alle de bandene der, bror. Det er jo en todelt ekte par, Brende Haug. Jeg ser ikke det noen plass her. Så det har sikkert sneket seg ut før jeg fikk anledning til å få tak i deg. Men jeg skal ikke bare føle seg på sikre at jeg ikke finner deg der. Da sprenger vi litt. Ja, Ivar Brende Haug, er du fornøyd nå?
14: Ja, vi kan ikke klage på dette, da.
0: Bra med liv.
14: God stemning, ja. Absolutt. Masse dansing når folk fikk litt tid på seg.
0: Hva er det mest kjæring jeg på spilling, da?
14: Ja, det går fint. Hun ser ikke meg. Jeg står med ryggen til.
0: Står med ryggen? Du må ikke vende den i ryggen.
14: Ja, dette går fint.
0: Han får gående. Han skal lese, vet du, så. Jeg får bare sprengende reporter. Håper at lyden heldig at jeg ikke dett ut. Sånn. Men her er det lett inn i teltet her, Anna. Oen som spiller. Det beste emnet du kan stikke mikrofonen inn for døra her og her. Der sitter han. Fortsatt vei å spille. Thank you, sier han, og det betyr takk skal du ha. Og det kommer en kar med en spade her. Jeg vet ikke hva han styrer med. Da er vi i hvert fall... Sånn er det oppe i Holmøyene. Hiv deg i bilen, og kom deg og gårde. Rende billetter til overs. Så det... Holmøyene er... Dagen, kvelden, skal du bruke til noe fornuftig, så... Kom deg opp her og kos deg utover kvelden. Det er mange band enda å høre på. Og vi får litt musikk fra studio.
2: Ja, vi gjør vel det da, når du sier det, så får vi bare lyde den vyrde redaktør. Da har en kollega av oss i Radio Luster, han har faktisk gjort en innspilling av folk flest, når de spilte i Marstein. Marstein, det er et ungdomshus rett før Luster, så der har de tydeligvis hatt en konsert. Så da spiller vi det som Finn Skåre, redaktør Radio Luster, har spilt inn. Folk flest.

Ja, det har vært veldig stilte. Vi vil se om vi finner på noe annet lurt her. Om det... Ja, det var alvorlig stille. Så vi skal finne noe annet folk flest, vi. Det skal gå... Det skal gå...

0: Ja, vi hører det klappe vilt her, og det er vi er sikker på Røde Kors, for vi har fått med to representanter derifra. Kan vi få navnet først?
1: Ja, det er Øystein Thorheim.
2: Ja, og det er Thomas Brekke.
0: Thomas Brekke, hva er det styrer med her i dag, det da?
1: Nei, vi må jo se til rette, så at alt går riktig for seg.
0: Ja, i fjor hører det ikke en plass der.
1: Ja, det var, ja, det var et plass der i fjor. Og det regner vi med at vi skal... Jeg tror ikke vi klarer å toppe det i år, altså, men vi skal... Neida, vi... Det går veldig fint her, altså. Det gjør det.
0: Stilt og rolig så langt, i hvert fall.
1: Ja, det gjør det.
0: Røde Kors til Vilvilje opp.
1: Vi er med der det skjer. Vi er med her, og vi er med i Malakoff, og vi er med på andre festivaler også rundt om i fylket som vi... Ja,
0: så vi blir bedre. Mange personer stiller det med her?
1: Her er vi 5 stykker i dag.
0: 5 stykker, ja.
1: Og en ATV.
0: Og en ATV, og den skal, hvis det skjer hvert, så...
1: Ja, det er noe et stort område utenfor her, så vi kan risikere at vi må ut og hente noen der.
0: Er det alkohol det går på da?
1: Ja, det er folk...
2: Alle mulige slags helstilstand da.
1: Ja, folk dette, og alkohol, og... Ja, det er alt mulig, egentlig.
0: Alt mulig, ja. Men kan du fortelle hva Røde Kors driver på med hjelpekors i Eid sånn ellers?
1: Oi, ja, nei, vi...
0: Heiter det Eid eller Stad Røde Kors?
1: Nei, det heter Eid Røde Kors, ja. Vi ja. Har det også i Selje.
0: Ja.
1: De driver på med sine ting der også. Men vi driver på med kursing, og vi er egentlig på vakt 24-7.
0: Mangler det folk, så folk sitter her på det, så har lyst til å...
1: Ja, vi mangler alltid folk. Det gjør vi. For vi er, folk er veldig opptatt med sine ting, og når det skjer, så kunne vi godt tenkt oss å være flere. Både med noe gjelder, og være der ute, og kursing og alt det der. Så vi trenger folk, ja.
0: Det er ikke sånn som før at påska var det store.
1: Nei. Før da var vi på hytta, men nå sitter vi hjemme.
0: Ja. Ja, men det er godt å høre at vi bare tekner det, sier jeg her.
1: Ja da, vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, det sier ikke lite.
1: Nei, det sier ikke lite.
0: Men du er nå kjent fotograf, og blir ikke det noe bilder her i dag da?
1: Nei, i dag har jeg fri for det.
0: Ja.
1: Så vi må prioritere litt innimellom.
0: Ja, det er greit det. Takk for praten.
1: Takk skal du ha. Ja.
0: Det var to fra Røde Kors da. Eid Røde Kors, vi hører her og det i, da vi trygge hender, både vi som sitter her, dette skulle skje et kvart da. Du, Roald, som sitter på hans sida uten mikrofon og peker på meg her, men jeg prater og snur meg rundt, så sender jeg bort til deg, og nå var du klar igjen, du.
3: Ja, du er flinke. Jeg hjelper å peke litt, og så hinte om hva jeg er ute etter, da reagerer du.
1: Ja, ja.
0: Men vi må jo flytte litt på utstyret her. Vi kan vel si nå at nå har vi fått vete litt hva som får gå på en sånn festival.
3: Ja.
0: Ikke festival, men det er vel 5-14 country.
3: Nå har vi sendt i 4,5 timer, tenker jeg.
0: Ja.
3: Og vi, det blir vel muligheter til å høre opp at dette her...
0: Det blir det nok.
3: Hvis jeg kjenner redaktøren riktig, så blir det det.
0: Det blir det, helt sikkert. Og det som sitter her på nå, ikke sitt hjemme, ta turen opp i Holmeierne. Det er ikke så veldig langt nedslagfeltet i nærradioen, så...
3: Kortere enn vi tror.
0: Det er bare å hive seg i bilen og komme seg opp, så går det buss hjemme hvis du ikke har lyst til å kjøre.
3: Og har ikke du billett, så kan du ordne det her på festivalen. Det har jeg et helt til, blant annet billetter og diverse.
0: Er du svolten, så er mat.
3: Er du tyst, så er her drikke.
0: Ja. Har vi noe passende å slutte med?
3: Hva du vil høre da?
0: Jeg tenkte Misery & Company, jeg helt til slutt sier det jeg skal spille i kveld.
3: Ja, hva for en sång du vil høre av deg da?
0: Nei, de har noe mange av deg, vet du, så det er ikke noe problem. Jeg kommer deg folk inn her, og velkommen. Jeg holder meg vidtjen, jeg kommer, vi er rett på radioen her, direkte så. Ja. Vi er oppe i Holmenbikja. Så det er jo korrekt da. Så har du funnet noe?
3: Jeg har funnet noe melk og honning, ja.
0: Melk og honning med...
3: Milk and honey med Misery & Company.
0: Milk and honey, det er på engelsk til og med.
3: Det er til og med på engelsk.
0: Da takker Svein Nes i teknikken. Roar Bakke bak spakene og midt bak mikrofonen.
3: Og vår frittgående skråstrekk frittløpende reporter, utereporter Jon Roar Øyen.
0: Jeg hadde faktisk løpetid en stund her.
3: Ja, du hadde det. Men jeg gikk heldigvis fort over, så vi klarte å hanke deg inn etter.
0: Ja, det var fint. Jeg takker for dere som har hørt på kveld.
3: Så, i dag. Hør på oss videre.
0: Ja.
3: Fremover, det er Radio Bingo på onsdag. Det er avsluttende fredagssending neste fredag med Jon Elling.
0: Jon Elling, hva er det? Da skal jeg trekkes billetter til...
3: Da skal det trekkes billetter til Breim Country Festival.
0: Og det store i dag var at vi fikk...
3: Vi har fått 4 billetter til Svele-konsertene som foregår siste helgen i januar neste år.
0: Fredag 6 og lørdag 22. januar.
3: Ja. Så følg med utover høsten på denne radioen, så kan dere være den heldige vinner av en konsertbillett med Svelene i Operahuset.
0: Vet, neste direkte sending fra felten er oppe i håndene.
3: Ja, da skal dere...
0: I august.
3: Da skal dere på dansefestival.
0: Ja, det kommer du og tenker.
3: Jeg er nok på jobb, men dere har noen billetter der også vi skal trekke ut.
0: Jeg kommer og holder meg vikjen med ski på.
3: Jeg kan være for stava.
0: Ja, stava, ja.
3: Så
0: han er nå her over Holmen. Lupan, Jon Holmen, vi kjenner jo de fleste. Vi skulle ha fått en prat med henne.
3: Ja, vi kan jo hukke tak i nå.
0: Og kom og sette ned og kvill deg litt, Holmen Vik. Det går ikke an det at du skal gå på den måten her.
4: Det var deg.
0: Ja, snakk inn i det, du. Jon Inge Holmen Vik. Nå er vi på heimplassen din.
4: Ja, stort sett jeg har svettet og bløtt mye her på det her stadion.
0: Tror du det skulle bli sånn åtgaum her oppe på din eldre dag?
4: Det var helt utrolig. Men det var litt lang vei å gå for meg.
0: Ja, du har ikke gått ned? Har du gått ned her?
4: Ja, jeg er mest ned ved Skreide Stranda, for dette der skal jeg ikke overbygge. Der gikk vi galen ned i dumpen.
0: Ja, men du var ikke her i fjor?
4: Nei, i fjor var ikke jeg. Jeg var indisponert.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men du er en sånn entertainer selv, så underhelder du også.
4: Det er derfor jeg er drø.
0: Ja.
4: Det er ikke bare for å kjøre bil.
0: Du rekner med at du skal slippe til litt. Ja. Og spille litt på kvelden.
4: Ja.
0: Har du med deg dragspillet?
4: Nei.
0: Nå ser han på mikrofonen. Han tror ikke han er på lufta, han vet ikke, men det er han jo på. Du må ikke fikle med ledningene her.
4: Jeg vil slå han av.
0: Har du med bedre halvdel også?
4: Bedre og bedre.
0: Ja, det kan du si. Nå tenker jeg på tide å gå av luft her over Holmøyene.
3: Okay.
0: 5.14. Jon Inge Holmøy, ikke fri resur.
4: Egen høy person.
0: Ja, egen høy person.
3: For
0: de
3: som da ikke har kommet enda, tar
0: dere
3: en tur?
0: De som ikke har kommet enda, de hiver dere i bilen, som jeg har sagt flere ganger i dag. Veieren og temperatur og alt er bra. Det er bare å komme seg av gårde. Billetter kan du få noe ved døra her og forskjellige. Ja. Ha det godt!
3: Ha det godt!
5: Ha det godt!

0: stor stemning i Holmeierne. Nå Get Rhythm, Johnny Cash.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Tribute. Skal få med oss litt det.
1: Så er det trivelig å se røk. Nå skal vi kose oss. Kolossant. Vi skal underholde røk så godt vi kan med Johnny Cash. Og kanskje et og annet. En og annen avsporing, men vi håper vi har noe for heller. Den slått ut Wanted Man.

Luden Wainwright og Dead Skunk. Som ifølge han selv tok han 15 minutter å skrive. En enkel sang om en overkjørt skunk som enkelte la mye mer i enn det egentlig var ment. De trodde sangen handlet om Nixon. Sangen var her hentet fra LP-en Album 3. Luden han var en periode gift med en annen musiker, Kate McGarrigle, fra duoen Kate and Ann McGarrigle. De var skilt i 1977. Vi skal frem til 90-tallet, til en av dagens fremste sangere, Jimmy LaFave. Det blir ofte sagt om han at han er fra Oklahoma, men han er født i Texas, oppvokst i Oklahoma og har nå bott i Austin, Texas de siste 17-18 årene. Han blir reknet som en av de store tolkerne av Dylan-sanger, og han har som regel med 2-3 på hvert album han har gitt ut. Bortsett fra på 1994-CD-en Highway Trance, der han selv har skrevet de fleste sangene. Her er Café in the Rain, Jimmy LaFave.

Jimmy LaFave og Café in the Rain. Jesse Winchester kommer fra Screwport I Louisiana. Det kan en høre på mange av sangene hans, som har litt Cajun I seg. Etter å ha mottatt innkalling til hæren, reiste han til Kanada for å slippe å bli sendt til Vietnam. Han bodde der til 1976, da president Carter ga han amnesti, og han fritt kunne turnere I heimlandet igjen. Han har gitt ut mange album, og vi hører Mississippi, You're on My Mind, fra tredje LP-en hans, Learn to Love It.

Jesse Winchester og Mississippi, You're On My Mind fra 1974. Veldig mange bra låtskrivere kommer fra Texas. Dave Moore er en av dem. Han har gitt ut 3 CD-er, og spesielt den siste, Breaking Down to 3 fra 1999, er bra. Vi hører åpningskuttet Mr. Music.

Dave Moore, godt hjulpet av Iowa-musikerne, Bo Ramsey på gitar og Dave Solo på piano. Begge de kommer vi tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til en som ikke trenger noen nærmere presentasjon, Tom Waits. Jeg har mest sans for 70-talsproduksjonen hans. Her har vi han fra 1976, The Heart of Saturday Night.

Fra Tom Waits skal vi over til John Gorka. Født i New York, New Jersey i juli 1958. Han begynte å skrive sanger da han gikk i high school og vann nye visesangerkonkurransen på Kerrville-festivalen, Folkemusikkfestivalen i 1984. Dermed så var det gjort. Han fikk platekontrakt og har spilt inn flere bra CD-er. På 1994-albumet Out of the Valley fikk han med seg folk som Leo Kottke, John Jennings, Michael Manring, Mary Chapin Carpenter og Cathy Mattea.

John Gorka og That's Why. Som vel mange forstod handla om The King Elvis Presley. Sammy Walker kom fra Atlanta, Georgia. Han ble oppdaget av folkesangeren Phil Ox i 1975, og Ox produserte også debut-LP-en hans samme året. Året etter så fikk han kontrakt med stort selskap, Warner, der han ga ut to album, Sammy Walker og Blue Ridge Mountain Skyline. Will You Miss Me When I'm Gone er hentet fra sistnevnte.

Fra samme våker så skal vi over til Steve Forbert. Han født i Meridian, Mississippi i 1955. Og også en av disse her som var kalt Nye Dylan. Han fikk en topp 20 hit i 1979 med Romeo's Tune, men har vel, bortsett fra den, ikke solgt så veldig godt, til tross for at han alltid har fått god kritikk i musikkpressa. 1991-albumet The American in Me var hans sjette album, og vi hører titellåten.

0: Steve Forbart dog The American in Me. Tony Joe White kom fram i rampelyset i 1969 med klassikeren Pork Salad Annie, som både Elvis og Jerry Reed spilte inn. År etter så fikk Brooke Benton en hit med en annen låt av hans, Rainy Night in Georgia. Senere så har mange kjente artister tolket sangene hans, blant annet Ray Charles, Joe Cocker, Etta James, Hank Jr., Tim McGraw, John Mayle og Tina Turner. Ja, vi kan ta med Waylon Jennings også. Vi skal høre på Tony Joe, og da har jeg selvfølgelig tatt med favorittplata mi med han, Continued, fra 1969. En av de beste låtene her Roosevelt and Ira Lee.
1: I just about two kids. They're sitting down by a river in the swamp. They're sitting down real long. One of them is a kind of a big fella, another one is a little bit smaller, and he's got a long bib cap. And they sit there pondering on what they're going to do for the night. And anything the big guy says on, the little guy's far, because he digs him. He's cool. So it's called Roosevelt and Ira Lee.

Tony Joe White og Roosevelt and Ira Lee. Det finnes to sangere ved navn David Wilcock. En er fra Kanada og en fra USA. Sist nevnte jeg ofte sammenlignet med sangere som James Taylor og John Martin. Men i tillegg til å synge bra, så er han også en fantastisk gitarrist. Han platedebuterte i 1987 på eget selskap. To år etter så fikk han kontrakt med A&M, og første plata her, How Did You Meet Me Here, solgte over 100 000 eksemplar bare på ryktene har fått fra konsertene sine. Jeg har tatt med den LP-en, og vi skal høre en låt han har kalt Saturday, They'll All Be Back Again.

Det var David Wilcock, som altså ikke må forveksles med kanadieren med samme navn. Over til en av mine favorittplater, Coast to Coast Fever, og David Wiffen. David er født i England, men flyttet til Kanada da han var 16 år. Han startet musikkarrieren i små klubber i Toronto, og i 1965 ble han invitert til å spille i Vancouver's Bunkhouse, sammen med flere andre musikere. Det skulle spilles inn en liveskive. Bare David møtte opp, og resultatet ble David Wiffens første soloplate, David Wiffen Live at the Bunkhouse. Senere så var han innom flere grupper før han på 70-tallet igjen spilte inn to soloplater. David Wiffen i 1971 og Coast to Coast Fever, altså i 1973. Og vi skal nå høre tittelåten fra sistnevnte.

The Voice, David Wiffen og Coast to Coast Fever. Tidlig på 70-tallet dukket det i Augusta opp en sanger som fikk en stor lytterskare med sin spesielle blanding av country og blues. Larry John Wilson. Blant beundrene hans var Willie Nelson, Waylon Jennings, Kris Kristoffersen, Larry Gatlin og Mickey Newbury. Han ga ut 4 album i året 1975 til 1979. Senere så han hørte veldig lite fra han. Fra hans klassiske 1976-album Let Me Sing My Song For You hører vi Drowning in the Mainstream.

Drowning in the Mainstream, Larry John Wilson. Warren Zevon debuterte med albumet Wanted Dead or Alive i 1969. Men det var vel først med andre albumet i 1976 at han begynte å få litt oppmerksomhet. Og enda I dag, etter mange album, dette her mitt favorittalbum med han. Her har vi kjente musikere som folk fra The Eagles og Fleetwood Mac. Og den var produsert av Jackson Browne.

171 med Mohammeds Radio. Så skal vi over til en litt annen stil, litt hardere musikk enn det vi har hørt før i kveld. Willie Nile er ikke av de som har gitt ut mest plate. To stykker rundt 1980, og så gikk det mange år før neste. I 1999 så kom CD-en Beautiful Wreck of the World, hvorfra vi hører Black Magic and White Lies.

Willy Nile, Black Magic and White Lies. Så har vi kommet til veis ende I kveld også. En relativt ny sangerlåtskriver skal få avslutte. Dan Byrne. Og jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager. Dan Byrne og Wasteland.

0: Levert inn igjen, ja. Jeg, den her, så jeg forteller nå, den er sann, og det er det såpass lenge siden at jeg kan fortelle den, da. Ja. Farmen, han vikarierte jo oppe i Breim. En tid,
1: ikke? Hvem?
0: Far min.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Han vikarierte jo oppe i Breim.
1: Det gjorde han.
0: Ja, det er jo mange år siden dette her. Og så, så når han skulle reise, da, så fikk han en sølvdings, jeg tror det var om det var en skjei eller hva det var, og så var, stod det inskripsjon på den, og så var det ikke hans navn, det var navnet på en oppe i Breim sitt navn som de hadde tenkt å gi han til, og så lå det ved en påskrift: vi hadde ikke råd til å forandre inskripsjonen. Da sendte han den tilbake og sa at han, det var humoristisk, men det vekte ikke gode minner, sendte han den tilbake til Soknerød.
2: Da var det altså penglens.
1: Da var det penglens.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Det har kommet seg nå.
2: Nei, ja, ja, ja, og så er det vanskap, det er noe det, men jeg synes det er verre når det står i avisen at NRK 1 og TV 2, disse store satsingene har, det er altså anno i Bergen, og der skal, altså det holder på, det kan være interessant nok, og så skal altså en hjemme til støtt.
1: Ja,
2: ja. Det går altså ikke an å finne på noe annet. Altså
1: tapere.
2: Ja, tapere. De skal frem med tapere.
1: Men det er slik, det har jeg slik med.
0: Ja, men så skal vi vente i undring på hvem som er hjemme.
2: Ja, ja, ja. Samme.
1: Slik i meg voldsomt. Ja. Farmen, mesternes mester.
2: Ja, masterchef. Anno, masterchef, chef. Ja. Der,
0: det er sygreiene, vet du.
2: Ja, sygreier. De
1: skal lage tapere. De
2: lager kake.
0: Ja.
2: Alt mulig. Nå var det altså matlaging, og tilfeldigvis, jeg som er med, det er veninna til eldste døtra mi. Så det var litt artig å se henne på fjernsyn, men det er bare og alt. Hun heter Maj-Britt.
1: Ja.
2: Hvis du skal se på...
1: Jeg ser ikke på TV. Jeg har sett på en ting nå som jeg synes er morsomt. Ja. I går sa hun, og det er altså tungt vattnet.
2: Ja. Jeg har ikke sett på det, for jeg vil ikke ha ødelagt denne filmen med Joakim Rønneberg.
1: Du ødelegger ikke den.
2: Nei, det kan godt hende.
1: Du ødelegger ikke med dette. Ja. Jeg var redd for det.
0: Ja, jeg har samme oppfatning. Jeg har ikke skrudd på.
2: Jeg har ikke sett noen ting.
1: Det gjør han altså ikke. Ja. Og det er ikke den råskapen og bandskapen. Ja. Jeg synes det er fint laget. Mm. Rett og slett.
2: Ja, det forstår jeg. Det
0: har jo veldig oppslutning.
2: Ja.
1: Ja da.
0: 1,7 millioner.
2: Ja, ja.
1: Det har ikke så her stand-up komikker.
0: Det er jo ikke komisk. Det er jo...
2: Jeg har sett på noen engelske...
0: Skulle klart det bære selv.
2: Ja, engelske
1: komikere. Ja, det er jo greit.
2: De kan kanskje av og til være bra, men vet du, jeg er ikke så pass i engelsk at jeg forstår, men jeg skjønner det. At det er litt av vitsen her, det er å turnere språket. Og det var
0: men kommer det nå, ser du på en annen kanal på engelsk, så kommer jo det pip, pip, pip når det kommer noen sånne sverger.
2: Ja, ja, ja.
1: Men samtidig, så jeg må jo si det.
3: Ja, det fjernsynet
1: har jo satt det en gang før, noen fjernsyn. Du kan slås og drepe og morde og stikke. Hvor pokker du ved? Det råeste som finnes kan du sende på TV. Men hvis et par hadde møtt med hverandre, da skal det sensureres. Ja. Det er for meg helt utrolig at, så jeg sa til en mann, at det er fineste som Gud har skapt seg, det er kjærlighet mellom mann og kvinne. Men så når man skal til å praktisere, så er det fysjon.
3: Ja, men så vil jeg ikke snakke om hvis det er en hund så halter.
1: Ja.
3: Altså, om du går forbi med dine dårlige hofter og ikke vet å flytte deg, så synes
0: jeg... Hadde du vært en rev, så...
3: Har du vært en hund? En
1: rev er ikke grunn.
3: Men altså, det er liksom... Da er det forferdelig, den hunden som halter. Så du dine hunden som halter, sa det. Nå lå tre, da er jo folk i gatene.
1: Kjenne seg om vi skal få dyrepoliti. Nei,
0: ja,
3: det skal
2: du. Nei, men det er noe mye i radioen og til og med i lokalradio som er løst. Han der som kjører den der trakkemaskinen ned i Førde.
1: Ja, ja.
2: Ja, men det var altså et flott intervjuobjekt.
1: Og det var det jeg hørte
2: ja, på? Ja, det var løye å høre på. Han har fortalt om hvordan dette har gått til. Og han reknet med at han skulle få en opp til seg kjører.
1: Ja, han fikk den opp i dag.
2: Ja, ja, jeg rekner med at at entreprenøren
1: stilte på. Noe er bra, og på radio
2: noe er
1: bra, men jeg har haust der, og det er så her kveldsprogrammet. Det var en stund det dreier seg kun og blott om sex.
2: Ja.
1: Hele kvelden til endes.
3: Nei, jeg hører ikke på radio. Og det har sin naturlige forklaring, har jeg fått greie på, at jeg tåler ikke konkurranse.
1: Ja, ja, det er noe en god...
3: Men...
1: En god forklaring.
3: Men altså, jeg har... Jeg vet ikke, jeg er antagelig for gammel til oppgryttet da. Men...
0: Oh, bare kik! Oi! Jeg så en banner vekk.
1: Oi!
0: Det var et lysholdt på kvelden nå, det var derfor jeg sa det.
2: Fy, fy! Uff, uff! Der gikk lyset over. Ja.
1: Hallo, nå peker hun Maria.
2: Ja.
1: Skal jeg peke leken?
2: Ja.
1: Jeg har nettopp sett på den. Nå er det slik! At Elvisen, han hadde vært 80 år, han i går, tror jeg.
2: Var ikke det mer?
0: Det var... Nei, det er 80, men...
1: Var det 80?
0: Det var vel litt før, var ikke det det da?
1: Ja, det var noe nå enda.
2: Var ikke det 100 da?
0: Nei,
1: nei!
2: Nei, 80, ja. Ja, ja.
0: Love me tender, ja.
1: Og da tenkte vi at, og det vil si, tenkte Maria.
2: Ja.
1: At hun ville høre Elvis.
2: Ja, men det kan
1: hun
2: få...
1: Og da skal hun få høre på Elvis, hun, i lag med alle hine borte i Nordfjordbygden som sitter og hører på. Så vi triller han i gang.
4: Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label, and in just a matter of a few weeks, that record has skyrocketed right up the charts. It's really doing good all over the country. He's only 19 years old. He has a new, distinctive style. Elvis Presley, let's give him a nice hand. We've been singing his songs around here for weeks and weeks and weeks. Elvis, how are you this evening?
5: It's fine, how are you, sir?
4: You all geared up with your band
5: all
4: there?
5: Geared up.
4: So let us hear your songs.
5: Well, I'd like to say how happy we are to be down here. It's a real honor for us to get a chance to appear on the Louisiana Hayride. We're going to do a song for you. You got anything else to say, sir?
4: No, I'm ready.
5: We're going to do a song for you. We've got on Sun record. It goes something like this. That's all right, Mama. That's all right with you.

0: Det er litt viktig at folk tenker på under teksten der, at det er faktisk lov å være blide.
1: Ja. Det er klart det. Det er noe blide støtte.
0: Ja. Men før vi begynner å snakke med deg, Andor, så skal jeg komme med Helsing her. Ni Helsing har gått av Bernhard Midtjell, du vet hvem det er.
1: Ja.
0: Han er 69 år i dag.
1: Oi.
0: Og vi vil gratulere selvfølgelig, vi er nå her fra studio, men dette her var fra Svein og Kåre. De bor der ute, er naboen hans. Ja. Svein og Kåre vil gjerne gratulere en hedersmann, Bernhard Midtjell, 69 år i dag.
2: Men da har jeg gjerne lyst til å komme i selskap.
0: Han er bare ungdomen, har du?
1: Ikke det han som er flink å synge i opera?
2: Ja, det stemmer det.
0: Ando, du føler med. Du er litt eldre, eller 69, vel?
1: Jeg er godt og vel 69,
0: ja. Ja, du er godt og vel
1: 69. Jeg blir 89, ikke det er bra alder.
0: Det er flott. Har du fylt det?
1: Ja, nei da, i september.
2: Ja, men da er ikke det lenge til.
0: Det er like før nå, da.
2: Er det en gang via sending, eller?
1: Kjørt bil til Ørsta i dag og tilbake.
0: Ja, og så var du på åpningen av felleskjøpet, så vi.
1: Ja da, ja, det var et lure spørsmål.
0: Ja, men det er et lure spørsmål, ja. Kjøpte du den når du var inn?
1: Ja. Men det har ikke med det å gjøre. Det er 1575, men det er jo greit.
0: Nei, det har nok ikke det, du. Du, skal vi... Hva har du styrt på med sommer, du, da?
1: Nei, forskjellig... Slå plen og
0: ja.
1: Motura og gåtura og...
0: Ja.
2: Ja, går du fram gjennom dalen, Andor?
1: Ja.
2: Er ikke det en fin løype? Gå litt på grusen fram gjennom.
1: Du er litt, kanskje litt søndag, kjører litt bil på brekka, så går vi bort til vatten og Grimeskare og svarte vatten.
2: Og dere går opp i Grimeskare?
1: Ja,
2: det
1: er fint.
2: Ja. Svarte vatten, ja.
1: Er det jeg har ikke bor på Nævstadkampen enda. Det er et mål jeg må gå på.
0: Ja, da må du gå opp ifra og rese, da, tenker jeg.
1: Ja da. Vi gikk ikke på fjellet og sør, vi gikk på fjellet på nord.
0: Du gjorde det, ja.
1: Storedja og bakom, ja.
0: Men det er vi litt lengre, det vet du.
1: Fint er at folk går ute og går litt.
0: Ja, det er mye å slite på nå oppi.
1: Så det er... Ja da.
2: Nei, men en populær tur som er blitt nå, det er jo ikke å kjøre opp til Furhågan som går bak til Kjendalen.
1: Ja, det er flott.
2: Det er mange som gjør det.
1: Det anbefaler jeg til mange.
0: Det er noe overkommelig, det, tur. Men, når du kjører helt opp der.
1: Ja, før måtte jeg gå ut fra Gjøstereidva, Brunnen.
0: Ja, jeg kan gå opp langs elva der, ja. Jeg har gått der opp.
1: Ja. Ja, så hvor er
0: det
1: å være
0: 70
1: da?
0: Ja, men det er jækla flott det.
2: Jeg merker ikke forskjell.
1: Den bærer ungdommer.
2: Ja, det var noe det da.
1: Ja, det er spreke, det er flinke.
2: Og, ja. Vi tar det så det kommer.
1: Ja, alle lærer på det, så det
0: er. Men vi er imponert at du, Andor, likte å få med deg alt når det er noe som møter opp og er med på åpninger, du går på opera, du går på alt se.
1: Ja, da, i dag har vi jo... Ja, så det... Nei, det er fint, ja. Felleskjøp er noe bøndens butikk, for å si, men ikke der, ikke bare bøndene, men alle. Det er på noen hundemat og alt mulig. Blomster og allting.
0: Det er voldsomt flott. Nå skal det begynne å selge pøls og middagsmat.
1: Ja, jeg så det. Jeg så det skapet jeg hadde å selge, men det tror ikke jeg... Det blir noe fortjeneste på dem, men det er noe greit.
0: Ja, det hadde tro på det, det så.
1: Ja, vel.
2: Ja, men er det laget på en gard, eller?
0: Nei, det er gilde. Gildeprodukt.
2: Og det er gildeprodukt? Ja, vel.
0: Og så er det forandring på det. Resten, det ser de vanlige bruker. Det var kjøtt i, sa de.
2: Kjøtt i pølsene?
0: Ja, det var mye mer. Høyere kvalitet, da.
2: Ja.
0: I karbonaden, og...
1: Ja. Det er viktig at folk etter... Nå er det mindre folk som heter kjøtt.
0: Ja, nei, vi må bare hive på kjøtt.
2: Hva er det slags? Det er en motesak.
1: Julafta uten ribbe, det går ikke.
0: Ja, men vi ødelegger jo miljøet hvis vi etter alt dette kjøttet, påstår deg.
1: Ja, sant.
2: Nei.
1: Det er slik.
2: Det er rett og slett en motesak.
1: Ja, folk sier det.
0: Da har vi altså klarende, og du har vel gjerne cellene på luren, da tenker jeg. Det du skal svare med.
1: Ja, kanskje det. Ja da.
2: Ja, jeg tenker litt av det.
1: Hun er. Ja.
2: Her har vi i hvert fall et spørsmål som veldig aktuelt for deg på 80-tallet, Ando.
1: Ja vel.
2: Hvem som var Senterpartileder på 80-tallet?
1: Senterparti?
2: Ja.
1: Ja, det var noen...
3: Ja.
1: Trønderen.
2: Ja, var Trønder.
1: Ja, jeg burde vite det.
3: Ja, ja, jo.
1: Hva?
2: Ja, hva det var han sa? Selvsagt, sa han.
1: Selvsagt. Jeg måtte ikke komme på navnet oss.
3: Dine gamle ledere må du nå vite, ja.
1: Ja, det må du... Ja, men det er slik, det er over til det står...
2: Ja da.
0: Han hette nesten det samme som jeg, men ikke helt. Jeg begynner på samme bokstaven.
1: Ja.
2: Han hadde et mellomnavn som begynner på J. Fornavnet var J.
1: Ja.
0: Alle tre J'er, faktisk.
1: Johan...
2: Ja, nå kommer det.
0: Johan er rett.
2: Ja.
1: Ja, Johan er rett. Johan...
0: Det var en J.
1: En J, og så var det...
0: Johan...
2: Johan
0: Johan Jodd.
2: Ja.
1: Johan, ja, Jodd, stemmer det.
0: Og så etter navnet da?
1: Ja, det var
0: ikke Pedersen, men
2: det var på J.
0: Var på J.
2: Ikke Jonasen.
1: Nei, det var
2: skikkelig navn. Det er folk på Eid som har samme etter navn.
0: Ja. Han i Naturvernforbundet på Eid har samme navn, og han som lager saft og sylt og sånt på Eid her.
1: Jakobsen. Ja. Det var en stor skam, ikke visste det.
0: Ja, men det er ikke alltid det kommer frem, vet du.
1: Ikke en Senterparti-mann.
0: Sjøsjalt.
2: Sjølvsagt, sa han ikke.
1: Ja, men det er slik. Jeg håper det er bare å se når det blir gamle det.
0: Ja, vi merker det lenge før, skal jeg si det.
1: Men litt noe moro her. Vi skal ha det moro.
2: Ja, da.
1: Ja, så det er noe. Eller så inngår spørsmålet, det var noe i Trøndelag.
0: Ja. Ja, jeg hadde ikke spurt om det en gang.
2: Åja, nei, men dette visste jeg. Vi visste det at du visste dette, Anders.
1: Ja.
2: Har du vært i Namdalen?
1: Nei, jeg har ikke hatt forbi der. Men ikke akkurat.
2: Husker du det at det var to brødre, sånn kombinert løpere som kom derifra?
0: Ja, Namdalseid.
1: Stemmer vel det?
2: Ja, ene var... Nå vel OL-mester på Lillehammer, ble ikke han det?
1: Ja,
0: Odd Einar, eller? Hva kan hun det hette, da? Namdalseid, Bjø... Jeg husker ikke hva det hette, eller lenger. Da ser du.
2: Jeg husker etter navnet.
0: Ja, Elden.
2: Ja.
1: Elden. Ja, han er noe... Må ikke Elden?
2: Ja, da.
1: Ja, da.
2: Men fornavnet på deg, det husker jeg ikke.
0: Einar. Hette en i hvert fall.
2: Var det?
1: Ja. Einar,
0: kanskje. Einar,
1: ja.
0: Kanskje
1: det.
0: Ja. Er du
2: enig
0: i det?
1: Ja.
2: Da har vi kommet til mål, Andor.
0: Da ble vi bra enige her i kveld, likevel, Andor.
1: Det var litt stuss med sammen, men det var noe greit.
2: Nei, men hva sør?
0: Det gjelder ikke livet ditt her.
1: Nei, jeg vil ønske dere alle god helg.
2: Ja, takk.
0: Det er greit, det har det godt.
1: Ja, takk for det.
0: Det var Andor Snødal.
2: Ja.
0: 89 år, du. Stillgående strong. Det er altså oppegående, vil jeg si.
2: Ja da.
0: Du hadde vet, altså et spørsmål til utegående på, hvis du vil ringe inn på 5-28-60-60, og da er du med på trekning av noen bygg og blokker, så vinner den premien.
2: Men er det
0: folk... Og vi vil altså vete hva premien er i kveld. Vår sponsor er Felleskjøpet, og premien han er 1575 meter lang.
2: Ja.
0: 1575 meter langt. Lange premie i kveld, så det er noe til styr vi styrer med her i Nordfjorden Radio.
2: Ja, og så mål opp etter der da.
0: Offa meg, jeg hadde svære arbeid.
2: Hvor tid begynner du?
0: Nei, det tok noen timer.
2: Var du med, hadde han med deg ned senere?
0: Ja, Sveine, han var i hinanden den, vet du. Så, nå har vi fått inn noe. Nei, vi har ikke spurt om noe heller.
2: Nei!
0: Så nå skal vi ha litt musikk igjen, og da kan du finne frem hva vi skal spørre om.
2: Ja, det har jeg gjort.
0: Og så tar jeg meg av musikken.
2: Ja, skal jeg eller du prate først?
0: Nå skal vi over til denne Johan på snippen, du. Husker du den? Jo, han på snippet, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
2: hon, ja.
0: Hon flyttade till Sverige.
2: Ja, är hon där ändå eller?
0: Ja, jag tror det.
2: Men du Jon, ja. Och docker där ute.
0: Ja, det.
2: En dubbelvinsor. Vad är det för något?
0: Dubbelvinsor?
2: Ja.
0: Vad är det för något? Ja,
2: ja, vad är det?
0: 5, 28, 60, 660.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Point of Departure, det et musikkalbum med Teddy Nelson og Flying Norwegian. Utgave på LP i 1978. Blant de som medvirket var Teddy Nelson med sang, Cato Sanden på gitar, mandolin og vokal, Jarle Zimmermann på piano, Egil Kjellnes på stilgitar, og Cato Sanden var også produsent. Her hører du låten med det samme navnet som albumet, Point of Departure.

Amy Comeau var en amerikansk countrymusiksanger som var berømt i tenårene. Hun var født i Louisiana i 1976 og omkom i en trafikkulykke på vei hjem fra en familiesamling i Alabama like før jul i 1997. Her er hun med Who's She to You?

Malin Jennings er en av de store. Han var født I 1937 og døde I 2002, etter å ha vært aktiv fra 1958. I can't keep my hands off you, Malin Jennings.

Tina Patterson White, hun vokste opp med tradisjonell country, der hun så ung hadde Loretta Lynn som favoritt. Dear Hank.

Roy Payne, det er en country-tradisjonalist fra Kanada. Til tross for sin lange innspillingskarriere, så har han i stor grad vært en oversett av musikkindustrien, kanskje på grunn av outlaw-imagen hans. The Little Boat of Newfoundland, Roy Payne.

Joy Lynn White er amerikansk sanger og låtskriver, født i 1961. Hun har vært aktiv fra 1992, da hun ga ut denne Little Tears.

John Prine var en amerikansk country- og folkesanger, gitarrist og låtskriver. Han var født i 1946 og døde i 2020 etter å slete med helseproblem, deriblant to omganger med kreft, men han måtte gi tapt etter komplikasjoner med COVID-19. Spanish Pipe Dream, John Prine.

Fra Amerika og hjemme til vår egen countrydronning, Lillian Askeland. Hun har en lang karriere bak seg, noe hun har skrevet om i boken sin «Jeg ville bare synge», så hun ga ut nå for noen måneder siden. Her synger Lillian Detroit City.

0: Det er årlige Nordfjordtreffet. Hva er det ikke nye år av de en byrå?
1: Nei, det er for at vi ønsker at det skal være i hele Nordfjord.
0: Ja.
1: Så vi ser på Nordfjord som en by- og arbeidsområde, og derfor så må vi variere litt og ha det andre plass enn i Operahus som vi har vært tidligere.
0: Nå er det på bedrift nå her, industri.
1: Det er på Nomec.
0: Nomec, ja. Hva er det jeg driver med?
1: Jeg driver med mye forskjellig.
0: Ja.
1: Både metall...
0: Jeg forstår, det er nesten rekord med utstillere i år.
1: Ja, det er 60 stykker.
0: 60?
1: 60 bedrifter. Fra hele Nordfjord.
0: Det var mye oppvendt.
1: Ja, vi har vært over 50 før, men 60 er jo ny rekord.
0: Er det mer fra indre nå, da merker du det?
1: Nei, er det like mye fra indre som ytre.
0: Ja.
1: Så det er jamt fordelt.
0: Ja.
1: Så det er jo veldig bra.
0: Men er det noe for ungdommen, da tror du, så
1: går det hjem igjen? Det regner veldig, her er arbeid for de fleste. Ja. Det er et stort behov i alle bedriftene.
0: Ja. Nå her har jeg hatt et litt sånn kurs, hvor lett det skal oppføre seg for å få tak i arbeidsfolk.
1: Ja, men den trenger litt oppfriskning og litt bevisstgjering i forhold til hvordan den skal jobbe med å rekruttere.
0: Glemmer det kanskje at den...
1: Jeg vet ikke, det varierer vel litt fra hver bedrift, hvordan den jobber.
0: Litt markedsfører seg skikkelig.
1: Ja, da, så, ja, det er viktig å være på da.
0: Ja. Er travlt nå rett før det politiet kommer her da?
1: Ja, det er det. Så vi må få alle på plass, og så må vi få rydda lokalet til gjestene kommer.
0: Ja, du skal bare få drive på det. Det er noe kjedelig vi kan prate med sikkert. Jeg ser der er mange utstillere. For eksempel, vi har fra Eid, har vi Eid Elektro. Det er med stand, ser jeg også. For eksempel Normatikk, de er... Jeg har med en stand, og Norges vindue fra Eid, kan vi si her. Så det er rikestlig med det som vi har vært med på her i år. Vi har nettopp vært på et foredrag som var her, for å skaffe seg arbeidsfolk. Hvordan det skal ligge til rette, bare positivt om bedriften. Jeg skal selv få tak i det mennesket som hadde den innslaget, for jeg synes det var veldig godt. Her er Caverion og stand. Her er det ute etter spesielle folk når de stiller opp sånn, eller?
2: Ikke spesielle folk, vi er ute etter folk.
0: Ja, så kan vi ha jobben.
2: Ja, det er vi. Ja, nei, vi er ute etter alt mulig egentlig. Vi er jo drømme med alt mulig, ja, tekniske fag. Så det er prosjektledere, det er elektrikere, førleggere, automatikere. Ja.
0: Utdannet seg riktig lei nå, hvis vi begynner å se oss rundt, er det nok av det vi har tak i?
2: Nei, flere må utdanne seg, så det.
0: Ja.
2: Altså, håndverkere generelt føler jeg at det er for lite av.
0: Og du heter?
2: Robert Engeland.
0: Robert Engeland, du drev med det til lenge?
2: Ja, jeg har vært i bransjen siden 97 eller noe sånt.
0: Ja, du er jo ikke så steingammel heller.
2: Ja, begynner å bli det.
0: Men er det vanskelig å få tak i det folket vi har?
2: Ja, det er det. Ja. Det er veldig få søkere vanligvis, og det sier de fleste andre i samme bransjen også, at det er få søkere.
0: Ja. Hva kan det gjøre da? Vi så et fantastisk foredrag her nettopp for meg som fremtid fylket.
2: Nei, vi prøver nå å bidra litt sånn i forbindelse med skolene og ting som skjer rundt om. Da være bidragsyter på det da. Men det er ikke så enkelt allikevel da. Det er ikke det.
0: Har de tid nok, synes du? Setter de av nok tid så hun
2: venter der? Nei, vi kunne vært flinkere på det. Altså, det er jo sånn hektisk hverdag, og den er jo hektisk kanskje også for at den trenger flere folk.
0: Ja, nettopp.
2: Og da er det vanskelig også å sette av tid. Men jeg må gjøre det. Jeg må.
0: Det er selvfølgelig hvor du mener at det her har vært i Operahuset på Eid.
2: Ja da, det har vi.
0: Har du sett noe? Har du vært enklere å få tak i folk i et sånt stand?
2: Ikke nødvendigvis sånn direkte, men det kan ha en indirekte effekt da. At venner og familie av mulige søkere sier noe. Altså når jeg sier til bonja sine eller et eller annet som er i Bergen eller Oslo, at de er nå ute etter sånn og sånn.
0: Framsnakking, er ikke det veldig viktig?
2: Ja, det er noe sant.
0: Ja.
2: Så jeg tror det har den effekten i hvert fall.
0: Ja. Ja. Er det et fint yrke?
2: Ja, det er et veldig spennende yrke, spesielt nå i disse tider. Det grønne skiftet og liksom det er vår bransje som må gjøre mye av dette her for at det skal bli.
0: Det er to sånne store firma på Eid egentlig.
2: Ja, altså, vi har jo Nomatica, Elektro og Caverion som stor på litt forskjellige ting, og noen gjør, ting gjør vi likt og i lag og samme og sånt, men ja, så er det mange.
0: Kapper det om sånne arbeidstakerne?
2: Ja, det gjør vi vel kanskje. Altså, det er mye det, ja.
0: Er det stort sett like på lønn, eller har det...
2: Jeg tror det er veldig jamt, ja. Det er det. Så... Det er forskjellige, har forskjellige måter å bo der og ordne ting på, så ja. Det tror jeg er ganske likt. Det blir jo sånn.
0: Av det som de har i arbeid, er det mye eldre folk?
2: Ja, altså, vi har en litt eldre stokk enn kanskje noen andre firmaer har, da. Det har vi. Og det har jo vært... Vi har vært så heldige å ha hatt deg så lenge. Ja. Men nå begynner jo folk å gi seg etter hvert, og da...
0: Er jenten på vei inn i dette yrket?
2: Vi har prøvd, men det har ikke vært enkelt. Det har ikke det.
0: Nei. Kanskje du har en jobb å gjøre der?
2: Ja, det er helt klart vi må gjøre. Ja.
0: Så, spennende når det kommer. Hva er det jeg spør om da, som regel?
2: Nei, det er noe hva det går i. Altså, litt sånn, vet litt mer enn det som bare ser første øyekast, hva er det vi driver med, hva slags kunder og oppgave og prosjekt vi har. Det er mange som ikke vet egentlig hva vi driver med. Og da kan jeg fortelle om alle disse spennende tingene vi driver med.
0: Er det løn? Så er det viktigast egentlig?
2: Nei, det tror ikke jeg.
0: Nei.
2: Jeg tror det har litt med at det skal være trivelig på jobb, og så er det at en skal være mulighet for å ha litt fritid og litt fleksibilitet, tror jeg da. Så klart, løn er viktig, men det er nødvendigvis ikke det som bikker mest.
0: Hvor mange lærlinger har det, for eksempel?
2: Vi har... Er det 3 eller 4 lærlinger nå, tror jeg. Ja. Og sånn så... Det har ikke vært mulig å få tak i flere elektrikerlærlinger, blant annet.
0: Blir det sånn at de får sett etterpå? Har det vært sånn?
2: De får fortsette hvis de ved det,
0: ja. Ja. Ved det som regel det?
2: Noen skal videre ut i verden på skole, og noen skal i forsvaret, og... Kanskje de finner ut at de skal se seg litt rundt når de først har vært utenfor huset, og så håper vi at de kommer tilbake igjen da. Ja. Og noen få blir, men det er vanskelig.
0: Jeg håper de får napp.
2: Ja, takk.
0: Det trenger vel. Hvor mye folk trenger det hvis du skal se litt?
2: Nei, jeg tenker at alt i alt 7 personer, så...
0: Så masse, ja.
2: Hadde vi greit å holde i arbeid, ja.
0: Ja. Ja, her hører de folk altså at de har lyst til billettrekord, det er store muligheter. Du er kommet til Sogn og Fjordane Energi, og nå snakker vi vel Sandane da?
3: Ja, det er hovedkontoret på Sandane. Jeg heter Monika Heggheim.
0: Og du er ute etter her?
3: Nei, vi er ute etter, det er jo mange typer kompetanse SFE har behov for da. Akkurat nå har vi ute litt i forhold til elektrokompetanse. Men vi har også innenfor økonomi, innenfor krafthandel og i forhold til digitalisering og programmering, ikke minst. Så det er veldig mange typer av kompetanse som vi er på utkikk etter. Og miljø, bærekraft, ja.
0: Det er det samme om det er jente eller gutt.
3: Ja. Absolutt.
0: Hva utdannelse bør den ha?
3: Nei, det varierer jo da. Det kan være ingeniører, det kan være innenfor egentlig de fagfeltene som jeg sa nå da.
0: Ja. Så ser jeg ut og klatre opp i, det har ikke det noe med å gjøre?
3: Akkurat nå, det er jo linja som har det da, men ja, så linja fusjonerte jo her med Mørenett her tidligere i år. Ja.
0: Tenker de masse arbeidskraft?
3: Ja, vi er vel 96 personer nå i SFE-produksjonen da. Så vi trenger jo alltid ny kompetanse.
0: Er det begynt å få en eldre arbeidsstokk, kanskje?
3: Der har vært en del som har pensjonert seg, og vi har jo fått en god del nye ledere i det siste, da. Så det er veldig mye spennende som skjer i selskapet for tiden.
0: Tror du det er vanskelig å få tak i det en trenger?
3: Det kan jo av og til være litt utfordrende i distrikter å få den kompetansen en trenger til enhver tid, og det kan jo være utfordrende, ja. Det kan det.
0: Kan du love et spennende arbeidsdag da, for...
3: Ja, jeg synes det er veldig spennende. Jeg begynte som trainee i SFE tilbake.
0: Trainee, du må fortelle deg.
3: Jeg var trainee.
0: Hva det betyr?
3: Nei, da fikk jeg jo komme inn i selskapet og fikk på en måte, du fikk ikke en bestemt arbeidsoppgave, ja. Men du fikk være rundt i hele konsernet og lære bedrifter å kjenne på en utrolig fin måte da. Så jeg var trainee, det var helt tilbake igjen til...
0: Et annet godt norsk ord for trainee, hva det er?
3: Å, Åh, det var godt spørsmål.
4: Jeg er ute
3: til norsk. Ja, sant. Ja, nei, det er litt usikker på.
4: Du får vete alt, kan vi si, da. Hæ?
3: Ja, en får veldig mye mer bredde, da.
4: Ja.
3: Ja, ja. Enn å gå inn i SFE.
4: Og det var du...
3: Det var jeg, det lenge siden. Ja. Det var andre traineeene i SFE.
4: Ja.
3: Så det var i 2005.
4: Du har jobbet så lenge,
3: nei, ja, nei, jeg har ikke jobbet så lenge, og så var jeg ut, og så kom jeg tilbake igjen for et år siden, da. Så det veldig, veldig kjekt.
4: Og du sitter inne i bukta?
3: Jeg sitter inne på Sandan i bukta,
4: kjekk, ja. Arbeidsplass.
3: Veldig kjekk.
4: Du kan anbefale?
3: Ja, jeg kan virkelig anbefale det.
4: Er det kjekt i pausen? Det litt viktig, jo.
3: Ja, ja, veldig kjekke kollegaer, og kjekt i pausene, og stor, fin kantine, og ja, jeg veldig fornøyd.
4: Så vet vi hvor viktig det er å framsnakke i bedrift, ikke sant?
3: Ja,
4: det lærte du litt om nettopp her.
3: Ja, jeg har faktisk ikke vært på det opplegget. Jeg kom nå nettopp, men det er veldig viktig, og veldig viktig å framsnakke andre bedrifter og hele regionen, ja. Synes jeg da.
4: Men ikke det som har fått så mye kjært på grunn av strømprisene? Jeg har ikke vært bare å drive med strøm nå.
3: Nei, men det, vi har jo mesteparten av vår produksjon er jo i område 3, da, så vi har jo ikke hatt så høye priser som resten av området. Da. Men nei, det har jo vært utfordrende. Det har vi full forståelse for forbrukere og industri, så er det krevende.
4: Nærmer seg vel her også, har vi hørt dette?
3: Ja, vi har hatt bra høye priser nå her nå ja. Det siste. Det har vi.
4: Og så, hvis det bygger linje inn i Sogn over fjorden der, så får vi...
3: Ja, den kommer jo på plass i 25-26.
4: Jeg tror vi må prøve å forsinke det litt.
3: Nei, det ikke jeg enig i. Vi må få fram kraften til der behovet er, og ikke få den innesperret her.
4: Det var bare.
3: Ja.
4: Men du trivs i hvert fall med det du stråler du står her, faktisk.
3: Ja, oh, ja, takk for det. Ja, jeg trivs veldig godt i SFE. Ja. Så det kan jeg virkelig anbefale.
4: Takk for praten.
3: Ja, selv takk.
4: Vi får snakke.

0: med systerbedrift på Nordfjordeid.
1: Hallo, en god dag.
0: Ja, Eidaren er godt representert her igjen.
1: Ja, vi er ikke kvide. Følger vi reise inn i fjorden hvis det skjer noe.
0: Nei, det lektor på utkikk etter fagfolk.
1: Altid. Ja, det er det.
0: Ja, har det vært noen innom?
1: Nei, vi er nettopp gjønne, nettopp åpnet, så vi er ikke så... Vi skal nå se om her dukker opp noen etter hvert. Det er noen folk borte om å si hei nå. Du får se.
0: Jeg får se det sånn at en utdannelse er litt for lite i deres retning, jeg kjenner.
1: Hva er det utdannelse for lite folk?
0: For få folk.
1: Ja, vi er jo heldige med at vi har en god elektrolinje på i dag, så vi tar under det vi greier derifra. Så, men det er generell mangel på fagfolk da, det er det nå egentlig i alle fag da. Så om vi har tatt inn lærlinger, så mye bare greier, så mye får ut i arbeid. Det er beste måten å få tak i folk på egentlig.
0: Hva kan det lokke med spennstig, ungt miljø og gode partnere?
1: Ja, så der er det for eksempel. Nei da, vi er mye det. Det er klart at vi er noe ganske, vi er et firma i vekst da, relativt mye spennende som skjer med oss. Så vi driver med veldig mye ny teknologi og sånne ting, så det er... Vi håper nå og tror at det er en attraktiv arbeidsgiver for mange.
0: Men er det spennende å sitte og bygge tavler hele dag igjen?
1: Ja, det er spennende. Det er klart at det er en type produksjon så, der det er bare nye ting hele tiden. Og det er mye nytt og mye å sette seg inn i og ganske utfordrende arbeid. Så det er det. Nå er klart at nå er ikke alle som jobber med oss som driver med tavlebygging. Noen er rene elektrikere, noen ingeniører. Så det er en på en måte alle typer elektrofolk vi tek inn da.
0: Litt med lærlinger, hvor mange er det nå?
1: Ja, det er 15 eller noe sånt.
0: Oi,
1: det er ganske mange.
0: Det var mye.
1: Ja, mye lærlinger. Men det, også, i det elektrofolket ser jeg en lærling i 2,5 år. Slik at vi tek inn en sånn 6-7 stykker hvert år, så har vi sånn cirka 15.
0: Vi vet ikke om det er typisk sånn mannsyrke, det begynner for damene.
1: Ja, det vet vi. Vi har blant annet en lærling vi tilsatt i år er jente, og vi har andre elektrikere som også er jente. Mye flinke damer som passer godt som elektrikere. Så det er absolutt et ønske fra vår side også, å få flere damer.
0: Er det nok plasser de kan bo på et visst de må flytte til helt?
1: Ja, det er det, men det er en utfordring det. Klart det. Stort sett klarer han å ordne seg da. Vi har nå mange som har flyttet. Da er det begynt med oss, og det ordner seg nå. Først igjen med å leie da, og så kjøper de seg noe etter hvert. Ja.
0: Og de har en konkurransedyktig løn, selvfølgelig.
1: Ja, det har vi selvfølgelig. Det elektrikeryrket er ganske godt betalt, egentlig. Ja. Det er bra, vi har gode ordninger.
0: Ja, han har bort bra dyrt å leie og...
1: Ja, det har det. Det er helt sikkert. Det som er bra med Eidar, det er et kjempestort elektromiljø. Det er ikke bare Eid elektrom. Vi har noe mat i kaverion, og vi har store bedrifter. Så om noen flytter til Eid for å jobbe med elektro, så er det flere alternativer å velge mellom. Ja. Og det er bra for oss også.
0: Jeg styrker det.
1: Ja, det visste det. Og det er sånn, de som er der også, det er liksom landslederne innenfor sine fagfelt. Så det er mye flinke firmaer.
0: Hva er det de spør om hvis de kommer her, tror du? Du har noe med på det før.
1: Ja, nei, de spør om forskjellige. De spør om hva type arbeid vi har og hva vi driver med. Og de spør om veldig mye. Alt etter hva slags type elektro de er vant med fra før. Da. Noen kommer rett fra skole, og det er noen vi trenger praksis. Vi vil gjerne ha, hvis det er ingeniører og høyere utdanning, så vil vi gjerne ha ingeniører som har lærlinge og har et fagbrev i botten. Vi ønsker egentlig helt ikke sånne ingeniører som kommer rett fra allmenn fag eller fra studiespesialiserer. Vi ønsker egentlig helst de som har bakgrunnen fra FAI og så har tatt i et skru igjen før.
0: Trenger det folk i morgen?
1: Ja, det er det. Vi kan ta inn folk på kort varsel, egentlig.
0: Vi har såpass å gjøre.
1: Ja, veldig mye å gjøre. Vi har aldri hatt så mye ordreserve som vi har i dag. Det er veldig bra.
0: Du får lykke til med standen her.
1: Takk for det, du. Trenger vi. Yes, det var godt.
0: Ja. Det var ikke jeg.

0: Jeg går på standen til Enivest. Der står jeg og blæser ballonger. Kommer du for et korps, eller?
1: Hæ?
0: Er du med et korps?
1: Nei, jeg er ikke det. Så det var så
0: vittig. De kan litt, vet du. Du må fortelle hva det står der for.
2: Vi kommer fra Enivest i Førde, så vi har lyst til å rekruttere nordfjordinger. Vi håper at her er noen som er interessant i å jobbe for et bredbåndsfirma i Sogn og Fjordane.
0: Hva er det slags arbeid det kan forvente seg da?
2: Veldig mye forskjellig vi kan tilby. Vi er alltid fra å sitte på kundesenteret og ta imot telefoner og feilmeldinger til å jobbe med utvikling. Vi har vårt egen utviklet program som vi bruker til CRM-system. Vi har HR-avdeling, og så er det jo leveranse- og utbyggingsavdeling, blant annet.
0: Er det vanskelig å få tak i folk? Har ikke det en del utenlandsk arbeidskraft?
2: Nei, det har ikke vi innad. Vi har noe innleie i form av entreprenører og den slags. Der er det litt utenlandsk arbeidskraft.
0: Ja.
2: Men ellers så har vi vært veldig heldige. Fått tak i masse kompetente, dyktige folk. Men vi er alltid på utkikk etter flere.
0: Hva slags utdannelse må de ha det som passer perfekt inn med dere?
2: Ja, det kommer jo helt an på hva avdelingen søker etter, men vi ønsker jo gjerne utdanning på bachelornivå. Og så er det jo i forhold til forretningsutvikling, så er jo en master ikke til å takke nei innenfor IT.
0: Må du fortelle hva som er så kjekt med å jobbe i Enivest?
3: Vi er som en stor familie. Det er det jeg liker best med bedriften. Det er veldig mye gode, fine folk som fungerer veldig godt i lag. Og så er det mye spennende og varierte arbeidsoppgaver.
0: Og du sitter på?
3: Jeg sitter på leveransavdelingen og leverer fiber.
0: Klarer de å konkurrere med storebror her, Telenor?
3: Jeg føler nå at vi har et godt rykte på oss i bygda da. Så det hjelper jo at vi er et lokalt firma, og jeg tror at det kan vi tjene mye på.
0: Hva er det store nå? Er det nytt bredband og fiber rundt omkring?
3: Det er fiber vi satser alt på.
0: Alt på, ja.
3: Så vi bygger ut for den store gullmedaljen og håper at vi kan få levere der andre ikke velger å levere, for eksempel.
0: Ja, og det trenger folk som går ut og grever ned disse kablene og forskjellige, sant?
3: Mm.
0: Hva de trenger mest?
3: Hva vi trenger? Ja.
2: Det vi trenger mest av, det er folk som sitter på kontoret. Det er der vi har ansatte folk, eller så er det innlegget på de som er ute og grever ned.
0: Mm. Så det er kontorarbeid altså?
2: Ja, det er det.
0: Kontorarbeid, er det innlagt trim og sånn i pausen og sånn?
2: Ja, vi har faktisk et par ganger i veka så har vi sånn her tøy og bøy som vi kaller det, en gjeng, så det er jo frivillig hvem som vil være med, og så er man jo flinke å gå ifra pulten og ta litt pause underveis da.
0: Det er noen unge jenter da. Mm. På aldersgruppen som jobber, hva slags folk på det jobber da med, er det ungdommer?
2: Det er, jeg tror gjennomsnittsalderen vår er rundt 35, så det er både unge og eldre.
0: Ja, fara og...
2: Ja, god blanding.
0: God blanding, ja. Mm. Koselig, va?
2: Ja, det er veldig kjekt.
0: Ja.
2: Det er det.
0: Men da får jeg håpe de får litt napp her, da.
2: Ja, vi får krysse fingrene for det.
0: Ja, jeg tror det.
2: Ja.
0: Nå skal jeg prate med varaordfører Siri Sandvik, da tenker turen inn til Stryn her. Kjekt å kjøre seg, er det ikke det?
4: Jo, dette her er veldig kjekt. Masse bedrifter, og etter hvert rekner med det kommer mye folk som skal snakke med bedriftene også. Og det synes jeg er utrolig... Kjekt er det at en har en sånn måte å møtes på i for hele regionen, på tvers av, vi driter litt i kommunegrensene, så ser en at her er det veldig masse bra på kryss og tvers.
0: Vi har da sagt det at Stryn og Eide har ikke vært best å samarbeide med, jeg synes jeg vel, det er kanskje ikke sånn.
4: Nei, men jeg tror kanskje at det har endret seg litt, ikke? For det har jo vært sånn at en har kivet om det er fotball eller skole eller hva det nå er. Men så tror jeg jeg ser at det er jo et uttrykk som heter at sammen er mindre alene, og jeg tenker jo det gjelder for alt, om det gjelder næringsliv eller frivillighet eller hva det er for noe. Hvis vi kan samarbeide om prosjekt, så er det bedre.
0: Hvor viktig tror du så med seg?
4: Jeg tror det er viktig. Det er viktig for, altså primærmålet er jo det at på en måte potensielle arbeidstakere og bedrifter skal møte hverandre, sant? Og bli kjent med hverandre. Men så tror jeg det også er viktig viktig for det at både bedriftene og det offentlige, altså de ulike kommunene er jo også her, at en ser hvor mye er det faktisk som finnes i denne regionen, sånn at vi har egentlig utrolig masse spennende å by på. Og det gjelder jo ikke bare de som skal komme hit, om det er flyttende eller flytte hjem eller hva, men det er jo også folk som bor her, sant, som kanskje er interessert i å bytte jobb.
0: Ja, ja. Men det er vel litt for ungdommen og de som er hjemme i påske også, ikke det?
4: Jo, det er vel derfor en legger det akkurat til påske da, for det at alle de som er hjem, eller er opprinnelig fra Nordfjord at, og kanskje kan komme hjem i påske, så er det en mulighet å få vise litt fram.
0: Hvis du nå var unge, har du syntes det har vært, har du blitt reist på det?
4: Ja, det tror jeg, ja.
0: Ja. Ja. Kjenner du noen som er her?
4: Ja, jeg vet jo noen ungdommer som skal hit, ja.
0: Ute til jobb?
4: Ja, kanskje ikke akkurat ditt år, men i løpet av en 2-3 år så er det det. Ja, så, og det er jo ganske, det sier det jo, de som jeg snakker med av ungdommer, at det er kjekt å se hva som finnes av muligheter. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at en ønsker å flytte hjem rett etter en er ferdig å studere, men kanskje så går det 2-3 år, og så kanskje etablerer en seg med familie og unger og sånn, og da er det plutselig veldig interessant å bo i Nordfjord.
0: Der har vi Kolumbo, jeg
4: vet. Det er det, vet du, ja.
0: Nå får du kose deg nå.
4: Det skal jeg. Takk det samme.
0: Ha det. Jeg går nå rundt her, og Vegard Melland i min bostad, eller din bostad,
5: heter. Ja, det kan bli din også.
0: Hva du er ute etter med sånn messer? Arbeidsfolk?
5: Det er arbeidsfolk, og det er noe kjekt å se hva er andre driver med.
0: Ja.
5: I bransjen, og litt å bevege seg.
0: Er det noe som er utdannet seg til snikkere nå da, for de da?
5: Om det er noe,
0: ja.
5: Er det litt for få, da?
0: Er det for få, ja.
5: Hvis vi gjerne vært flere, så blir det tømret, da. Du blir i hvert fall aldri arbeidsløs.
0: Har du tenkt på hva de har seg, da?
5: Her er noe mye andre spennende fagretninger. Så det kan være at mange vil bli elektriker, og mange vil bli andre ting.
0: Først må huset opp,
5: ja. Hvis ikke blir det noe andre ting i det der.
0: Hvor mange snikker har du i jobb?
5: Ja, vi er mellom 4 og 5 til en kvart tid.
0: Og det er ungdommer fra Nordfjord eller fra Ukraina?
5: Det er Nordfjord ungdom. Det er fra 20 til 40.
0: Du har ikke problemer med å få tak i til noen?
5: Ja, vi har hatt for lite i et par år.
0: Ja.
5: Men nå har vi vært så heldige å få tak i en lærling. Så vi satser jevnt på lærlinger da.
0: Er det kamp om snikkerne altså?
5: Det er i hvert fall, rift om deg. Rift om deg flinke, flinkeste.
0: Ja.
5: Du må være tidlig på han og...
0: Klarer du å konkurrere i løn og HMS og alt dette her?
5: Ja, det gjør vi.
0: Ja.
5: Vi har gode ordninger. Og litt bonusordninger og litt som freister litt ekstra. Kan du si.
0: Og frisk luft kan jeg få når det
5: er... Ja.
0: Alt til veiene, for å si sånn.
5: Jeg får masse frisk luft. Og så er det deilig å komme inn også etter regnværsdag.
0: Hvor er det? Satser det på å bygge innred om vinteren, eller?
5: Ja, altså det er noen drømmen, da. Ute om sommeren, innom vinteren. Men det er vanskelig å styre, da. Det er nok til salget, og... salget som bestemmer, da.
0: Snikkerer du selv, eller er du bare...
5: Nei, jeg bruker å si at det er jo tømrer jeg er,
0: ja.
5: men jeg er på kontor da. Så det er der jeg holder meg. Så jeg har jo disse her 3-4 stykker, pluss det er ikke alle som gjør i dag da.
0: Nei.
5: Som er ute og tømrer.
0: Er det nok for jenter?
5: Ja. Hvorfor ikke?
0: Ja. Det er ikke for tungt, eller?
5: Nei. Det må nok gå fint. Det er mange sterke jenter.
0: Jeg håper du får noe interessert her i dag også.
5: Ja, det håper jeg også.
0: Ja.
5: Absolutt. Vi har jo en lærling der. Han var lærling. Han var årets lærling i 2019.
0: Ja.
5: Så han har jobbet med oss i dag.
0: Han er yngst av deg.
5: Hæ?
0: Han er yngst av deg.
5: Ja.
0: Kanskje du snakker med henne, så han kan komme med anbefaling.
5: Ta gjerne en prat med han.
0: Hva kan han hette?
5: Christian.
0: Christian.
5: Ja.
0: Christian, hvor er det å være lærling og snikker? Kan du anbefale det?
6: Ja, nei, det Det er jo veldig bra det.
0: Du heter Christian, hva med her?
6: Christian Stokkenes heter jeg.
0: Du Eidar?
6: Ja.
0: Hvor lenge har du vært lærling nå da?
6: Jeg ikke lærling nå.
0: Du ikke det? Du ferdig?
6: Ja, jeg ferdig.
0: Ja, kan du alt nå da?
6: Nei, en blir jo ikke utlært etter faget da.
0: Ja, hvor lenge har du vært nå da?
6: Nei, han har vært med i 20 år nå da, i samme bedrift da.
0: Var det tilfeldig du var snikker, eller var det noe som...
6: Ja, det var litt tilfeldig i starten, så han har egentlig bare etter hvert skjønt at det var det rette valget.
0: Er det kjekt og mye fint verktøy å bruke?
6: Ja, det er mye nytt på markedet, så det er noe stadig utvikling, og en får jo brukt litt forskjellige verktøy.
0: Du har ikke vært ute for noen spikere under fingrene? Og...
6: Nei, jeg var litt heldig der enda.
0: Du var heldig, ja.
6: Ja.
0: Ikke glede på taket, eller?
6: Hæ?
0: Ikke glitt på taket?
6: Nei.
0: Nei.
6: Det har jeg ikke.
0: Så du anbefaler bare for jenter?
6: Hæ?
0: Du anbefaler for jenter?
6: Ja, det må... Vi trenger flere jenter i faget.
0: Var du årets lærling?
6: Ja.
0: Hvordan fikk du til det da?
6: Nei, det er jo det å komme inn i rette bedrifter. Da får jo du... en god læringskurve da, kan man si.
0: Hva kriterier er for å bli årets lærling?
6: Nei, det er ikke noen konkrete kriterier, men det er en av det at en må jo... Ja, jeg vet ikke helt. Egentlig.
0: For helt ærlig nå, alle dager like kjekt. Snø sludda og hagla litt og kaldt og jæklig på et tak.
6: Ja, en glemmer jo disse her styggeste dagene.
0: Gjør
6: en
0: det, ja.
6: Ja.
0: Nå må jeg gjøre glad med det.
6: Ja. Nei, så når du får skikkelig sombra av det, så er det en av det beste valget egentlig, å være tømra. Du får jo vært ute i fint vær.
0: Liker du best når du har fått tak på kjemien og forbjørnet det?
6: Ja, det er veldig væravhengig da.
0: Ja.
6: Hvis det er bra vær, så er det best å være ute selvfølgelig.
0: Ja.
6: Ja.
0: Og du får vanlig ferie når du skal om sommeren, og det er ikke noe sånn du må utsette ferien. Og.
6: Ja, du har noe krav om ferie, så den skal jo ha de vekene den skal.
0: Ja, får du noe du vil ha det?
6: Ja, det er bortimot.
0: Ja, det er litt viktig, vet du. Det kommer sikkert til å spørre om det skal begynne.
6: Ja, det er det.
0: Ja. Men da høres det bra ut. Norges vindu.

0: Norgesvinduet. De må vel være i Stryn. Må ikke det gjelde sommer?
1: Ja da, vi må være her og vises fram.
0: Trenger du arbeidskraft nå, eller skal vi selge, eller hva det for noe?
1: Ja, begge deler, takk. Vi trenger alltid nye folk, og vi har muligheter hvis dette personen dukker opp. Ja. Og i tillegg så gjør ikke noe om at folk kjøper vinduer heller.
0: Nei, det gjør det vel. Henger vel litt ihop?
1: Det henger litt ihop, ja.
0: Så. Jo, arbeidskraft. Vet du, jeg har sett litt i Polen og sånn. Er det begynner å kjøre mer rundt her nå, da?
1: Ja, vi ansetter vel primært herifra hvis de får tak i folk, da. Ja. Og, men vi er jo avhengig av å ha en kombinasjon, da.
0: Ja. Er de flinke nok til å fremsnakke Norgesvinduet?
1: Ja, mange av oss er det, da, men jeg tror ikke det er alle i Eid som vet på hvor store vi er, og hvor god merke var vi har i byggebransjen generelt.
0: Nå kan du fortelle deg hvor store er Norgesvinduet?
1: Nei, vi er den fjerde største vindusprodusenten med Svenningdal i Trofors i Norge. Men på prosjektmarkedet der vi er størst, så er vi en av de tre største. Det er sånn at vi leverer veldig mye til, spesielt direkte til entreprenører som Veidekke, Skanska, GM, Unu og forskjellige. Da.
0: Ja, det går tøffe tider nå.
1: Ja, det er litt tøffe tider i bransjen nå, men vi har klart oss ganske bra så langt.
0: Prisene, du sier det er skøtet til himmel, men det kan ikke det gjøre, for da får ikke du selv noe.
1: Ja, prisene må justere seg i forhold til markedet, i forhold til råvarekost, kronekursen, den gjør dyre innkjøp, høye rente gjør at lønninger må øke, så det er mange ting som spiller inn da, på det. Så.
0: Hvis du skal si noe, hva skal han der ungdommen begynne på Norges miljø?
1: Hvis han har lyst til å jobbe i tjekk og fremtidsrettet bedrift, så må bare ta kontakt.
0: Ja, er det foran ungdomlig arbeidskammerater, eller foran står han språket?
1: Ja, det er tre siste ansatte nå på kontoret, så det er to stykk, en på 22, 26 og rett over 30, så det er litt ungdomlig også, ikke bare oss litt eldre ungdommer.
0: Og de var ansatte så?
1: De er ansatte på salg nå, da.
0: Ja.
1: Så det er veldig
0: kjent. Kan du snakke med sjefen da? Kom selv han av Starheim her og...
2: Hei, Jon.
0: Vi må syne dere her i Stryn.
2: Ja, takk. Klart det er rett å vise oss. Nå er jo dette hele Nordfjord, da. Vi viser oss for, ikke bare Stryn. Så vi håper nå det at de som kommer i kveld ser mulighetene også utenfor fjorden. Og vi har mye muligheter utenfor, enten om sånn Kim Thorsa her, om du er selger eller om du er produksjonslokale. Så trenger vi alle dyktige folk med oss videre. Vi har fått en hel flotte lærlinger inn også, så vi satser på ungdommen fremover. Det må vi gjøre.
0: Hvor mye lærlinger har du nå?
2: Ja, vi har fire lærlinger.
0: Ja.
2: Og det er jo superlærlingssystemet som er med oss, og vi er veldig, veldig fornøyde med å få med oss Nordfjord opplæringskontoret.
0: Klarer vi, som sa en dame i sted, å fremsnakke arbeidsplassen og godt nok de ansatte?
2: Jeg vil si det at når vi ser dyktige medarbeidere som går ned på Rema 1000 eller andre butikker i Eid sentrum med merke Norgesvinduet på ryggen, så er det i alle fall, da tror jeg det at vi har gjort noe riktig i alle fall.
0: Ja, mye. Å få tak i arbeidsfolk, er det rett da?
2: Ja, da vil jeg si at vi jobber på riktig måte. Det gjør vi, helt klart. Men det vi er opptatt av, det er kanskje å se om mulighetene med å hente arbeidskrefter fra utsiden. Gjerne venner og kjente som kommer, som bor andre plasser enn Eid. Kanskje vi kan få noen hjem til Nordfjord, flere barnehageplasser. Trenger vi da? Det er ikke nødvendigvis hvis du henter han som jobber eller hos jobber på andre siden av veien. Ja.
0: Det vil gjerne være en stor aktør i nærmiljøet, ikke sant?
2: Det er klart det. Ja. Det er kjekt å være en aktør som bidrar til fellesskapet. Det er jo klart.
0: Det er sikkert alle vet, men hvor mange er det som har arbeidet sett på Norgesvinduet?
2: Nå er vi 125 på fabrikken vår på Nordfjord, og så har vi søsterbedrift i Polen med en par og 50 ansatte der. Så samlet sett så er vi begynner å bli noen stykker som har jobben sin utenfor det salget som skjer fra fabrikken på Nordfjord.
0: Det som skjer nå, så er det godt om natta. Han løsner litt nå.
2: Ja, jeg må si det at det kan være tøffet. Kvelder du lurer på hva som skjer fremover. Vi har et stort ansvar. Men jeg har trua på det at det fortsetter vi med måten vi jobber på. Langsiktig. Leverer til det tider vi skal. Og det er ikke alltid vi er billigast, men samlet sett så tror vi at vi er best. Og det har vi kanskje gjort litt at vi har bra å gjøre akkurat på øyeblikket når andre markeder har litt mer motbakke enn det vi har. Men det kan gå til denne motbakken kommer det også. Men da skal vi klare den også.
0: Spesifikt, hva det ute etter her i dag og få sett litt kanskje også?
2: Nei, i dag ikke det salg av produkter. I dag det salg av merkevare og ikke minst ha fokus på miljøet. Vi har jobbet med kjerneved og fjerne giftstoffer i vinduer i mange, mange, mange år og hatt både priser for å ha gjort det jobbet riktig, og, men vi ser at vi har et godt produkt også for miljøet.
0: Har du hatt kjerneved i 25 år nå?
2: Ja, ikke langt om det.
0: Det er snart jubileum da.
2: Ja, da, det er det nærmeste nå.
0: Ja.
2: Det er det. Og det er kjekt. Så det er kjekt å se noe, at vi kan levere noe som blir kopiert og 20 år etterpå.
0: Litt med aluminium du så av våre først. Det
2: har tatt
0: seg enda mer opp.
2: Ja, fritiden vår er mer og mer viktig enn hver en av oss. Og hvis du slipper å male vinduet og plenen hver dag, hver gang den, når solen skiner i Nordfjord, så det er klart at aluminiumskledning på utsiden av vinduet gjør at du får mer fritid.
0: Litt dyrere. Ja, for kjærkene frem litt.
2: Ja, ja, det er klart det. Du må ha mulighetene, vet du.
0: Håper du kommer inn noen større arbeid her i dag?
2: Ja, det håper jeg. Ja. Altså, ikke vært det.
0: Har du noe da?
2: Ja, vi har klart det. Vi har alltid brukt for flinke folk. Nei, akkurat nå så er det ikke noe fast i produksjon. Det er litt mindre å gjøre, men det viktige er å være klar når det kommer etter folket. Salg er noe vi alltid trenger. Hvem vet hva som kommer fremover?
0: Men de har en del som er opp igjen og kommer litt opp i år, og så snart slutter, så de trenger vel en del
2: folk. Ja, det er jo derfor vi har superlærlingene med oss, da vet du, og satser på ungdommen fremover. Og det er klart vi som mange andre har aktører som har sjette ferieveka si. Men jeg og meg har der mye kompetanse der også, så det skal ikke vi glemme likevel. Så det vi, satser vi på å bli med oss så mange år fremover der også.
0: Ja. Men nå får du ha lykke til med stenden her.
2: Takk, takk til.

0: Ja, vi går her. Alfred, er du ute til ny jobb, eller?
1: Ja, det er alltid best å være på sikre sida og se hva muligheter som er. Jeg vet aldri. Ofte ikke det. Jeg må legge fra meg. Jeg kan ikke stå og holde på den.
0: Ja, hva du ser ut når du kaster glans over stemmen?
1: Nei, glans over glans? Ja, ikke sant. Nei, nå er det mest rundt for å kikke og se. Det er jo en utrolig fin plass å helse på folk og... Ja. Og for å snakke med folk igjen.
0: Er du overrasket av spektere på her i fjorden?
1: Ja, det er i hvert fall veldig, altså nå har det nå vært ordfører og kjenner fjorden så godt at for så vidt vet jeg en del om det, men likevel det å se alle disse bedriftene på et brett, det er ganske imponerende altså.
2: Du har kjøpt det ganske stort. Du språker ikke heller?
1: Nei, det får være måte på. Nei, det går ikke. Men også er det veldig kjekt at en gjør noe sånt i Nordfjord i lag. Og vise frem breddeiene skikkelig.
0: Er du altså privatmann, eller?
1: Ja, du er altså helt privat. Helt, 100% privat. Veldig fint, så jeg har ikke noe ansvar. Jeg skal ikke holde noen tale, eller stå på stand, eller noen ting.
0: Alfred Bjørn, helt ansvarsløs.
1: Helt ansvarsløs. Så vi prøver å komme hjem igjen i løpet av kvelden, eller natta. Så dette skal bli kjekt. Det tror jeg.
0: Påskefjell har du vært på ferie.
1: Det er helt rett. Vi var på ski 4 dager på rad. I Stigedalen, og i dag inn på fjellet.
0: Er ikke det minus om kvelden? Det blir så heit i ansiktet.
1: Nei, det går ikke fint så. Altså, min naturlige ansiktsfarge er rød.
0: Ja.
1: Så det går veldig bra.
0: Da du var ungdom, var ikke det sånn tilbud som det her?
1: Nei, det var det ikke altså. Dette er jo ganske nytt, det er de siste vel 10 årene. Og jeg har inntrykk av at det har blitt mer samarbeid enn i fjor. Det var jo litt sånn, når jeg vokste opp, at vi... Altså, vi visste ikke så mye om hva som skjedde inn i striden ute i Måløy. Det var noe... Altså, jeg kunne fare på fest dit, men jeg visste egentlig ikke så mye om hva jobbet som var der. Det var ikke så mange som pendlet på kryss og tvers, så det har gått fremover med at det samarbeider mer enn oppgjort. Det er ikke tvil om.
0: Ja. Nå skal vi være med på quizzen her.
1: Ja, det skal jeg være.
0: Du er noe kjent for det ordførerquiz, du.
1: Ja, det er helt rett. Det er helt rett. Men det er alltid litt skummelt å være med på quiz selv. Det er tryggere å arrangere enn å måtte være med selv. Men vi får se, jeg skal være med i hvert fall. Ja.
0: Koser du deg?
1: Veldig, veldig, veldig. Dette er utrolig kjekt. Og så mye folk. Her er jo stappfullt hus. Det er ikke hvor mye folk er det, men her er jo folk overalt.
0: Hvem er vant og godt til?
1: Det er det. Det kan bli heftig utover kvelden. Så vi får bare være klare og kaste skjorta.
0: Takk for så, Jens. Ja, Selstad fra Måløy. Alice?
3: Alice, ja.
0: Hva er det du driver på med?
3: Nei, hva vi driver på i Selstad?
0: Ja.
3: Der driver vi på med akvakultur og fiskeri, redskaper til begge næringene og tøyfabrikk og sånne ting.
0: Og det trenger folk å markedsføre dere litt, eller?
3: Vi trenger folk. Vi trenger alltid dyktige folk, og vi trenger kloke haut.
0: Men hva folk det trenger egentlig? Hva slags utdanning må vi ha?
3: Vi har mange avdelinger. Vi har alt fra produksjonsavdelinger til egne avdelinger for økonomi og markedsføring, ingeniører, så mulighetene er mange.
0: Er det interessant for ungdommen? Det helst hvis ikke mange datamaskiner, eller?
3: Vi har mange ungdommer, og veldig mange av dem liker å sitte bak av datamaskinen. Men der er en jobb for alle. Enten om du liker kontorarbeid eller om du liker fysisk arbeid, så er det muligheter for mange på Selstad.
0: Er det stor bedrift?
3: Det er vi. På landsbasis så er vi godt og vel 200. Hovedkontoret ligger i Måløy. Og der er vi med produksjonslokalitetene og sånn, så er vi akkurat rundt 100.
0: Lager det sånn snør og sånn?
3: Vi har egen tøyfabrikk.
0: Ja.
3: Så den har vi i Måløy. Og så har vi da produksjon av fiskeredskaper. Og så har vi en servicestasjon for oppdrettsutstyr.
0: Åja, det er rikelig å gjøre på.
3: Rikelig å gjøre på. Arbeidsledige, det blir ikke vi.
0: Men vi ungdommer har sånt arbeid?
3: Ja, vi har mye dyktige folk i alle aldre. Så ja, takk i begge deler.
0: Har vært noen spurt dere i dag om noen styr?
3: Det har vært mange folk har besøkt oss, og veldig mange folk som er både på jakt etter jobb, men også for å se litt mulighetene som finnes.
0: Ja, det er ikke kjekt da.
3: Det er veldig kjekt. det er det.
0: Er det første gang du er med på sånn messe, eller?
3: Neida, vi bruker å være med på litt sånn rekrutteringsmesse og profileringsmesse, både titt og ofte. Viktig å vise hva som finnes både i Måløy og i Nordfjord. Så vi er med.
0: Du får gratulere med årets bedrift nå, Innvik.
4: Mange takk. Ja, Innvik er jo en tradisjonsrik bedrift, startet i 1890.

0: och litt disse dagene også, og da så vi at det var en del av de som hadde bestilt som ikke kom.
1: Jeg vet i år hadde flyttet en veke bak, det var på grunn av at de skulle få med et spesielt orkester. Stemmer ikke det?
0: Ja, det var jo det, var det som var det årsaken. Vi har prøvd å få med Lars Kristers noen år, men det har alltid ferie. Den helgen vi har dansegalla, og så var det en som så at i år er det 5 helger i august, så da må det være råd å rive det løs, tenkte han, så da sjekket vi ut litt, og hvis vi da flytter deg helg, så kunne de stille i Håndalen.
2: Så da kommer de, og de er vel ganske godt kjent i Sverige, etter det jeg forstår, at de har vunnet noen konkurranser på svensk TV og sånn.
0: Ja, det er godt mulig, jeg har ikke peiling. Men jeg har heldigvis flinke folk som sier hva musikk vi bør ha, sånn, okay. Så da får vi tak i som regel det vi vil ha.
1: Du liker ikke sånn dansegalla musikk, du altså?
0: Ja, altså det gjør jeg, men det er jo ikke, det er nødvendigvis ikke det som jeg slår på først hvis jeg skal høre, men jeg synes det er kjekt å gå i Håndalshallen og høre god musikk og se hvor folk koser seg og danser, det synes jeg er helt fantastisk.
1: Men det kjører i gang allerede torsdag med Cates, de har vært fast etter hvert, ikke sant?
0: Det stemmer.
1: Ja, og det er ned i Grobygget.
0: Ja, det er Grobygget.
1: Det kan vi si, det er litt småkoselig, laft om du tar ikke for den roer seg 2 meter høy, men det går greit.
0: Ja, det går greit.
1: Og så går det slag, kan du si hvem som skal spille med dere i år?
0: Ja, da er det Kets på torsdagen, ja, og så er det Mats Blads og Steinar Engelbrektsen på fredagen, og så er det Ingemars og Lars Kvist, nei, nå liker jeg faktisk, det er Lars Kvister og Steinar Engelbrektsen på fredag, og så er det Mats Blad og Ingemars på lørdag.
1: Det stemmer. Og så nå har det forandret en time. Det begynte en time før og sluttet en time før.
0: Ja, vi åpner dørene 7:30 i stedet for 7:30, og så er det musikk fra 7 til 1 i stedet for 8 til 2. Så vi har sett det at hallen tømmes da, og da tenkte vi at vi skal i hvert fall teste ut det i år, og så får vi se hvordan publikum reagerer på det. For som regel så har det vært ganske lange kø utenfor hallen før vi åpner dørene, og da tenker vi at folk er egentlig klar litt tidligere enn det vi har tenkt, og så da får vi teste det.
2: Hvor dere ligger an billettmessig, eller publikumsmessig, ligger dere i rute i forhold til tidligere år, eller er det noe?
0: Ja, altså, det har vi målt stort sett med tanke på antall bobilbestillinger, og der så er vi med en plass med 100-110, og det er innenfor der vi bruker å være, for som jeg sa i sted, så er det ja, siste halvandre vekka, så da står ikke telefonen stille som regel. Så hvis det fortsetter sånn, så da var det veldig godt.
1: Men nå har folk en mulighet til å hive seg på allerede nå, det her på nærradioen i kveld, hvis det er.
0: Ja.
1: Ja. Og så, vi har vært så heldige at vi gir oss en billett som vi kan gi vekk til en av lytterne våre som kan fare opp. For det er verdi av 1200 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da skal du få et dansegallapass der du har inngang torsdag, fredag og lørdag.
1: Ja. Om det vil gå bare en kveld, så er det dårlig økonomi, men det bør
0: jeg
1: skal.
0: Ja, men det får du bare bli opp til en enkelt. Om det vil bare bruke det i lørdagen, så må det være lov.
1: Ja, det er tillatt.
2: Vi får håpe vi treffer på en som vil gå alle 3 dagene, da.
0: Ja, det er
2: det. Det hadde vært det beste.
1: Og, ligger det helt i ruten nå med planleggen og alt, hvor tid det skal begynne å...
0: Ja da, vi hadde et møte i hovedkomiteen i juni, og alle har uttrykt at de har kontroll, og det rekner med, for det har de alltid hatt. Så da satser vi på at det går på skinne i år også.
1: Ja, og så er det konsert på dagtid på lørdag, kan vi si, fra 12:30 til 13:30, tror jeg.
0: Nei, 16:30.
1: 16:30.
0: 12:30 til 16:30. Det er 4 timer.
1: 4 timer, du? Ja. Da får vi høre alle i orkester, med et par sånger.
0: Ja, bortsett fra Lars Kristers, for de får på lørdagsnatte, eller natt til lørdag når de er ferdig å spille. Da setter de seg i bussen og så reiser videre.
1: Ja.
0: Men alle i orkestra blir der.
1: Men da sier vi takk for praten og takk for orienteringen, og ikke minst takk for billetten vi får gi vekk.
2: Takk for premien som vi har fått med deg.
1: Og nå finner jeg radio ved å være festivalradio, vi vender være oppe fra torsdag av, og da skal vi få med oss mye.
0: Det er kjempeflott.
1: Ja.
0: Yep. Vi snakkes.
1: Takk for praten. Ha det godt.
2: Ha det godt, yep. Og god helg.
0: Selv takk, ha det.
1: Ja, det var en... Der har du det på stell, du.
2: Ja, men det så hun i fjor når jeg var der, at det var greit. Det var proft.
1: Det blir drevne, som vi sier på godt ståremsk.
2: Ja, men det blir det.

0: når du gjærer litt av den noen ganger om at om at, så det
1: og så vet du kan lite på folk.
0: Ja.
1: Det er pre. Da kan du komme med neste spørsmål.
0: Som blir en reprise fra det forrige spørsmålet.
1: Blir det det?
0: Ja. Hvem er det som synger her?
1: Det er ikke samme, sangeren.
0: Nei. Og denne gangen er det ikke noen som spiller i Honda.
1: Er ikke det? Har ikke det vært der før heller?
0: Det tror ikke jeg. Og det kommer neppe til å spille der live. Nei, men vi får nå se nå. 578-660. Hvem er det som spiller her?
1: Ja.

0: Ja, det var Johan som spelte, och som dere hører så vi direkte inne nå fra Holmarianne. Lydprøvene der vil fortsette. Litt høyt da, Jon Roar, han ute og prøver å finne tak i folk som, som vi skal få på lufta. Han har ikke funnet tak i noen helt enda. Men det vel like før at du har en kvann...
1: Prøv akkurat, så det kommer vel, tenker jeg.
0: Ja, det var det jeg sa at de hadde...
1: ja. Og den eile ville høre hin, vet du, før jeg kunne komme, så sånn er det.
0: Ja, sånn er det. Jeg vil høre hvordan det høres ut fra begge kanter. Så...
1: Flinke jenter som synger.
0: Absolutt.
1: Vi skal komme tilbake hva det heter, men jeg kan ta med meg mikrofonen og gå og bare oppsøke han, det vet du.
0: Ja, ja, vi, altså frittgående reporter fra Stårheim.
1: Men det ikke akkurat veier til å gå ute med litt så mye utstyr nå.
0: Nei, men det har roet seg.
1: Ja. Ja, her, nå kan jeg høre på litt musikk, folk. Det her er godt, tenker
0: jeg. Nå kjører vi direkte musikk herifra. Plastbeger.

Jeg ser han står borte og prater med han, så da får han heller ta litt av, han får heller ta og fortelle oss når han kommer tilbake hva det han serverer. For vi fikk ikke noe gjennom på den måten som vi prøvde på nå da. Så da kjører vi litt mer musikk, som sagt, og kjører vi mer folk flest. Og nå skal vi prøve oss på Bartender Blues.

Det var folk flest med Bartender Blues. Og nå hører dere lo-strupene i bakgrunnen. De har lydprøver si.

nå begynner Jon Roar å fikle med noe igjen, så da hører dere at det blir full storm, og... Nei, hører deg fremleis ikke. Nå vil vi se nå om man får utstyret til å virke. Hvis ikke, så kan vi bare høre på låstrupene I bakgrunnen.

0: Som dere hører, det er litt nikk-makk rundt omkring. Det er litt lading av trådløse enheter som han skal med seg rundt omkring for å prøve å få et opptak.
1: Da er vi inne igjen her, du, og vi på skulder på regnet, så ødelagt litt utstyret gikk ut i sted. Men sånn er det.
0: Det regner ikke så mye da?
1: Nei. Du regner ikke med det?
0: Nei. Så, nei da, men det funker nå med de mikrofonene vi har her.
1: Ja. Så, vi får få gjestene inn her. Det er ikke så enkelt når det er så mye over og fra oven.
0: Nei, og så skal de jo kjøre lydprøvene sine.
1: Ja.
0: Og det prioriterer selvfølgelig det. Og så får vi prøve å, om ikke andre, få inn en og annen inn i miljøet.
1: Ja, det skal vi prøve å få til. Så vi har kore, en par, tre stykker fra kore kommer stikk innom studio her om en liten stund. Men nå er det testing av koresord. Nå løsner det helt. Nå skal vi få med oss lite grann her. Det her er bra, folkens.

0: Det kan du si, det et sånt porpori, det kaller de på fint.
1: Der var det en mix av litt av kvart.
0: Ja, Country Road, og så avslutter det med en litt fine en der. Jeg kan ikke si hvem på hva han heter akkurat, men hvis, det kommer da snart disse lotruppene stikker innom dirigenten blant annet. Nå skal vi høre om det har mye opptredende. Hva det driver på med en i Loa? Det må nå fare rundt. Også er det stort koro. Jeg tror det var 40 stykker. Det
1: er nå et bra stort koro, ikke det da? Du som har erfaring fra mannskor og...
0: Ja, vi er halva omtrent.
1: Ja.
0: Men karene er litt mer mannlige da.
1: ja vel.
0: Tror vi i hvert fall.
1: Håper det i hvert fall.
0: ja. Men der er blanding av både damer og herrer i lostruppene. Og de tror jeg er straks på vei bort ut av scenen.
1: Ja.
0: Og så nå hører vi det, det så er det regn vi heller, det biler som vi nå kommer.
1: Ja, der er kommet litt biler.
0: Ja.
1: Der regnet har kommet, og det har blitt forløpig. Men hvis det stemmer det som står på...
0: Ja.
1: Og på yremaskiner, så...
0: Ikke nøl, sleng deg i bilen og finn deg en plass oppe i Hølmeien i teltet. Så, det er det bare å komme seg og gå eller følge bussen. Hvis det var mulig, var det det han gikk begge veier?
1: Nei, han går kun
0: hjem igjen, ja.
1: Han går kun hjem, at det.
0: Så folk må ordne seg skyss frem selv.
1: Ja, og ja. Det burde være greit ja. På dagtid.
0: Det er grunn av grei ordning at det går buss, for det er ikke så mye parkering.
1: Nei. Så det greieste er jo om de blir kjørt til og så slept av, og så vet de som kjører at nå har de 8 timer til de kommer til.
0: Nå kan du prate litt, skal jeg se om jeg får det seg til det
1: her. Skal vi se? Se hva han finner på nå. De driver og utenfor her så driver de og rigger til med bannere og diverse bosspåser og bossband.
0: Vi venter som sagt. Det kommer fra koret på scenen, og skal vi ha et intervju her
1: ja.
0: Med noen av kormedlemmer.
1: Ja, men da avventer vi, da spiller ikke vi noen musikk frem til du har fått deg i hus, eller?
0: Ja, hvis vi har noe å prate om, så...
1: Ja, har vi det da?
0: Nå har jeg sett på litt musikk.
1: Vi har
0: på musikk, og så skal jeg gå akkurat så jage deg inn i teltet her, det vi har brukt for det. Og så er vi klart med et lite intervju, og så tar vi det etter hvert. Så da, hva vi skal høre nå da?
1: Vi kunne prøve med disse Gonnegan nå da, og så se om det...
0: Ja, du håper du traff rett.
1: Vi får jo. Det kommer i bakgrunnen. Gonnegan.

0: Der hørte dere Lo-strupene med Shenandoah, så de har sunget for en god del år tilbake. De har nå laget country medley, de har forskjellige andre, litt raskere for de som liker det, og de synger rundt omkring, og er et kor som er virkelig verdt å ta turen og høre på. Da har vi altså klokka, hun er blitt 16:30. Dørene har åpnet, og regnet har sluttet. Er det til og med kommet fram noe sånn lysende greie opp om skyene som varmer? Så vi er litt sånn forvirret her nå. Humla som vi har fått på besøk i teltet vårt, hun leter febrilsk etter veien ut. Men tenker det skal gå bra også. Det er i hvert fall lettet opp. De første gjestene de har beveget seg bort til billettvogna og i nærleiken. Det er litt folk som sitter klare inn i teltet.
1: Kjenner dere fort varmen kom?
0: Der kom Øyen inn igjen også, ja. Han har vært ute og fått varmet sin skrått.
1: Ja, for nå er det faktisk tendens til sol, så kast dere bilene, ingen tid å miste. Det kan bli masse folk her. Og det har sett et tak på rundt 600 billetter
0: okay.
1: På området.
0: Ja,
1: men Sveine begynner å vifte. Er det kan en kveps komme inn her? Eller? Men du klarer å ta deg av. Kveps, Sveine, det går noe fint. Begynner å stikke, du. Nei, jeg tror det er humle. Det skal du være snill med. Den må du bare... Nå ble det så mye triveligere her.
0: Ja, nå ble det nesten så vi må ta av oss jakka.
1: Ja.
0: 5 minutter nå, så tenkte jeg at det er såpass hett at det går an da. Gjør det?
1: Ja.

0: Si ansvarlig, og nå det begynner med all denne musikken. Og...
1: Ja, for da blir det, da ja. Blir det fort. Dere har jo hørt de lydprøvene som vi har kjørt, eller som de har kjørt, mens vi har vært på, og det er nesten sånn at vi kan...
0: sende det direkte på...
1: sende konsertene direkte, ja. Ja
0: men, det, vi skal prøve litt det.
1: Vi skal, men vi har ikke lov til å sende fulle konserter uansett.
0: Nei, det har vi ikke lov til, så det blir bare sånne smakeprøver. To-tre sanger, kan du si. Og ja.
1: Noen ja. Smakebitter av repertoaret.
0: Ja, der. Så må folk bare komme opp, så får de med seg resten, vet du.
1: Mm-hmm.
0: Dette er jo kvelddagen enda unge. Det hele startet om 17 minutter.
1: 17 minutter, så går disse her jentene på scenen.
0: Ja.
1: Og da skal de trollbinde oss med det de kan.
0: Ja.
1: Hvis det blir like bra som på lydprøvene, så blir det fint.
0: Altså. Kjekt med disse lokale, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg får liksom prøve seg å stå på en skikkelig stor scene, og ikke minst med den lyden, sier jeg, og høgtalere, så kan dundre mye fjellet her.
1: Ja, det kan du si.
0: Vi skal i hvert fall høre hva som skjer. Og koret, Lostrupene, de er klar og skal synge fra klokka 16:30. Så hvis du er med deg flott kormusikk, så har du en god tre kvarter på deg. Det kommer deg opp i Holmeiene. Så det er da det skjer i dag. 5:14 country i Holmeiene, år 2026. Er snart i gang. Og skal da spre seg utover hele kvelden med mange artister fra nær og fjern, på vi sier.
1: Ja, og ja. Det, som sagt, de første deltakerne, de er begynt å tusle innom dørene her,
0: ja.
1: Eller innom porten.
0: Jeg ser det kommer folk stadig vekk nå, men det har jo åpnet for et godt kvarter siden, så da, det kan ikke stå og holde igjen nå, når det...
1: Nei, det kan ikke det, altså. Folk har vel kanskje avventet liten grann på grunn av... fuktigheten.
0: Ja. Du kan vel si det her er det alle rettigheter, du trenger ikke ha med deg mat, for eksempel.
1: Ja, du hadde jo en liten runde i stak. Ja. Hva er det de serverer borti?
0: Nei, det er hamburgere, og så er det sånne asiatiske greier og sånn.
1: Asiatiske greier, altså ta i ja, mat, tenker du
0: ja,
1: på
0: det? Ja, det er sånn, ja, selvfølgelig, sånn, ja. Jeg tenker på sånn, ja. Så pøls og brød og hamburgere og sånn.
1: Ja.
0: Ja,
1: grillmat.
0: Men det er ikke full middag, sånn kan du si da.
1: Nei, men full middag kanskje du forventer å få på...
0: Det er ikke klubb og sosa kjøtt og sånn. Men du skal bli mettet.
1: Fårikål og sånt, noe var ikke det noe av, altså.
0: Nei, det var dårlig, men kanskje jeg skal prøve med mikrofonen og ta meg rundt og sjekke litt om en stund.
1: Jeg kan gjøre det, så se om du finner en fårikålvogna.
0: Nei, du tror jeg må få leite litt. Fårikålvogna, hun er langt vekk.
1: Hun er det, ja.
0: Ja. Men... Nei, hvor stilt det var da?
1: Ja, her.
0: Her, folkens, vi har hatt en sånn brumming før i dag.
1: Ja, litt sånn regnet som har ramlet ned. Nå er det litt... liten grande sol.
0: Det var noe nesten så at du kunne nyte dette her litt grann. Så... Dette er bare vel, og vi spiller litt musikk, og skal jeg komme og bevege meg litt omkring i området og få noen i tal etter hvert. Det er Jon Roar Øyen, Svein Nes og Roar Bakke som står for denne sendingen. Og i Nordfjordnes Radio fra Holmeiane, country 514.
1: Ja, og da tar vi en sang fra folk flest, Dirty Old Town.

0: Ja, det var Død i Old Town med folk flest vi hører der, og nå virker denne mikrofonen helt fantastisk, så da skal jeg gå ut i felten litt.
1: Du har fått den til å virke, altså.
0: Ja,
1: det høres ikke ut så at det var full storm i kastet og sånt.
0: Nå var ikke det, nå var det bare en liten bris, han sa.
1: Ja, vi får se nå.
0: Vi skal ta ut, og det får Svein får vinke her hvis det ramler helt ut. Vi skal gå ut og se om vi kan få noen å prate med. Her er det. Koselig det da, vil jeg si. Vi skal gå høyre med Valderhaug, han som har styr med lyden. Han er sikkert klar her. Hallo, lydmann! Er du klar for dagen?
2: Nå er vi klar.
0: Navnet ditt var?
2: Det var Sverre, Valderhaug.
0: Det er Valderhaug, ja. Du har mye lyd å gå på her, har vi her.
2: Ja da, vi har plenty.
0: Så vi... Men vi skal få beholde deg da.
2: Ja, ja. Det skal vi gjøre. Passe på ørene.
0: Ja, du var i fjor, du?
2: Jeg var i fjor, ja. Stemmer det. Og vi er i år igjen. Og nå får vi håpe det... Nå ser du som det er lett nå, så nå er det sikkert tomt for vatten.
0: Tror du det har hørt på oss for en del på bønnen i dag?
2: Ja, i dag tror jeg faktisk det har hørt på oss. Så jeg tror dette blir bra.
0: Er det mye oppdrag?
2: Ja, vi har veldig bra med oppdrag. Det har vi. Så nå er det jobb hver dag. Nå er det hele sommer.
0: Jeg ser det. Det er regelt å komme inn i stort studio det der det kommer bak her lyd.
2: Ja, det er litt likt studio, det er det. Så nå må folk bare ta på seg støvletterne og komme.
0: Du, hvor mange millioner er det utstyr her da?
2: Nei, her er en 12, kanskje.
0: 12 millioner?
2: Totalt, ja.
0: Hva tid vil du tjene inn dette her da?
2: Ja, det blir om 10 år.
0: Leaser du det, eller?
2: Ja, det er begge deler.
0: Ja.
2: Ja, det er det. Så, nei da, det er dyrt i denne bransjen. Skal man være i toppen.
0: Har det gått i himmels med priserne?
2: Ja, absolutt. Det har det. Det gjelder jo overalt.
0: Hvor kresne er det på lyden mot dette hvert da? Disse store artisterne?
2: De er blitt veldig kresne. Og ikke minst publikum er blitt å bli veldig kresne. For de skal ha det bra.
0: Er det nesten borte på gale?
2: Nei, jeg synes det var kjekt det. Hele tiden noe å strekke seg til da.
0: Har du øyre for det?
2: Ja, det vil jeg si. Ja.
0: Ikke øreproppet på deg?
2: Nei, så jeg bruker å passe det til at det ikke er til å slippe øreproppet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så når du har på dine øre, da passer det forresten, mener du?
2: Ja, stort sett så gjør du det.
0: Ja. Ja. Lykke til med lyden i dag, da.
2: Takk for det.
0: Ja.
2: Takk.
0: Ja, det var litt inne å høre om lyden, og han var klar, og da tror jeg det at veier har gitt seg faktisk, og her er jo noe, bare det begynner å bli trivelig her, altså, rett og slett. Og jeg tror det at lyden har vært bra med på mikrofonen her, og hvis kan jeg få et nikk, jeg får et nikk inn i teknikken der, så det er bra. Litt folk er begynner å komme til hvert, fylle opp, Storstrupene er klar, det skal på scenen om en liten stund, men snart nå så begynner det første artisten som skal synge her. Så det er bare å gjøre seg klar og hive seg i bilen og komme seg opp i Holmeien så fort som mulig. Det er ikke så langt å kjøre på de fleste rundt der som hører på nærradioen i hvert fall. Så det er en halv time til en time, og det skulle gå fint an. Og nå er det litt av søyle fra meg senere, men du trenger ikke å ta med semjebelt eller noe sånt, for det går bra uten, skulle jeg tro. At du blir litt båt på beina om sommeren, det er på heller våge seg. Det er ikke så farlig, og teltet er det plass til masse folk. Ja, en av arbeiderne her, hva du styrer med nå?
3: Nei, nå er det drenering. Overflate vatten, det er noe dritt.
0: Ja, det er kjemi, ikke i dag.
3: Ja, det var litt i seneste laget, skulle du si. Det var bare i natt, så det var greit, men dette her var ikke helt etter planen.
0: Er du fra Holmøyene?
3: Jeg er fra Holmøyene.
0: Da må vi ha navnet, vet du.
3: Øystein.
0: Hva er det å være med på det?
3: Ja, det er artig det. Det blir jo mye dugnadstiver, men det er jo løyere når man blir ferdig og ser at folk kommer og får sette seg ned.
0: Håper jeg som har søtt på gjæret nå og ventet på fine veier, at noen slenger det seg ut av i bilene og kommer.
3: Ja, det får vi bare satse på. Der det kommer. Strømmende.
0: Ja. Er det plass til en del?
3: Ja da, her er god plass. Så det er bare å komme og reise ved.
0: Så du skal på påvek vatten hele framfor scenen her, da får du litt å gjøre.
3: Ja, nei da. Det får bare prøve å gjøre det best ut av det. Hvis det ikke blir mer nemmør nå, så går det til å finne det.
0: Jeg sa det klipper seg mye belt i hvert fall.
3: Ja, det skal jeg slippe. Men det var best å være våte innen innvendig i stedet for utvendig.
0: Det er råd med også.
3: Ja, det går helt fint. Her er en god bar her, så med mange gode servitører, så det går fint.
0: Hvordan er med arbeidet du da?
3: Ja, takk skal du ha. Ja.
0: Det var en kar som kom på her og veite vekk vattnet, for det er å renge vekk på nå, har nedbøren gitt det, ser det ut så. Så flotte greier. Og her er boden oppkommet med de som selger mat, lyder og servering, fersk. Du er nede på få minutter, jeg aner ikke hva det er for noe, men det er noe kjøtt inn i noe brødstykke, så det ut så. Men mye jeg ikke har greie på, så er det pita, du er nede pita, det har forskjellige matbord, grill og ko. Nei, her skal du slett ikke svelte, altså, hvis du kommer opp i Holmeierne. Jeg får høre med noen. Hallo, hen. Her har vi noen damer her.
4: God dag,
0: god dag. Hva kan vi få kjøpe her, for eksempel?
4: Her kan du få kjøpe hotdog og smashburger.
5: Og
4: pomfri.
0: Ja. Smashburger er for noe.
4: Smashburger, ja. Tobias, da må du nesten ta over og forklare hva som er i en smashburger.
0: Er det en vanlig burger?
4: Nei. Ja, en smashburger, det har du smashet hele kjøttet.
0: Du har smashet kjøttet ihop, ja. Var ikke det skulle du synge?
4: Ja, kanskje litt ut på kvelden.
0: Ja, du vil ikke prøve noe, da?
4: Ja, la. Hey, you don't know me if you like me.
0: Ja. Er det koselig? Er det fra Holmøyene?
4: Nei, vi er på Stryn.
0: På Stryn, ja. Ja, er ikke det kjekt å få dette her ut på Stad kommune?
4: Jo, ikke minst. Og så er det heldige med veien nå, så letter opp. Så nå, akkurat nå regner ikke det, så nå er det toppstemning.
0: Så det melder dere på dugnad her ute, altså?
4: Ja, det gjorde vi. Det var ikke noe å snakke om, det er det. Vi stiller opp.
0: Hva jenten heter da?
4: Kristine og Rigmor.
0: Ja, Kristine og Rigmor, er sant?
4: Ja, vi er søstre.
0: Er det søstre, ja? Ja. Ja, men du er yngst.
4: Ja, jeg er yngst.
0: Da må du være eldst.
4: Ja, jeg er eldst, ja.
0: Kos dere da.
4: Ja, takk liksom.
0: Du blir sikkert travet oppe på felten.
4: Ja, men det er vi vandet med.
0: Ja. Vandet til at jeg vil travet, ja. Det er råd å få seg mat her, det er så alt det til rette. Kom deg opp i Holmeierne. Her er stemningen begynner å ta seg opp litt. Folk er begynner å komme inn og kose seg. Og hva vi skal høre nå da, Roar?
1: Men nå går vi kan ta litt mer folk flest, altså i disse her, det er et annet lite arrangement som foregår på hisida dammen, disse...
0: Er det det? Hva ja, er det for noe da?
1: Nei, det er noe sånn fotball,
0: oh, ja,
1: må
0: fotball,
1: vete.
0: Fotball, ja.
1: Og da passer det vel kanskje bra at folk flest synger om sportsidiot blues.
0: Sportsidiot blues, ja. En liten blues på country går fint.

0: Sitter vi inne i sendingen og stopper folk flest akkurat nå? For nå begynner det. Nå er det de lokale som begynner. Så nå lar vi deg få lov til å synge i fred og ro. Og så lar vi...
1: Hei, det blir her, kan du se.

0: Ja, så hører vi potent applaus ute her. Det var Sigrid Nes som sång Halleluja, Leonard Cohen sin udødelige melodi som mange har spilt inn, både i kvartetter og fyrstemt og solo forskjellig rundt omkring. Så nå er vi godt i gang med de lokale artisterne, og da står det, det er vel mest jente som skal synge til Notøvjene, tror jeg. Vi skal prøve å få med oss det, for jeg håper det at vi kan få noen tilbakemeldinger, en melding eller på telefonen på 94410902 om lyden på de artisterne er bra nok til å sende på radio. Det håper vi det. Vi får ta det på det det. Vi får noe litt av stemning, og så hører vi hvor de får det til her oppe. Nå er det en ny jente, og vi skal prøve å få med oss hva de sier på scenen.
1: Jeg heter Kristianne Perine Holmøy, og jeg tenkte jeg skal synge en sang for dere, og den heter Blue.

0: fantastisk flott stemme der. Enig.
1: Dette er lokalt.
0: Ja.
1: Så det synger det. Hun er fra bygda.
0: Hun heter Holmai.
1: Jep.
0: Ja, og det skal sikkert ta en te.
1: Nei, hun gikk av.
0: Hun gikk av, ja, og da kommer jeg til, og det står i kø disse talenter her oppe i Holmøyene for å få være med på 5-14 kontra.
2: Jeg skal synge to sanger for dere.
1: Det er Storheimar som skal synge, ikke det?
0: Det er Storheimar. Her er noe godt ditt, hun heter Nygård.

0: Cause they'll never stay home and they're always alone, even with someone they love.
1: Celine Nygaard fra Stårheim var dette. Hun har en sång till som hun ska ta.
2: Det er bra stemme på sångdomen altså.
1: Det var, for å si det sånn, var vi så stemmepraktikere når vi var.
2: Det var ikke sånn.

0: Celine Nygaard fra Stårheim var dette der. Hun går av scenen nå og får en velfortjent applaus fra publikum. Her begynner det å komme litt folk. Samler seg rundt omkring framfor danseplattingen som de har laget til rett framfor scenen. Der er en del folk inn i telta. Og her skal vel komme på noe mer lokalt, tror jeg. Vi får se. Vente og se. Jon Roar, han jo ute og mingler og prøver å prate med folk, og så skal jeg prøve å holde det gående her da, til neste musikkinnslag. Vi får tro at det ikke har vært det så lenge til. Hva du sier, Svein?
1: Nei, jeg har ikke fint.
0: Det er ikke godt å si.
1: Nei, det
0: er så det så veldig, veldig tomt ut i artisttroppa på scenen.
1: Det er greit, nå kan vi ta et intervju med Gold Again.
0: Ja, men da, greit. Da har vi en av grupperne som kommer og skal spille i kveld, Gold Again. De står rett ut for teltet her nå. Og Jon Roar, han er klar.
1: Ja.
0: Og da skal han få over dine mikrofoner også.
1: Nei, men vi tror vi klarer hvis vi setter litt sånn...
0: Nei, ja, vi tar en dubbel.
1: Vi tar en dubbel, ja. Det er greit det.
2: Ja.
1: Vi tar oss tid til det. Jeg kan sette dere ned her, det er så... Ja, det er mange som skal ilden her i dag, og utover kvelden av lostruppen er snart vi får være om oss nå, Mara. Det er noen under still, skal vi prate litt fornuftig. Nå har jeg et band som heter Gone Again. Det er gang igjen, altså.
3: Ja, eller Gone Again. Borte vekk igjen.
1: Borte vekk. Ja, men fortell litt om gruppa da.
3: Ja, nei, så vi har jo spilt et par års tid nå. Det var egentlig et prosjekt som Stine her og Oda som spiller keyboard snakket om å øve inn et times repertoire på country til en festival, som ikke ble noe av. Vi hadde jo, eller jeg også var noen andre, vi hadde jo aldri et band som spilte. Men samtidig så ble det bandet avsluttet, og da fant vi ut at vi har jo øvd inn litt country-låter med Stine og Oda på det prosjektet, at her må vi da rett og slett bare starte og øve inn mer og lage et skikkelig opplegg av det.
1: Og du heter?
3: Roger Vik.
1: Roger Vik, og dame heter?
4: Stine Mikkelsen.
1: Og du, er du Hedjavigdar eller noe sånt?
4: Nei, jeg er fra Skien. Hører ikke dere det?
1: Kan du fra Skien?
4: Ja.
1: Ja, men er du gift, eller har du...
4: Jeg er gift.
1: Ja, oppi... Hva hen?
4: På Alsåker.
1: Jeg forstår deg. Hva er søte jente? Men er det du som synger, eller?
4: Det er jeg som synger.
1: Alene?
4: Ja, men der er jo et par andre som korer litt, og innimellom synger. Ja.
1: Kan du ikke si om repertoar, da?
3: Nei, i dag blir det rent country, som sagt, i og med at vi er her i kveld. På vanlige dansespillinger så har vi jo litt andre sjanger da, bare for oss å fylle på litt for de som ikke absolutt hører country hele tiden.
1: Er det en 10-12 sanger vi får her, du, eller?
3: Vi får vel en 14, tenker jeg, i dag her på den timen vi har blitt tildelt.
4: Vi skal synge veldig fort.
3: Ja, vi skal spille ekstra fort, så kan vi høre på en låt.
1: Er du nervøs, eller?
3: Neida, dette blir artig.
1: Men blir det største det jeg har vært med på, kanskje?
3: Så med Gone Again så er dette her den største vi har spilt, ja.
1: Ja.
3: Så, eller så er det på ungdomshuset vi har vært litt rundt om.
1: Skal vi ta navnet på deg, Semme? For det er tre eidere til det, forstår jeg.
3: Ja, eller opprinnelig hoplander av to av deg. Da har han Ivar Brendehaug og han Oda Brendehaug. Og så har vi han Stine her, ja. Så det blir da som på eid. Og så i Stryn så blir det jeg som heter Roger, ja. Og så har vi på tromme han Guttorm Sæbø. Og i dag har vi også med oss opprinnelig Ålesund der, men han har bodd i Stryn så mange herrens år at vi kan kalle den Stryning. En satt Alf André Bjørke på keyboard også.
1: Åja, så er det dubbelt keyboard i dag?
3: I dag er vi ekstra på keyboard, ja.
1: Det er dublet?
3: Ja.
4: Godt bemannet.
1: Ja, men vet du, så tromme nå, det har vært litt gammeldags det. Ja, nei, det pleier å kjøpe sånn kjøpekomp, så jeg kaller det, men det vet ikke de har noe av.
3: Ikke i bandsammenheng.
1: Nei.
3: Vi har en duo også da, men der har vi jo kjøpet tromme, men det er ikke noe annet som, altså, å spille med ekte band, det er...
1: Det blir ikke det samme, altså.
3: Det blir ikke samme, nei. Det er ekte band med samhold, det blir helt noe annet.
1: Men du har en karriere innen på musikk, du?
3: Ja, altså, jeg har jo spilt dans i 35 år, og det er butikk, og driver litt fortsatt med salg. Så musikk har vært mitt liv, skulle jeg si, og min far da, han var musiker også, så jeg tok over etter han.
1: Men hva har det vært? Du traff da en jente her da, som guldstrupa her på stedet.
3: Ja, hvordan vi traff hun, ja. I det forrige bandet så var jo da Ivar Brendehaug med som bassist, som da mannen til Oda Brendehaug, og Oda og Stine som snakket om det kontraprosjektet. Og da lette de etter en gitarrist og en trommeslager, og da spurte de da meg og han Guttorm. Det var da bandet Fernando vi spilte. Og vi sa jo ja med en gang.
1: Ja.
3: Og nå er vi her.
1: Men får du tid å øve? Passer det hele tiden? Hva arbeider
3: de? Nei, det passer alltid, men vi prøver en gang i veken. Ja. Det er en veke eller to av og til med å... ikke alle der, men... Vi samles sånn cirka en gang i veken her, det prøver vi på.
1: Og du trakterer solgitaren?
3: Det er gitar og... ja, elgitar og akustisk. Og så har vi om Stine på sång og akustisk gitar. Og Oda på keyboard, ja. Og han Ivar på bassgitar. Han Guttorm på tromme. Og sånn Alf André da på keyboard også.
1: Det er for å spille sånn på sånne events, så her, det er den fantastiske lyden jeg får. Den blir nesten bakover, sveis.
3: Ja, altså i dagens anlegg og dagens teknikere da, så er det god lyd i dagens festivaler.
1: Ja, hva tid begynner du å synge da?
4: Ja, det var vel sånn rundt når det begynte å gå. Familien var grusomt leid av all den syngingen.
1: Det. Var det leid av syngingen?
4: Ja, for det var hele tiden. Så, ja.
1: Ja, men har du, nå begynner du å komme med et band der, og du synger noe band før, eller?
4: Ja, jeg var nå med et band på ungdomsskolen. Og, ja.
3: Vi kan også kanskje røpe at, eller minne folk om at hun også var med på Melodi Grand Prix Junior. For en... noen år siden.
1: Nei, det er ikke så mange år siden, eller?
4: 23
1: år. 23 år siden, ja. Men da er du rundt 35, du, nå da.
4: Litt mer, men det er greit.
1: Det er greit. Du er ikke 40, i hvert fall.
4: 35 er fint
1: for
4: meg.
1: Ja, det går fint, det. Jeg skal ikke spørre hvor gammel det er kvinn på G40.
4: Det er veldig bra.
1: Kan vi få høre det, ballade og sånn?
3: Nei, vet du hva, vi har litt forskjellig. Både for rast og... rast og rolig og vals, faktisk. Så...
1: noen kjente artister?
3: Ja da, Ella Langley og... ja, nå husker jeg ikke alle de navnene.
4: Lainey Wilson og... ja...
1: Sanger du på norsk?
4: Det blir kanskje noe på norsk, en hellbillig sång eller noe.
1: Ja. Nå blir det lostropet, nå skal jeg få med deg. Takk for praten, det.
3: Ja da.
1: Takk. Kost dere i kveld da.
3: Takk for det.
1: Ha det. Da er det lostropet her. Don't think about the God you love, and don't think about the God you love.

0: Det var Misery & Company som spilte second hand gown, altså en gjenbrukskjole. Oversatt til norsk.
1: Eller det heter du flinkere i engelsk, du vil jeg?
0: Ja, det skulle bare mangle. Jeg har nå gått litt mer engelsk skole enn du kanskje har gjort.
1: Ja, ja, men ståreimere, det forstår deg i de fleste plasser.
0: Ja, det ser jo sånn ut da. Men ja. Det kan ikke jeg garantere.
1: Men det har vært litt kjekkere og kjekkere dette her nå etter hvert. Det var det kjekt at en av svelekammeratene var han tog.

Tusen takk, tusen takk. Vi skal over på en kjent countryartist fra United. Jeg heter Ella Langley. En låt som heter Choosing Texas. Ha ha ha.

0: Gone again.
1: Tusen hjertelig takk, og i steit artig å se folk fra dansegulvet. Vi skal ned til Ål i Hallingdal, og hvem er det som er der? Helbillis, høyre på venstre flanke, 10 poeng. Og de hadde en båt. Den lå på land.
0: Ja.
2: Det er feil plass en båt skal være, ikke det?
0: Ja, midt inn i landet på land. Det er ikke bra, men gone again, de kjører på med sången fra Helbillis.

0: du er på 514 Country Holmeier, når du er her nå på Gone Again, direkte fra scenen i Nordfjordnes Radio.
1: Skal vi ta den eneste egne
2: låten
1: vi har tatt med?
2: Ja, jeg tenker at nå har vi tatt så mange amerikanske og andre kjente låter at vi nå skal få en belønning. Og belønningen, vi skal ta en låt som Oda her på vår høyre flanke, bakerst. Hun skrev. Og når hun skrev, da måtte vi spille den. Og det var ikke så dumt. Nei, det var ikke så folk, men det var ikke så dumt heller, for den har alltid ikke knakket med god. Men også at you don't see me.
1: Her er jeg. Dere ser meg nå.
2: Bra, Oda!
3: Thank you.

0: og vi er i Holmeierne på 514 Country, og det var Gone Again fra scenen.
1: Ja, og det er bra med folk. Det er bra med folk i, foran scenen på dansegolvet. Veieret er blitt helt fantastisk.
0: Vi kan bare komme med oppmoding. Sleng deg i bilen eller få deg opp i Holmeierne på en eller annen måte.
1: Kom, her er plass.
0: Inn i Holmeierne, ut i Holmeierne.
1: Ja.
0: Det her det skjer i dag.
1: Her er det i hvert fall bra med folk etter hvert, og det er stadig tilsig inn porten.
0: Og vi får med oss konserten til Gone Again, og håper dere er fornøyde med lyd, at dere går noenlunde og hører på.
1: Ja, at det ikke er helt for galt.
0: Og nå kommer vi med litt putti, tror jeg.
1: Vi får

0: lytterne òg, håper jeg. De som hører på oss.
1: Håper det. Får tilbakemeldinger. Men det er lyder og sånt noe er bra ute. Så vi får krysse fingrene på at det fortsetter sånn.
0: Ja, men kom deg av gårde og få dette på live. For det skjer mye fram til klokka ett enda. Det er jo 7 timer til med underholdning herifra. Gå ned igjen!

0: Gone Again med Neon Moon. Opprinnelig en sång fra duoen Brooks and Dunn fra 91. Så de har tatt det sin.
1: Ja, så de har sett sin egen...
0: Vri på den.
1: Vri på den, ja. Så det nærmer seg slutten på Gone Again.
0: Jeg har en 5-10 minutter igjen nå.
2: Vi skal fortsette med låt av Lady Wilson som heter 4x4.
1: Ja, det vi spent på hva dine heter da.
0: Ja, han var ikke helt sikker.
1: Nei. Er du
3: ikke snille koffer jeg har i dag nå?
2: Ja! Ja! Der borte har vi fansen til å snille.
3: Ja! Er det noen som har firehjulstrekk her da?
1: Four wheels, er det det du skal ta nå? Ja, det lurer på noen av foruttrekkere, det har det vel mange, tenker jeg.
0: 4x4 for you.
3: Men han har basta.
2: Jeg har ikke brukt for.
3: Han bøder er flott,
1: han. Ja, men det gjør seg klar, du, så hadde vi tenkt at vi skulle gi på en liten stund til herifra.
0: Ja, har ikke vi det?
1: 5-14.
0: Vi sender noe så lenge vi får lov.
1: Ja, med redaktøren, eller?
0: Og arrangøren.

0: Stå en applaus for Tresina. Stå en applaus nå. Vi hører det i bakgrunnen her at det går nok en. Går mot slutten av sin konsert.
1: Ja, men det har litt igjen enda.
0: Litt igjen igjen.
1: Stemningen tok seg betraktelig opp fram på golvet der, så...
0: Ja, det sånn, skal til å slutte, da blir det liksom metallaust. Det sånn av og til det. Så vi får høre om det har en til. Vi følger med.
2: Aller siste for vår, for den.
0: En aller siste, sa han. Så vi får lytte til Gone Again, det siste melodien mitt, det forstod jeg for.
3: Og ikke spil der, for da blir Stine sprøv.
2: Det stemmer også. Det står i fjerde linje. Ja. Den siste, aller siste låten står til over med Stine.
3: Nå skal ikke vi tulle meg. Nå det siste.
2: Nå får vi litt vispehjelp, Sverre.
4: Ja! 2, 3, 5.

0: stor jubel der.
1: Rått roen i teltet. Da spiller han opp der inne. Så kommer musikk straks tilbake her. Tusen takk, tusen takk.
2: Det var Gone Again. Avslutter på scenen.
0: Ja.
2: Atle Oen, han hører vi starter inn i teltet.
0: Han skal begynne inn i teltet, ja. Så det er ikke Eirens lyd å få her.
2: Her er ikke det mye stilt.
0: Jeg tror vi skal ta noen intervju til baby før vi slapper av resten av kvelden.
2: Ja, vi får se nå hva du har planlagt.
0: Nordfjordnær Radio er da på til stades på 514 Country i Holmøyene.
2: Ja.
0: Og det har gått bra til nå.
2: Det har det. Her er plass til flere folk her oppe. Så ja. Når vi går av, nå har dere vært heldige og fått høre de som har spilt til nå, mer eller mindre direkte. Det skjer ikke videre utover kvelden. Da må dere komme på plass her oppe, få dere en billett og komme og få med dere resten live.
0: Ja, det tror jeg bare tid av veien å hive seg i bilen eller kvart.
2: Ja da, veien er blitt veldig bra. Det er lett vind. Så er det ikke for varmt og ikke for kaldt. Regnet, det har forsvunnet.
0: Ja.
2: Heldigvis.
0: Det kan vi si.
2: Det kan vi si.
0: Men det er ikke påtrengende vant heller, da.
2: Nei, for noen så er det kanskje ikke det, men det går noe bra for de fleste.
0: Det er enkelt for å spinne, vet du.
2: Ja, noen av oss er det.
0: Nå skal jeg ta meg en tur ut, jeg.
2: Ja, da, du får...
0: Jeg får deg hverandre å prate med.
2: Du får...
0: Dette grunnet, kan du snakke med... Nå hører vi, det går an å prate faktisk, for det at nå er jeg litt utenfor, ikke rett foran det bak høytaleren, som vi sier. Så det er bare velstand. Så går det an her og finner en kvann offer å prate med. Og jeg kan se noen som syns. Hallo, hva skal jeg si om Gone Again, du?
3: Nei, jækla bra, det er morat da. Kameraten her.
0: Kan vi høre nettopp?
3: Jævla bra.
4: Ja, det er veldig bra. Det er mamma, hun er veldig flink.
0: Mamma er veldig... Pappa da?
4: Ja, han er ikke så flink.
0: Spiller ikke han altså?
4: Nei, men han er veldig flink å danse da.
3: Hva, jeg er helt enig.
0: Kjemmer du ned Eida det?
4: Ja.
5: Det er firmafest på Eid Elektro.
0: Firmafest på Eid Elektro. Er det spenning i luften nå?
4: Ja.
0: Jækla bra her. Da hører vi det at det var spenningen på tog. Det går bra dette her. Fornøyde med ansatte som
3: har spilt? Jeg synes det var fabelaktig. Vi er jo... Altså, jeg lekte deg godt representert på scenen her. Jeg håper du har fått med deg det.
0: Men var det en lettere stemning her da?
3: Ja, det var en lettere stemning. Det var det. Det var det. Merket ikke du
0: det? Det bakker deg opp litt.
3: Vi hadde jo en Ivar her, ikke sant?
0: Ja.
3: Og så har vi kånet han Ivar. Jo, Stine sier kona at han har hans jobba med oss her. Vi har gått referert
0: det. Det er inside information,
3: du. Ja, det er det. Så vi er først og fremst for å backe deg. Ja. Men vi skal ikke reise hjem igjen når jeg er ferdig.
0: 66 mann.
3: Ja. Det kan godt hende det.
0: Eid Elektro.
3: Ja.
0: Ja. Kosfaktoren er veldig høy her oppe i Holmøyene nå som vi hører. Stor stemning. Eid Elektro har... spandert på de ansatte. En fri kveld her oppe, med alle rettigheter. Kos. Så det er jækla viktig å bli sånn i sett pris på, ser det ut så. Jeg skal nå gå rundt og prate med ditt folk her. De guttene, de ble så høyrest at det slutter. Skal vi se om vi får noe mer voksen å prate med? Ja. Det var stryninga også her.
6: Her er stryninga, vet du.
0: Ja, du roter deg her for.
6: Nei, jeg vet jo så at Radio Nord, eller radioen fikk skikkelig folk.
0: Og det sier han.
6: Radio Stryn.
0: Ja. Du har ikke noe herifra det?
6: Nei, ingenting. Det er du som sørger for det.
0: Ja. Jeg må jo det, vet du. Ja. En bra stemning.
6: Ja, jeg har akkurat kommet, så det er veldig bra.
0: Etter du kom, ja.
6: Ja, selvfølgelig.
0: Du reknet med du var en... Ja, han har tro på seg selv i hvert fall.
6: Ja, klart.
0: Det er bra. Han har flott musikk som vi har hørt, så Bare kos. Vi hører at han Oen gir på inn I teltene og spiller bak her. Nå skal vi høre med sjefen til hele Holmøyene-festivalen her. Hvor fornøyd er så langt etter en liten et par timer med festival. Om det fornøyd så langt. Ja. Ja, da har vi sjefen her. Er du fornøyd så langt?
7: Ja, det går bra dette her. Det gjør det, vet du. Det går helt supert.
0: Ja, men Holmøya.
7: Ja, det stemmer det.
0: Veire, det ordner vi, vet du.
7: Ja, ja, veire på plass. Vi hadde bestilt det, så det gikk helt. Det gikk etter planen.
0: Har du rusket med mer billetter nå, da?
7: Hva du sier?
0: Har du rusket på med mer billetter?
7: Ja, da. Ja, det vet du. Det blir mer og mer, ja. Det blir det. Så nei, vi strålende fornøyde. Vi det.
0: Strålende fornøyde. Og ja. Sola, hun skiner nesten.
7: Ja, den kommer nå. Gi han en liten time til, så han her.
0: Ja. Det mange solstråler rundt her.
7: Ja, det, ja, du ser nå det.
0: Ja, det skal jeg bare sitte. Så det her. Jeg tenkte at du snakket med deg som spilte, om du fikk en opplevelse av det her. Hvis jeg går bak scenen her og vekter, så det heter. Jeg lurer på om du virker enda der bak. Kan høre meg godt, ja. Det ikke noe sånn klikking. Skal vi se. Det går ikke an å komme på scenen her fremme, så da tror jeg det var helt godt, og det på langt for en gammel mann, men jeg får sagt en prøve. Nei, det går ikke an heller forresten, så jeg får bare ta tid til hjelp og vente til deg. Se her, jeg så slank også, jeg kommer forbi utrolige plasser. Ok, og så ser det ut som neste band. Det neste band som skal spille her? Hva gruppa dere heter da?
8: Folk flest.
0: Folk flest, ja. Sogninga?
8: Ja, ja, ja, ja.
0: Hva hender I Sogn?
8: Lyster.
0: Lyster er gruppen da, eller?
8: Ja, bare Skjolden og Lyster og Jøstedalen og Hafsra. Hele Lyster.
0: Hva skal du si om musikken dere da?
8: Det både litt country og litt isk og ja, litt forskjellig.
0: Folk country?
8: Ja.
9: Country rock, kanskje mer. Litt country rock og litt isk. Ja, litt. Alle sjangerer innen country, da.
0: Hvor mange det, da?
9: Vi 20 stykker.
0: 20 stykker?
9: Ja,
0: ja.
9: Det med.
0: Og har spilt I lag I?
9: Ja, nå har vi spilt I lag I 11 år. 11 år har vi spilt I lag nå.
0: Har masse oppdrag?
9: Ja, masse. Fullt opp I sommer.
0: Det på og sånne festivaler rundt omkring, da?
8: Ja, det med, blant annet, og litt konserter og litt forskjellig.
0: Men det travelt, da?
8: Ja, det stort sett hver helg.
0: Ja, hva det kom ifra, var det på plass I går kveld og en plass da?
8: Nei, da hadde vi fri.
0: Ja. Og så hva så fremover nå da? Hva det blir?
8: Om ikke denne helgen så kommer vi vel fri, men etter det så skal vi på Aulandsfestivalen. Og så skal vi spille på Bergtattfestivalen I Lyster.
0: Og tjener det, blir rikere der?
9: Nei, det jo mer sånn hobbybasis det der vi driver med. Det hobby for oss.
0: Så du gjør arbeid utenom?
9: Ja, det vi alle sammen. Og små unger, og det mye som kan klaffe på hver øving og slik som vi driver på. Så det ganske mange av oss som har små unger nå. Men det går som regel bra.
0: Men det en fin hobby, ikke det?
9: Ja, det en veldig fin hobby. Det kunne ikke hatt vært foruten.
0: Kramser det litt av og til? Krangler, som vi sier her I Nordfjord?
8: Nei, vi bare gode venner.
0: Enige om repertoaret hele tiden?
8: Ja, vi blir nå I hvert fall enige.
0: Synger det på norsk også?
8: Ja, begge deler.
0: Inni miljø?
8: Ja. Det gjør vi. Norsk og engelsk.
0: Ja, da får du trivs deg på her I Holmøyene da.
8: Ja, det kommer vi til å gjøre. Det så fint der.
0: Ja.
9: Vi får... Jeg prater med vokalisten når han står der borte.
0: Vokalisten, han heter da?
9: Einar.
0: Einar, han der...
9: Han bak der,
0: ja. Bak etter der. Ja. Vokalisten, sier jeg, blant folk flest. Hva skal vi kalle deg?
7: Ja, nei, du kan nok kalle meg da, kanskje.
0: Einar?
7: Ja, stemmer. Einar Olstad.
0: Ja, kjekt å synge I folk flest.
7: Veldig kjekt. Vi koser oss, og det veldig kjekt å få komme helt til for vår del.
0: Han har vært her før, vel?
7: Nei, ikke Holmøyen, men både Stryn og Nordfjord er hemmen å være, men ikke midt I Møller, kan du si.
0: Hvor du fra Goppen, eller er du fra Øvre?
7: Jeg fra Hafslo.
0: Fra Hafslo, ja?
7: Ja.
0: Det før du kommer til Goppen?
7: Det før midt I Møller og Sogndal og Goppen.
0: Sier ikke det Goppen?
7: Goppen,
0: sier jeg.
7: Goppen? Ja.
0: Hva repertoar får vi høre her I kveld, da?
7: Litt forskjelligt. Litt irsk, litt country, litt... Ja, det vel der det går I kveld, kanskje. Ja.
0: Hva tid er det dere skal på scenen?
10: Klokka 7 er vi sett opp.
0: Klokka 7? Da er det bare... Kommer dere i bilene, folkens, så kommer dere av gårde, hva det blir liv.
10: Ja, det nimmer seg nå. Vi håper da.
0: Prøver du å få opp litt stemning da?
10: Vi må prøve på det. Håper at folk er tidlig ute. Så vi får, får litt folk framfor scenen, og det var kjekt.
0: Ja. Ja. Det hører vi. Og da skal jeg ta og se om jeg kommer gudgen her. Veldig slank, som sagt, så det går sikkert bra. Takk for praten.
8: Takk.
0: Og da går vi bakom her. Og jeg er spent på om jeg har vært på hele tiden. Jeg har fått et nikk der borte. Ja, det var den opp, og da virker jeg en utrolig langt ifra alt mulig slags saker nå. Men lyden kommer frem, og det er egentlig det viktigste. Jeg skulle hørt meg litt med deg som spilte her også, og nettopp har gått av scenen. Men det er vel ikke lett å finne igjen nå. Det var bare nesten igjen. Gleder seg ikke til opptredene de hadde. Det var en fin opptreden, det. Hvis jeg går litt tilbake med her igjen, det har gått på hans side av scenen. Og se om det er der å se, eller... Hvem er det som spilte nettopp? Hva skal vi si da? Er du fornøyd?
11: God stemning.
0: Hva du heter?
11: Alf Bjørke.
0: Og du var sånn ekstra keyboard i dag.
11: Jeg er innleid for dagen, ja. Og kjempestemning.
0: Ja. Jeg hører du drog til litt av og til.
11: Ja, så kjekt. Vi må der på sånne dager.
0: Hva du heter? Hva du kommer fra?
11: Jeg er Borestryn.
0: Borestryn?
11: Borestryn.
0: Har du øvd mye med ditt av det?
11: Ja, lite. Vi har hatt litt øvinger nå, ja, før den store konserten. Ja.
0: Spiller du noe ellers i bandet?
11: Spiller litt. Prøv å spille litt og holde det litt gående. Ja.
0: Du er ikke noe eldre, mann.
11: Nei, da, det er ikke. Jeg har... Han har spilt noen år, men jeg håper å spille noen år til. Ja.
0: Det går det ikke.